کشور در وضعیتی بحرانی قرار دارد. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر به شورای حکام رفته. همزمان از شب گذشته شاهد دور تازه‌ای از درگیری نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هستیم. زندگی عادی مردم هم زیر بار گرانی کمر خم کرده. گرانی با زندگی ایرانی چه کرده؟ مردم تا کجا میتوانند گرانی باور نکردنی همه چیز مخصوصا مواد غذایی را تحمل کنند؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، وقتتون بخیر. شما بینندگان و همراهان میدان با من فهیم خضر حیدری. سال گذشته همین موقع اگر برای یک خرید کوچک به سوپرمارکت محله می رفتید و 6 یا 7 قلم مورد نیاز خانواده خود را می خریدید، احتمالاً سر صندوق صورت حسابی دریافت می کردید حدود 1,000,000 تومان که همان موقع هم گران محسوب می شد و ممکن بود فراتر از توان اقتصادی یک خانواده کارمند یا کارگر یا هر کسی از طبقه متوسط جامعه ایرانی باشد. امروز برای همان خرید باید دست کم بیش از 2,200,000 تومان پرداخت کرد. رشدی شتابناک و ای بسا ترسناک برای خانواده ایرانی که نه تنها درآمدش با این سرعت بالاتر نرفته، بلکه در بسیاری از موارد کمتر هم شده. پس از 2 درگیری نظامی تمام عیار، خیلی از شغل‌ها آسیب دیده و همزمان هزینه‌های دیگری مثل اجاره خانه و حمل و نقل افزایش پیدا کرده. در چنین شرایطی برای بسیاری این سفره خانواده است که هر روز تنگ‌تر و بی‌رنگ‌تر و کوچک‌تر شده. بر اساس آخرین داده‌های رسمی و جامع در دسترس، حتی پیش از شوک‌های اخیر هم وضعیت برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی هشدار دهنده بود. در سال 1401 بیش از نیمی از جمعیت ایران به آستانه 2100 کالری در روز نمی‌رسیدند. حالا پس از 3 سال این عدد به کجا رسیده؟ داده ملی تازه و همسنخی هم در دسترس نیست، به خصوص درباره مناطق ناامن غذایی مثل سیستان و بلوچستان که بر اساس آمار موجود آسیب پذیرترند. در این حال نگرانی فقط هم کمتر خوردن نیست، بدتر خوردن است. خانواده الزاماً از همان اولی مواجهه ها با گرانی افسار گسیخته گرسنه نمی ماند. این کیفیت رژیم غذایی است که اول پایین می آید. چه چیزهایی زودتر از سفره مردم حذف می شوند؟ پروتئین، لبنیات، چربی، میوه، دقیقا همان چیزهایی که برای رشد کودکان خانواده، سلامت سالمندان و سایر اعضا اهمیت دارند. کودک ممکن است کالری دریافت کند اما تغذیه مناسبی نداشته باشد. حتی سوء تغذیه و اضافه وزن می توانند همزمان در یک جامعه وجود داشته باشند. هشدار یونیسف ایران هم راجع به همین است. افزایش قیمت مواد خوراکی دسترسی به غذای با کیفیت را برای گروه های آسیب پذیر محدود کرده. در پیمایش 8 استان ناامن غذایی، کمبود گسترده روی، ویتامین آ و ویتامین دی در کودکان زیر پنج سال مشهود است. دادنمای میدان رو آماده کردیم. بهتر و دقیقتر این دادنما برای شما توضیح خواهد داد.
1: در مرداد 1405 تورم نقطه به نقطه عمومی 89% بوده است. در همین دوره تورم نقطه به نقطه خوراکی ها حدود 127.5% بوده است. قیمت روغن و چربی ها دست کم 258% افزایش یافته است. قیمت شیر، پنیر و تخم مرغ دست کم 164% افزایش یافته. افزایش قیمت تخم مرغ به طور جداگانه حدود 294% برآورد می شود. قیمت گوشت قرمز و مرغ دست کم 145% افزایش یافته است. قیمت میوه و خشکبار دست کم 115% افزایش یافته است. در سطح برخی کالاهای مشخص افزایش قیمت حتی شدیدتر بوده است. آمار منتشر شده از مرکز آمار افزایش قیمت روغن نباتی جامد را بیش از 380% نشان می‌دهد. در آخرین داده کامل هزینه خانوار، خانوار شهری بیش از 1/4 مخارج خود را صرف خوراک هزینه خانوار، خانوار شهری بیش از 1/4 مخارج خود را صرف خوراک می‌کرد. برای خانوار روستایی

0: کمتر شده است. شکاف طبقاتی در مصرف غذا هم بسیار بزرگ است. فقیرترین دهک در مقایسه با ثروتمندترین دهک مقدار بسیار کمتری گوشت، لبنیات و میوه مصرف می‌کند. یک مطالعه گسترده در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط نشان می‌دهد افزایش 5% قیمت واقعی غذا با افزایش حدود 9% خطر لاغری حاد و 14% خطر لاغری حاد شدید در کودکان همراه بوده است. در یک پایش بزرگ روی کودکان 2 تا 5 سال در 8 استان ناامن غذای ایران، حدود 10% کوتاه قدی رشدی داشتند، بیش از 8% دچار لاغری بودند، حدود 1/4 کم خونی داشتند، نزدیک 40% تنوع غذایی پایینی داشتند و حدود 40% همزمان با چند کمبود ریز مغزی روبرو بودند. امسال دولت بیش از 262,000 کودک 5 تا 59 ماهه را در برنامه حمایت غذایی کودکان مبتلا به سوء تغذیه قرار داده است. این عدد را نباید با تعداد کل کودکان دچار سوء تغذیه در ایران یکی گرفت. اینها کودکانی هستند که شناسایی و وارد یک برنامه حمایتی شدند. با این حال خود این رقم نشانه جدی است. 2 سال پیش تعداد کودکان تحت پوشش همین برنامه حدود 134,000 نفر بود.
1: این اعداد یک نکته رو روشن میکنن: اثر گرانی و تورم بر همه یکسان نیست. خانواده های کم درآمد و در همون خانواده ها کودکان از همه آسیب پذیرتر هستند. فقر غذایی و گرسنگی که امروز رخ میده، آینده رو هم فقیرتر و آسیب پذیرتر میکنه. امشب در میدان از 3 مهمان دعوت کردم که همراه ما باشند: میلاد رسای منش، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران، معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، و یاسر قریشی، متخصص بیماری‌های کودکان و کارشناس سلامت جهانی. سلام می‌کنم به هر سه، خیلی خوش آمدید به میدان امشب. خانم طاهرخانی، با شما آغاز بکنیم بحث رو. خیلی می‌شنویم، می‌خونیم، الان هم در دادن مای برنامه ما هم بود، از گرانی‌ها و اثرش بر سفره‌های مردم. من می‌خوام یکم واضح‌تر کنیم ماجرا رو. وقتی میگیم سفره مردم کوچکتر شده، شما میتونید به ما بگید که دقیقاً چه چیزهایی کم شده؟ آیا یک داده‌ها یا نشانه‌های از بازار خرید خانواده ایرانی هست که به ما بگه که مثلا همین موقع پارسال گوشت، مرغ یا تخم مرغ، لبنیات، میوه بیشتر خریده می‌شد، امسال کمتر خریده میشه؟
2: عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، مهمانان محترم و مردم عزیز ایران. ما وقتی صحبت میکنیم از اینکه سفره کوچک شده، این یک بار توصیفی داره، اما وقتی برمیگردیم به ارقام و اعداد، با یه واقعیت‌های خیلی تلخی در مورد هم وضع امروز مردم روبرو هستیم، هم آینده‌شون. در مورد اینکه وضعیت فقر مردم به چه شکلی هست، ما یک استانداردی داریم هم در سطح جهان هم در داخل ایران هم پذیرفته است که در گزارش شما هم بود که کالری 2100 هست، که این کالری کالری بقاست. یعنی میگن که شما صرفاً برای زنده موندن خودت نیاز داری که اینو روزانه بگیری، و باز ترکیب دادن گفتن خب حالا این 2100 تا شما میتونی همش هم نون بخوری که زنده بمونی. بحث اینه که این کالری مغذی با کیفیت و قابل دسترس باشه که ما از اون الگوی کلاسیک فقر فاصله بگیریم. اما تو ایران چه اتفاقی افتاده؟ آمار رسمی که بخوایم بهش استناد بکنیم بگیم این جدیدترین آمار هست، جسته و گریخته در حد نقل قول ما میشنویم، اما 2-3 تا آمار که میتونه به عنوان نمونه این سبد خانوار باشه رو الان با شما مرور میکنم که ببینید عمق فاجعه به چه شکله. و در واقع خانوار ایرانی داره تبدیل میشه به یک جامعه ای که شامل در واقع فقیر، شاغلان فقیر هست. ما صرفاً دیگه داریم از اون تعریف کلاسی که فقر به معنی نداری فاصله میگیریم. ما الان با جامعه از مردمان طرف هستیم که فرقی نمیکنه که شما شاغل باشید یا بیکار، در هر صورت قطع یقین به وسط ماه نرسیده کسری خواهید داشت. حالا آمارا به ما چی میگن؟ ما اگر آمارا رو نگاه کنیم از سال 89 تا 1404، چون آمار جدیدتر فعلا نیومده، گلدرشت این آمار و آماری که تقریبا مردم با تمام وجود احساسش کردن گوشت قرمز هست. سال 1389، سال 1390 13 کیلو بوده میانگین گوشتی که ایرانی‌ها مصرف میکردن، که البته

0: برای دهک یک و دهک ده خب این اختلاف خیلی بزرگه. ما از میانگین فعلا داریم صحبت میکنیم. گوشت قرمز 13 کیلو بوده به ازای هر ایرانی، سال 1404 این عدد رسیده به 4.5 کیلو. و جالبه که یک آماری رو وزیر جهاد اعلام کرد و گفت دریافت گوشت مردم و تقاضایی که در مغازه ها دارن برای 5 ماهه اول 1405 رسیده به 0.5 کیلو، یعنی یک فاجعه خیلی بزرگ. پس 1404 نسبت به 1390 65% فقط مصرف گوشت قرمز اومده پایین. در مرحله بعدی درباره لبنیات 130 کیلو بوده به ازای هر نفر، 130 کیلوگرم بوده، توی سال 1404 رسیده به 40 کیلو، یعنی تقریبا 70% هم اینجا ما ریزش رو شاهد هستیم. تو مرحله بعدی ما مرغ رو داریم که این رو بارها شاید شما تو اخبارم شنیده باشید که مقامات دولتی میان اینو به عنوان یک دستاورد توضیحش میدن. مصرف مرغ ما از 24 کیلوگرم به ازای هر نفر رسیده به 30 تا، یعنی 6 کیلو زیاد شده. اینو میگن که بله ببینید ما داریم کمک میکنیم به این که مردم غذای بهتری بخورن، ولی این یک تعریف کلاسیک داره، این غذا و یا کالای جانشینه. اینها همون آدمایی هستن که دیگه نمیتونن گوشت بخرن، شیفت کردن به سمت مرغ. و جالبه که همین آمار اگر مقایسه کنیم با تقریبا 6 ماهه‌ای که الان داشت یک گزارشی پخش می‌شد از در واقع دبیر انجمن دام و طیور، ایشون میگفت تقریبا ما جوجه ریزی که امسال داشتیم نسبت به سال قبل 30% کم شده. و دلیلش رو یک چیز بیشتر نگفت، گفت تقاضایی وجود نداره، ما پس تولید توجیهی نداره که بخوایم انجام بدیم، ضرر میدیم. پس این مرغی که پارسال هم 30 کیلو بوده قطع یقین اگر آمار شفاف امسال بیاد حتما این عدد هم کمتر شده. حالا تو قسمت حبوبات که بخش عمده تورم تو گزارش‌های چند ماه اخیر مرکز آمار و همینطور بانک مرکزی رو داشته، تورم به ویژه لوبیای چیتی و لوبیای قرمز که اصطلاحاً به حبوبات میگن پروتئین فقرا، این در مورد حبوبات ما آمار جدی نداریم، توی آمارای تغذیه‌ای نمیاد، چون تقریبا شاید بگیم چند سال ایران اصلا بحران حبوبات نداشته. اما حالا چه با دو سه تا نشونه میتونیم بفهمیم که چقدر سهم این قلم کالا زیاد شده. اولا دولت اومده صادرات تمام انواع حبوبات رو ممنوع کرده، و دوم در گزارش‌های تورم این عدد حبوبات یک ضریب 250-300% داره، یعنی تقریبا 3 برابر بیشتر از میانگین تورم کشور حبوبات گرون شده. ما اگر بریم مرحله بعدی به نشاسته و به نان هم برسیم، در واقع میشه گفت اون کف کالری هست که مردم میخوان دریافتش بکنن، و آقای انگل که یک اقتصاددان بزرگ میگه یه هر چقدر جامعه فقیرتر باشه مصرف نشاسته در اون جامعه بزرگتره، که نانی که تو ایران داره مصرف میشه بر اساس آخرین آمار 1404 117 کیلو بوده، که در استاندارد دنیایی که الان وجود داره در ایران 120 کیلو نون مصرف میشه، تو دنیا 65 تا. و در مورد سیب زمینی هم همین استاندارد دقیقا وجود داره. یعنی ما همین دو سه تا عدد رو بخوایم کنار هم بذاریم برسیم به یک جمع‌بندی، سفره ایرانی چه به لحاظ تعدادی چه به لحاظ کیفی به شدت افت کرده، و اینها هم از تقاضایی که در کالاها داره میاد خودش رو نشون میده. حالا سوال اینجا اینه که این وضعیت چیزی که الان پیش اومده، ما مرحله بعدی در چه آستانه ای هستیم؟ خب بدترین حالت چیه؟ حالا تو این نقطه ای یه استانداردی داره سازمان جهانی بهداشت و میاد توضیح میده 4 پله رو توضیح میده، میگه از پله 0 تا پله، از پله 1 تا پله 4 که پله سقوط هست و به عنوان فقر غذایی مطلق ازش یاد میکنه، میگه 4 استپ باید بگذره، که استپ اولش اینه که نیمی از جمعیت باید بیان زیر این کالری 2100، که تقریبا یه گزارشی 10 سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس داد و گفت نصف جمعیت ایران روزانه دارن زیر 2100 تا میگیرن. 10 سال پیش نه جنگی در کار بود و نه هیچ بحران دیگه. مرحله دوم اینه که باید 60% ترکیب غذای مردم تبدیل بشه به غلات، که اتفاقا ما این مرحله رو هم رد کردیم. و اما مرحله سوم اینه که سهم غذا از دستمزد برسه به چیزی حدود 60%، که این دقیقا در گزارش شما هم بود، غذا و مسکن 80% هزینه روزانه ماهانه یک کارگر رو به خودش اختصاص میده. و مرحله آخر حبوبات هست که باید پروتئین در واقع تبدیل میشه به اون قوت قالب. و همه اینا رو که کنار هم بذاریم، ایران الان تو مرحله از مرحله 3 به 4 هست و ما در یک جایگاهی قرار گرفتیم که اگر فرض بر این بذاریم که هیچ بهبودی تو این پروسه اتفاق نیفته، کما اینکه برای اینم الگو داریم که قرار نیست اتفاقی بیفته، پس ما با جمعیتی طرفیم که نه تنها امروز رو داره از دست میده، یعنی یک خانواده ایرانی امروز داره فقر مالیات بدنش رو میده، فرزندش در چند نسل بعد با سلامتش داره این مالیات رو پرداخت میکنه.
1: بسیار خوب، در واقع داریم دیگه اینجا از تغییر الگوی مصرف صحبت نیست خانم طارخانی، بحث فقر غذایی آنچه که شما توصیف کردید. سهم غذا وقتی 60% دستمزد بخواد بشه، گفتید که این یکی از استانداردها و شاخصهای رویارویی با فقر غذایی است. آقای رسای منش، حالا با این توصیفات که کردن در زندگی طبقه کارگر و حقوق بگیران این حذف چطور اتفاق میفته؟ چون ما میدونیم دستمزد طبقه کارگر تا چه حد نحیف و ناتوان در برابر این حجم غیر قابل باور تورم. تازه همون دستمزد رو هم اگر دریافت بکنه، آیا بگیره آیا نگیره، سفره خانواده کارگر احتمالاً در این بین خیلی آسیب‌پذیرتره.
2: درست میفرستم به شما. بله درست میفرمایید، آمارهای بسیار تکان دهنده ای رو خانم طارخانی ارائه دادن، به نظرم خیلی داده های آماری بسیار جالب و دقیقی بود. همونطور که اشاره کردید، مسئله در رابطه با طبقه کارگر شاید فراتر از اون آمارهایی هست که خیلی از کارشناسان ارائه میدن و بر صورت اتکای خیلی از این آمارهایی هم که در برنامه‌های مختلف اشاره میشه، خب در واقع آمارهایی هست که خود حاکمیت جمهوری اسلامی منتشر میکنه. اینکه به طور واقع چقدر فقر در جامعه ایران تشدید شده و مردم با چه شرایطی دست به گریبان هستن، شاید در واقع احتیاج به آمارها و تحقیقاتی داشته باشه که امروز با وجود جمهوری اسلامی این امر ممکن نیست. ولی اون چیزی که ما میدونیم این هستش که در جامعه ایران ستم طبقاتی یکی از مهمترین در واقع انواع ستمی هست که جامعه ایران باهاش دست به گریبان هست. یعنی وقتی که ما از فقر صحبت میکنیم، همین آمارهایی که خانم طاهرخانی اشاره کردن، برصد اون افرادی که شاید متعلق به طبقه متوسط شهرنشین هستن یا افرادی که به انواع مختلف به حاکمیت وصل هستن، نه اینکه اونها آسیب نمیبینن، ولی شاید نوع آسیب دیدنشون متفاوت هست تا مثلا کارگرانی که ما روزانه ویدیوهای اعتراضیشون رو میبینیم در شهرهای مختلف، به خصوص در جنوب، در کرمانشاه اعتراض میکنن و غیره. این بحث ستم طبقاتی مسئله هست که سالهاست فعالین کارگری در رابطه با این صحبت کردن. شما به نگاه بکنید، قوانین و در واقع سیاستهایی که حاکمیت جمهوری اسلامی تصویب کرده و اجرا کرده، حتی قبل از جنگ و بر اساس تحریم‌هایی که در این دوره جدید به وجود اومد، در واقع سیاست‌هایی بوده که میشه به طور واقع این ادعا رو کرد که تبهکارانه حاکمیت جمهوری اسلامی دست برده در جیب طبقه کارگر و سعی کرده که مردم رو فقیرتر بکنه و هر جا که پول کم داشته در واقع از جیب مردم به خصوص طبقه کارگر و بازنشستگان بدزده. اون چه که شما نگاه میکنید وقتی که مثلا اعتراضات مردم رو نگاه میکنید، ویدیوهایی که مخابره میشه، یک پای اصلی همه اعتراضات به خصوص از 1401 به این طرف کارگرانی بودند که در اعتراض به وضعیت معیشت به خیابون اومدن. همین الان که صحبت میکنیم خانم خزرایی دری، شاید جنبش های مختلف، گروه های مختلف به اشکال مختلفی دارن اعتراض خودشون رو علیه جمهوری اسلامی پیش میبرن، ولی اون چه که چهره آشنای شهرهای ایران هست اعتراضات بازنشستگان هست. بازنشستگانی که با غارت صندوق ها، که ما بارها در رابطه با این مسئله صحبت کردیم، به چه سیاستی جمهوری اسلامی پیش برده که صندوق ها اینقدر فقیر شدن و از عهده در واقع دادن حقوق ها یه بازنشستگان برنمیان، هر روز ما میبینیم که بازنشستگان دارن اعتراض میکنن و به خیابون میان و حالا موارد دیگه به صورت متنوع پرستاران رو میبینیم و غیره. به طور مشخص اگه بخوام جمع بندی بکنم، یک بحث مهم در رابطه با جامعه ایران تحت ستم وقتی ما صحبت میکنیم ستم طبقاتی هست و به طور مشخص طبقه کارگر یک از آسیب ترین اقشاری بوده که در این دوره روز به روز فقیرتر شده. در ادامه توضیح خواهم داد که به عقیده من عمدی هست که طبقه کارگر رو به این وضعیت نگه دارن و فقیر
1: صحبت میکنیم. بله حتما.
2: ولی در این حال ما از یک جنبش قوی کارگری هم صحبت میکنیم که میتونه مناسبات تغییر بده، که امیدوار هستم در ادامه بتونیم اونها هم توضیح بدیم.
1: امیدوارم فرصت بشه درباره مواجهه حالا به خصوص طبقه کارگر با این وضعیت تبهکارانه به گفته شما بتونیم صحبت بکنیم، مخصوصا وقتی صحبت به اعتراضات بازنشستگان میرسه. من اینجا مایلم این رو بگم که چقدر دردناکه بازنشستگانی که یک عمر کار کردن، معلم بازنشسته، گروه های مختلف بازنشسته، کارمندهای بازنشسته که یک عمر کار کردن، زحمت کشیدن و الان حتی در بسیاری از گزارش‌ها می‌شنویم که میگن که پدربزرگ شدن، مادربزرگ شدن، اما نمیتونن سفره‌ای برای نوه‌شون حتی فراهم بکنن که بخوان اون روابط خانوادگی، اون پیوندها و چسبهای اجتماعی خودشون رو حفظ بکنن. وضعیت دردناکی است. من از اینجا آقای قرشی با شما گفتگو رو ادامه میدم. به عنوان متخصص بیماری‌های کودکان و کارشناس سلامت جهانی به ما بگید، حالا آنچه که شنیدیم، آنچه که خودتون میدونید، فرض کنیم که خانواده هنوز گرسنه هم نمانده، ولی به هر حال چیزی برای گذاشتن سر سفره است، اما این گوشت و لبنیات و تخم مرغ و میوه و سبزی که گزارش دادن، خانم تارخانی هم گفتن که خیلی کمتر داره مصرف میشه، این از نظر پزشکی یعنی چی؟ چه چیزی رو داره از دست میده خانواده ایرانی؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، در این روندی که اتفاق میفته، خانواده مجبور زیر فشار اقتصادی خودش بیاد بهینه‌سازی بکنه وضعیت زندگیش رو. یعنی چی؟ یعنی بیاد با پولی که موجود داره بیشترین کالری رو که میتونه برای خانواده فراهم بکنه. کالری چیزیه که سیر میکنه در واقع فرد رو. وقتی که این میزان کالری بخواد کم بشه، چند پله داره. پله اولش اینه که افت کیفیت مواد غذایی که استفاده میکنن ایجاد میشه. از گوشت گوسفند میرن سراغ گوشت مرغ، مرغ و بعد میشه مرغ کامل، میشه بال مرغ، میشه پای مرغ، ماهی زودتر از همه حذف میشه، میوه تازه تبدیل به میوه درجه دو میشه، بعد کلن حذف میشه. پله بعد کاهش دفعاتی هست که از غذا استفاده میکنن. مثلا گوشت از هفته 3-4 بار میشه هفته یه بار، بعد حذف میشه. شیری که روزانه باید مصرف میشده حذف میشه، بعد میشه فقط بمونه برای بچه کوچیکه، برای بقیه خانواده نمیتونن استفاده بکنن. در پله بعدی میان جانشینای گیاهی استفاده میکنه خانواده، میاد حبوبات رو جانشین گوشت میکنه تا پروتئین رو تا حدی جبران بکنه، ولی این نمیتونه خیلی از ریز مغذی ها رو مثل آهن، مثل ویتامین B12 اینا رو جبران بکنه. و پله چهارم اینه که فقط میره سراغ غذاهای شکم پر کن که سیر بشه خانواده. همونطور که گفتن خانم طاهرخانی، میزان مصرف نان بالا میره، نشاسته زیاد میشه، ماکارونی، سیب زمینی، قند، چای شیرین. مثلا اگر دقت بکنیم خیلی از طبقه فرودست جامعه خیلی وقتا صبحانهشون فقط یه نون و پنیر و چای شیرینه. همین چای شیرین و همین نونی که مصرف میشه فقط شکم رو سیر میکنه، هیچ ریز مغذی نداره. و در مرحله بعد میشه حذف وعده غذایی، یعنی خانواده میاد صبحانه رو حذف میکنه یا نهار رو حذف میکنه. نکته مهم در وضعیت سلامت اینه که تا رسیدن به پله پنجم، یعنی تا اون پله چهارم، ما در آمار هیچ چیزی نخواهیم دید. چرا؟ چون سنجش وضعیت سلامت ما بر اساس سنجش قد و وزنه، و وقتی که اینها افت، وقتی اینا افت میکنه که کالری افت کرده باشه، تا رسیدن به پله چهارم که هنوز میتونن شکم رو سیر بکنن، اینا هنوز افت نکرده، در حالی که ریز مغذی ها و وضعیت رشد بدنی، جسمی و روانی آسیب دیده، در حالی که تا قبل از رسیدن به اون مرحله پنجم تو هیچ جا ثبت نشده. این آماری که ما می‌بینیم در واقع نوک کوه یخه، تازه حالا بعدش بیرون میزنه بیشتر از این. یه چیز دیگه ای که حالا کسی نمیگه، خیلی کم دیدم راجبش صحبت بشه، سفره نان محور باعث میشه جذب مواد غذایی هم کم بشه. توی نان فیتات داریم به مقدار خیلی زیاد، توی حبوبات فیتات داریم. این فیتات توی روده میچسبه به آهن و کلسیوم، جلوی جذبش رو میبنده. نونی که درست تخمیر نشده باشه در واقع از این وضعیت بدتره، و نون ارزون در واقع نونهایی هست که تخمیر درستی نداشته. از اون ور چای پلی‌فنول های خیلی زیادی داره که این خودش جذب آهن موجود در پروتئین های غیر حیوانی رو کم میکنه، و همونطور که گفتم خیلی از افراد جامعه الان قوت غالب صبحانه شون مثلا نون و چای شیرینه، که همین باعث میشه که دوباره همون یه ذره ای هم که داشته در واقع از بین بره. در واقع اینجا فقر ممکنه که در این مرحله ما نبینیم که غذا از سفره حذف شده، ولی ترکیب سفره رو طوری تغییر میده که همون اندک مواد باقی مونده ای هم که توی غذا ممکنه باشه در واقع از دست میره و بدن نمیتونه از اون استفاده کنه.
1: متوجه هستم آقای قرشی. حالا شما چند بار اشاره کردید به نان و چای شیرین، قیمت شکر هم حتی در حجمی افزایش پیدا کرده، به حدی افزایش پیدا کرده که خیلی از خانواده ها در گزارش هایی که به دستمون میرسه میبینیم که از تامین شکر هم حتی به هر حال ناتوان شدن. اجازه بدید که اگر فرصت هست و همکاران من آمادن، یک صدا از بینندگانمون بشنویم از داخل ایران این وضعیت رو گزارش میکنن.
4: سلام میکنم خدمت شما. ببینید اگر بخوام توضیح بدم راجع به اقلام مواد غذایی محتاج اولیه زندگی یک کارگر، حالا که من خودم کارگر هستم اینو توضیح بدم. ببینید من اگر بخوام روزانه فقط با پنیر و نون زندگیمو بچرخونم واقعا نمیتونم، اونقدر همه چیز روزانه بالا میره. من نمیدونم شما از قیمت دلار خبر دارید یا نه، خروش 230,000 تومان شده. من اگه بخوام روزانه به خانوادم یک میوه بدم، یک هندوانه ساده بدم، یک هندوانه 500,000 تومان میشه. یعنی تمام حقوق یک روز کاری من برای خرید یک هندوانه میره. اگر بخوام تخم مرغ بخورم، اگر بخوام پنیر بخورم، نون بخورم، باید تمام حقوق یک ماه رو بابت اینا بدم. نمیتونم به مرغ و گوشت فکر کنم. مرغی که الان یه دونه مرغ نزدیک به 1,000,000 تومان شده، گوشتی که داره خودش رو به 2,000,000 تومان میرسونه. من واقعا نمیدونم به چی فکر میکنن افرادی که مسئول این کارها هستن، ولی خب قشر کارگر اصلا نمیتونن زندگی کنن. متاسفانه الان افرادی رو میبینیم که دیگه نمیتونن خونه کرایه کنن، کارگرهایی که دیگه نمیتونن خونه کرایه کنن. و حتما خیلی ها دیدن افرادی رو که در حاشیه شهرها توی پارکا دیگه بدون خونه شدن و مجبورند شبها رو توی پارک ها بگذرانن و اسباب و اساسیشون کنارشون رو توی خیابونا توی بلوارها. همه داریم این روزها رو میبینیم.
1: توضیح بدم که صدای بیننده محترم رو به خاطر حفظ امنیت خودشون همکاران من تغییر داده بودن و این گزارشی بود که مستقیم از ایران به دست ما رسیده. من میخوام همچنان با شما کمی بمونم آقای قرشی. این کمبودها، میگن که یه دونه هندونه حقوق این همکار در واقع همراه محترم برنامه ماست، یا مرغ 1,000,000 تومانی، گوشت 2,000,000 تومانی، خب خانواده نمیتونه اینها رو تامین بکنه و کمبودی که ایجاد میشه، کمبود پروتئین، کمبود آهن، روی کلسیم، ویتامین ها، اینها چه میکنه به لحاظ پزشکی و چه تفاوتی داره صرفا با اون کمبود کالری؟ اگر کوتاه بفرمایید.
3: من متاسفانه واقعا این شرایط رو که میبینم یاد اون چیزهایی که توی فرض کنید ماموریتایی که توی سودان جنوبی بودم، اون وضعیتی که میدیدم، همیشه واقعا دارم میبینم که خیلی داره میره به سمت این که شرایط رو خیلی شبیه اونا میبینم. ولی خب ببینید، علاوه بر این اثری که روی صرفا کالری و میزان تغذیه داره، اثر خیلی مهمش روی رشده. پنجره رشد 1,000 روز اول، یعنی از لحظه بارداری تا پایان 2 سالگی، مهمترین چیزیه که در انسانها داریم. آدم بزرگسال ممکنه که از لاغر بشه، غذا بهش نرسه، ولی بعدا میتونه جبران کنه. ولی کودک وقتی که این در 2 سال اول این وضعیت رو دوچارش باشه، از نظر رشد تکامل پیدا نمیکنه، چه رشد جسمی چه رشد روانی. ممکنه که در واقع الان این فقری که میبینیم، ما تو سال 1430 موج دیابت رو ببینیم، دیابت نوع 2 به شدت میزانش بالا خواهد رفت، اثرات روانی بسیاری داره، استراب رو بالا میبره، افسردگی رو بالا میبره، میزان کمخونی خیلی زیاد میشه. شایع ترین علل قابل پیشگیری عقب موندگی ذهنی در جهان کمبود یود بوده. وزارت بهداشت اومده، معاون وزیر بهداشت میگه که با عنوان حضرت، وزارت بهداشت میگه ایران سالها به عنوان در واقع کشوری با کفایت یود شناخته میشد، یعنی میاد از فعل ماضی استفاده میکنه. این نشون میده حالا درسته که آمار رسمی اعلام نشده، ولی لابد یک چیزی هست که اینجا اعلام نشده. این باعث میشه که موارد عقب ماندگی زیاد بشه. سرب که بسیار زیاده توی این بنزین مناسبی که داره مصرف میشه، این باعث میشه که آیکیو بچه ها بیاد پایین. این اثر برگشت ناپذیره توی نسل آینده ما، این ادامه پیدا بکنه ما افرادی رو خواهیم دید که متاسفانه نه فقط از نظر قد و وزن کمتر هستن، بلکه از نظر ذهنی هم کمتر هستن. کوتاهی قد اینجا مثلا فقط یک چیز نیست که ما بگیم یک شاخصی هست که نشون بده قد بچه چقدر، این نشون دهنده بیرونی اینه که مغز چقدر فرصت رشد پیدا کرده اگر کوتاهی قد در واقع ناشی از این اثرات تغذیه‌ای باشه. برای همین خیلی مهمه که بتونیم این چیزها رو بررسی بکنیم. منتها چند تا چیز مهم دیگه هست که اینجا فراموش میشه.
1: اگه اجازه بدید آقای قریشی عزیز و خودتون فراموش نکنین آنچه رو که مهم هست و میگید فراموش میشه، من برمیگردم به شما که ادامه بدیم گفتگو رو از جایی که متوقفتون کردم. با عذرخواهی از خانم تارخانی میخوام بپرسم. خانم تارخانی، خب نکاتی که آقای قریشی گفتن، ابعاد دردناک موضوع، فاجعه آمیز موضوع رو به نظر میاد افزایش میده. گفتن از کودکان دارای نیازهای ویژه، البته ما به عنوان عقب ماندگی ذهنی یاد نمی کنیم در این برنامه، کودکانی که نیازهای ویژه داشته باشن افزایش پیدا می کنن. از کمبود یود گفتن، از وضعیتی که به نظر می رسه شاید بخوام بگم بدهی پنهان اقتصادیه، یعنی دولت و جامعه امروز هزینه تغذیه رو نمیده، نمیتونه بده، اما چند سال بعد هزینه اون رو در سلامت، آموزش، بهره‌وری نیروی انسانی، در وضعیت اساساً بدن و قد و سلامت ذهن و روان و جسم نسل‌های آینده قرار بده.
0: دقیقا درست میگین و اشاره‌ای که به پنجره هزار روزه داشتن آقای دکتر کاملا تایید شده است و چه بسا اتفاقی که الان داره در ایران میفته. در سال 1405 خیلی از کسایی که الان در سن جوانی هستن، چه بسا دارن تورمای 20 سال پیش و 30 سال پیش رو دارن الان تقاسش رو پس میدن، کما اینکه کمبودایی هم که الان هست برای حداقل 10 تا 20 سال دیگه فاکتور میشه. و این وسط که این حرفا تایید میشه که ما قریب 10 ساله که وزارت بهداشت رو به عنوان نهادی که باید گزارش بده در مورد وضعیت فقر نوزادان و فقر کودکان داریم و هیچ گزارشی نداده، و این خود گزارش ندادن خودش یک خبره، خودش یک داده با اهمیت برای ما هست. اما من میخوام یه موضوع رو کلن از یک زاویه دیگه ببینم، این که اوضاع خوب نیست، اینکه هر روز داره جیب مردم آب میره، اینکه هر روز سفره داره کوچک میشه و مردم دارن در واقع با جانشون، چه خودشون چه نسل‌های بعدشون، دارن این اثرات کار دولت امروز رو تقاضاشو پس میگن. این یک الگوی خیلی مشخص داره، لزوماً هم در ایران فقط این الگو وجود نداره. شما اگر برید ردش رو در همین کشورهایی که شبیه ما هستن، در همین ونزوئلا، در کوبا و حتی در کره شمالی میبینید. این مدل رو من اسمش رو میذارم اقتصاد اطاعت. در اقتصاد اطاعت حاکمیت میاد آگاهانه سفره مردم رو گره میزنه به اطاعت از خودش. چی میگه؟ میگه تو اگه میخوای خوب زندگی کنی، اگه میخوای حداقل رو داشته باشی، باید یک آدم و یک شهروند تابع باشی. و این الگو تقریبا 40 سال داره تکرار میشه. دولت تقریبا هر 4 تا 6 سال میاد یک جهش تورمی، یک جهش ارزی درست میکنه که الان دوره شده 2 سال یه بار. تو این جهش های ارزی که درست میکنه همیشه مردم یه پله فقیرتر میشن، قیمت ها 2 تا 3 پله میان جلوتر، هیچ کدوم هم تغییر نمیکنن، یعنی نه چیزی ارزون میشه نه مردم ازشون خوب میشه. حالا تو این جهش های ارزی چیکار میکنه؟ کاملا مهندسی شده است. میاد اولا شروع میکنه به بهانه جهش ارزی، به بهانه عدم دسترسی به دلار و درآمد، میاد یک یارانه رو از مردم میگیره. مثال زندهش همین دو روز پیش مردم دیدن در مورد حذف یارانه از بنزین به بهانه جنگ و اینکه من کسری بودجه دارم نمیتونم بنزین وارد بکنم، کما اینکه فرصتش توی این برنامه نیست، ثابت میکنیم که تمام این حرفا من صراحتا میگم دروغه. دیگه خسته شدم از این که بگم داده ها انحراف داره یا داده ها باید درستتر تفسیر بشه، صراحتا اسمش دروغه. پس برگردم به بحثم، هر 40 سال یک بار داره تو این 40 سال هر 4 تا 6 سال داره جهش تورمی و جهش ارزی درست میکنه، در هر جهش مردم فقیرتر میشن، یه یارانه حذف میکنه. و نکته جالبتر کجاست؟ میاد اینجا و یک عملیات فریب انجام میده که این عملیات فریب به اسم کالابر یا یارانه نقدیه، سابقه اش هم مردم دارن، همین الانش هم خیلی از مردم ایران اینو الان دارن حس میکنن، همین چیزی که به اسم کالابر دستشون هست این همون فریبه. یعنی دولت میاد گیفت بزرگ، یک هدیه، یک جایزه بزرگ از شما میگیره، در ازاش میاد حداقل رو به شما میده. جالبه اون حداقل که قرار اسمش کمک جبرانی برای حذف اون یارانه باشه، به واسطه اون تورم اصلا اثرش خونسا میشه. و نکته دردآورترش که دقیقاً تاییدیه این مدل اقتصاد اطاعته اونجایی که میخواد حقوق دستمزد تعیین بکنه. این قریب 40 ساله‌ای که دولت داره حقوق و دستمزد برای مردم تعیین می‌کنه در قالب شورای عالی کار، میاد یه نماینده از کارفرما، یه نماینده از کارگر میاره میشونه، خودش هم که اونجا به عنوان در واقع داور نهایی و صدور کننده رأی نهایی هست. و نماینده‌های کارگری تو این همه سال من هیچ وقت ندیدم واقعا طرف کارگر وایسن، چون کلا چون خانه کارگرش، چون جامعه و تشکل‌های کارگری که تو ایران هستن اصولاً وابسته به سیستمم. بخوام جمع‌بندی بکنم، اقتصاد اطاعتی که جمهوری اسلامی رو انداخته، مردم شما بدونید بی خودی فقیر نشدید، تمام اینها مهندسی شده است و آگاهانه اتفاق افتاده.
1: خب اجازه بدید ببینیم آقای رسای منش اینجا چه اضافه میکنن به صحبت شما. میگید که اینا مهندسی شده است، مردم بدونید که شما همینطوری الکی و بی خودی فقیر نشدید. اقتصاد اطاعت، آقای رسای منش، آیا ما با یه سیاست گرسنگی رو به رو هستیم؟ حکومت آیا واقعا نمیتونه کاری بکنه که این قتل، درست تحریم ها هست، همه این مسائل، ولی آیا حکومت بهش فش نمیتونست طرح و برنامه داشته باشه برای کاهش فشار بر مردم، یا اینطور که خانم تارخانی میگن اتفاقا این مهندسی شده است و نمیخواد که مردم از زیر بار فقر بیرون بیان؟
2: بله، قبلش من اینو خدمت شما عرض بکنم که از منظر طبقه کارگر به ما مربوط نیست که حاکمیت میتونه وضعیت مردم رو بهبود ببخشه یا نه. کسی که به هر صورت سمت سیاسی داره و قدرت سیاسی رو قبضه کرده، وظیفه داره وضعیت مردم و مشخصا طبقه کارگر رو بهبود ببخشه. اگر نمیتونن، میتونن برن کنار، میتونن استعفا بدن. همین امروز ما خیلی خوشحال خواهیم شد که این حضرات بالاخره خودشون با دست خودشون برن کنار. ولی مسئله همونطور که خانم طاهرخانی گفتن فراتر از این حرفاست. سیاستی هست که به صورت عمدی میخواد که برسا جامعه ایران رو فقیر نگه داره که بتونه سرکوب بکنه. این رو شاید این فقط در این بخش من با خانم طاهرخانی یک اختلاف نظر جزئی دارم که مقایسه کردن جامعه ایران رو با کره شمالی و ونزوئلا. جامعه ایران از یک انقلاب در واقع مردمی سال 57 بیرون اومده. جنبش کارگری ایران یک عقبه 100 ساله داره. خانم خضر حیدری در واقع کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما، شعاری هست که کارگران در انقلاب 57 سر دادن. یکی از مهمترین المان‌هایی که در سال 57 منجر به پیروزی انقلاب شد اعتصابات کارگری بود. بعد از اون هم وقتی شما نگاه میکنید جنبش کارگری و در واقع مبارزات کارگران هیچ وقت متوقف نشده. سرکوب شدن، شلاق خوردن، از کار اخراج شدن، خیلی از فعالین کارگری مجبور به تبعید شدن که من یک دو جیل میتونم تو این برنامه اسمشون رو بیارم که در اروپا و در امریکا زندگی میکنن. مسئله بر سر این هستش که جمهوری اسلامی به در واقع خیلی واضح و خوب به عقیده من درک کرده که چه قدرتی در واقع پشت جنبش کارگری هست و به همین اعتبار سیاست مشخص داره برای اینکه سرکوب بکنه، سرکوب معیشت و سرکوب دستمزدی بکنه. گذشته از بحثایی که برسا جمهوری اسلامی نمیتونه به یک نظام سرمایه‌داری متعارف تبدیل بشه به دلیل حالا ایدئولوژیک بودنش، اسلامی بودنش و برسا سیاستایی که اینا دنبال کردن، گذشته از اون هم که خانم طاهرخانی هم به درستی اشاره کردن عمدی هست که از این طریق در واقع طبقه کارگر رو در واقع فقیر نگه دارن که از این طریق بتونن سرکوب بکنن. کارگری که معیشتش تامین بشه راحت‌تر احتساب خواهد کرد، راحت‌تر تشکیلات خودش رو در واقع خواهد ساخت و بیشتر و بهتر در واقع به انقلاب و مبارزه علیه جمهوری اسلامی در واقع در واقع خواهد پرداخت. یک نکته من اینجا اشاره بکنم، اون چیزی که تحت عنوان نمایندگان کارگران میرن با مثلا مقامات جمهوری اسلامی، با نمایندگان مجلس و یا خانه کار و غیره چک و چونه میزنن سر قیمت و غیره، در واقع اونها یک سری افرادی هستن که عموما نمایندگی نمی کنن خواست طبقه کارگر، و ممکنه تحت فشار قرار بگیرن، بعضا بتونن یک سری امکاناتی رو از حاکمیت به نفع کارگران بگیرن. ولی در این حال ما تشکلاتی داریم در داخل کشور مشخصا که اینها فارغ از اینکه دولت چی میخواد واقعا مردمی و مستقل عمل میکنن. این یک پدیده واقعا نادر هست. یعنی یک جامعه‌ای که اینقدر حاکمیتش سرکوب میکنه، اعدام میکنه، وحشیانه ترین احکام رو علیه کارگران اعمال میکنه، شلاق میزنه و غیره، در این حال ما شاهد این هستیم که مثلا کارگران ارکان سالس، کارگران شرکت نفت، بازنشستگان، پرستاران و معلمان سازماندهی نه دولتی، سازماندهی خودشون رو دارن و اعتراض میکنن. من همین امروز یک ویدیویی رو از در واقع پرستاران کرمانشاه نگاه میکردن که شعار میدادن ما حقوق نداریم، به جاش پلیس میارید که ما رو سرکوب بکنید. و خب این اعتراضات
1: منش، خودتون هم به این موضوع اشاره کردید دیگه، به رغم وجود این اعتراضات که میبینیم در جای جای کشور تکرار هم میشه، ولی این وضعیت معیشت، این فقر تحمیل شده به جامعه، به هر حال گروه های معترض رو هم خاموشتر میکنه، ضعیفتر میکنه، جامعه مدنی رو، گروه های فعال کارگری رو، همونطور که خودتون هم گفتید، به هر حال اعتراضات رو تا حد زیادی به همین وسیله میخوام ببینم آیا شما این فقر تحمیلی که ازش صحبت میکنید رو شیوه ای میبینید برای کنترل اون اعتراضات، یعنی تایش هم مطالبات مردم رو اصلا میتونه تغییر بده این فقر تحمیلیه به مردم؟
2: خانم خضری، در شما برصورت به سایر جنبش‌های اعتراضی در جامعه ایران نگاه بکنید، حکومت جمهوری اسلامی درسته که خیلی سرکوبگر هست و سیاست‌های مشخص در رابطه با سرکوب جنبش‌های مختلف اجتماعی داره، ولی از اون طرف بسیار فشل و بی‌عرضه هم هست. اینا از جون رهبران خودشون نتونستن حمایت در واقع دفاع بکنن. چطور هست که در واقع اون سیاست سرکوب متصور هست در رابطه با جامعه‌ای مثل ایران که دائما در حال اعتراض هست در واقع موفق بشه و بتونه مردم رو عقب برونه؟ مگر در بحث حجاب در واقع سرکوب زنان موفق شدن؟ مگر در بحث‌های فرهنگی در واقع ممنوع کردن ماهواره ویدیو، مگر جمهوری اسلامی دستاورد داشته که حالا در رابطه با سرکوب کردن جنبش کارگری ما متصور بشیم که اینها به اون خواست خودشون رسیدن؟ قطعاً این فقیر نگه داشتن و کارگری که مثلا قرارداد موقت داره اگر اعتصاب بکنه ممکنه اخراج بشه، فقیرتر بشه، حتی زندان بشه، شلاق بخوره و غیره، موقعی که بخواد اعتراض و یا اعتصاب بکنه حتما دست و بالش خواهد لرزید، دو سه بار فکر خواهد کرد که وارد این اعتراض و یا این اعتصاب بشه. ولی در این حال شما به اعتراضاتی که هر روزه ویدیوهاش میاد نگاه بکنید، آیا این مردم ترسیدن؟ آیا عقب رفتن؟ آیا ناامیدن که مثلا با کنش خودشون نمیتونن تغییری به وجود بیارن؟ اصلا اینطور نیست. و جمهوری اسلامی به شدت از این قضیه میترسه. یعنی جنبش کارگری، جمله آخرمو بگم و جمع‌بندیمو در این بخش ارائه بدم، جنبش کارگری بسیار بسیار قوی هست و خیلی میتونه در واقع منشأ خیر در جامعه ایران بشه اگر کارگران بیشتر و در واقع متشکل‌تر فعالیت بکنن. تا همین الانش هم بقیه من یک نمره بسیار بالا و قبولی رو میگیره اعتراضات کارگری، ولی خب تا اینکه برسات ما از طریق احتسابات و اعتراضات بتونیم جمهوری اسلامی سرنگون بکنیم هنوز فاصله هست که من فکر میکنم کارگران میتونن این کارو بکنن.
1: بسیار خوب، حالا برمیگردم بهتون راجع به اینم صحبت بکنیم که واقعا کارگری که ماها حقوقش رو دریافت نمیکنه، دستمزد اندکش رو هم دریافت نمیکنه، آیا همه فشار این اعتراضات رو میشه بر دوش او گذاشت یا نه؟ اینا پرسشایی که ممکنه پیش بیاد و من دوستم بیشتر از شما بشنوم. اما آقای قریشی، حالا بیام باز به تخصص شما در این بحث بپردازیم. به نظرم یک فقر تقاطعی، یک فقر مضاعف، ستم مضاعف هم اینجا رخ میده دیگه، در دادن مای ما هم مشهود بود. مناطقی هستند که هم در اونجا فقر بیشتره، هم دسترسی به پزشک، بیمارستان، آب سالم، مکمل‌های غذایی، غذای متنوع اساساً کمتره. و آیا در این مناطق ما باید نگران‌تر باشیم وقتی در بعضی از مناطق مثلا کمبود روی، ویتامین آ، ویتامین دی در کودکان گزارش میشه؟ این برای یک متخصص کودکان چه زنگ خطری است؟
3: خب ببینید، کمبود این مواد همونطور که گفتم عوارض خیلی زیادی داره. توی مناطق مختلف هم همونطور که گفتید وضعیت تغذیه متفاوته. من خودم سالها در بلوچستان کار کردم. یک چیزی که میتونم بگم حالا توی این شرایط شاید در مناطق محروم ما بیشتر بهشون کمک بکنه، که اینه که ساکنان این مناطق در واقع خیلی بیشتر به اون فالوآپ های خانه های بهداشت یا مثلا گرفتن مکمل که رایگان خانه های بهداشت در اختیار افراد قرار میدادن، بیشتر به اونها عادت دارن، به خاطر اینکه هم جمعیت کوچکتر بوده، فرصت تبلیغ بیشتر بوده. ولی توی مراکز شهری بزرگ ما کمتر میبینیم این رو، بیشتر مردم میرن خودشون دوست دارن بخرن اینها رو، مثلا خیلی اطلاع ندارن که میتونن اینها رو از خانه های بهداشت درخواست بکنن که رایگان طبق قانون باید یک سری از این چیزها، مثلا ویتامین دی، ویتامین آ، آهن، اینا باید به خانواده داده بشه. برای همین اینجا گاهی اوقات من میبینم که این فقدان آموزش ممکنه که حتی توی مراکز شهری بزرگتر بیشتر اثرگذار باشه. مراکزی که دور هستن با توجه به فقر مزمنی که داشتن ممکنه که بیشتر عادت کرده باشن که خودشون رو تطابق بدن با اون وضعیت، ولی مراکز شهری بزرگتر در اینجور شرایط معمولا در آسیب حاد بیشتری میبینن. این خیلی نکته مهمیه که آسیب حاد اینجاها بیشتره. ولی چند تا نکته دیگه هست که اینها کاملا مرتبط به این کوچیکتر شدن سفره، خیلی هم مهمه اینها، یعنی من واقعا به عنوان فعال حقوق کودکان باید اینو اشاره بکنم. یکی، وقتی این فقر اضافه میشه، کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار خیلی زیاد میشن. ما آماری که داریم سال از سال 1401-1402 وزارت آموزش پرورش آمار داده که 902 هزار تا کودک بازمانده از تحصیل داریم، بعدش دیگه آماری ندادن و همه میدونیم وقتی آمار نیست یعنی نمیخوان شفافیت باشه، یعنی که قطعا تعداد بالاتر رفته. و از اون ور سازمان بهزیستی اومده یه مطالعه روی کودکان کار انجام داده، میگه که توی کودکان کار نرخ بازماندن از تحصیل حدوداً 35.5%، یعنی 1/3 این بچه ها مدرسه نمیرن. از اون ور خروج از چرخه کار فقط 1000 نفر، یعنی 900 هزار کودک کار داریم ولی 1000 نفر از اینها فقط تونستن از این چرخه کار خارج بشن و برگردن به وضعیت زندگی. این خیلی آمار بدیه. از یه طرف دیگه خیلی وقتا ما وقتی که شرایط اقتصادی بد میشه میبینیم که ازدواج کودکان بالا میره، کودک همسری نرخش بالا میره. تو خیلی از مناطق در واقع کودک رو فقط میبینن به عنوان یک کسی که داره خرج میشه براش و بهتر که بفرستیمش بره. و متاسفانه این از اون بر جدا از اینکه حقوق کودکان از بین میره، خطرات پزشکی داره، بارداری نوجوانی داریم، پرکلمسی زیاد میشه، زایمان زودرس زیاد میشه، اینا همه مشکلات بسیار زیادی ایجاد میکنه. و از اون ور ملاقبت های پیش از بارداری و غربارگری تولد هم خیلی کم شده، جدا از اون قانون جوانسازی جمعیت که خیلی از غربارگری ها رو محدود کردن، اجازه ندادن که دیگه پزشکا درخواست بدن. خیلی از چیزهایی هم که حتی مراجعه روتینی که خانواده به پزشک باید داشته باشن نمیتونه انجام بده.
1: درسته.
3: و به واسطه همین ناهنجاری های تشخیص داده نشده و عوارض در واقع که در نوزادان میبینیم خیلی بیشتر میشه.
1: بسیار خوب، اجازه بدید در اینجا اگر فرصت داریم یک صدای دیگر هم از ایران بشنویم از بینندگانمون.
5: درود به شما. خب ببینید، اگه بخوام در مورد این وضعیت اسفبار گرونی و زندگی کارگری بخوام صحبت کنم که امروز داریم تجربه میکنیم، یعنی در حال حاضر، اینه که ما واقعا با حقوق 23 تومن کارگر توی خیلی جاها داریم کم میاریم، یعنی 22 تومن با توجه به این وضعیت دلار که الان حدود 220 تومن شده قیمتش، واقعا حقوق آنچنانی محسوب نمیشه. و خب از این بابت واقعا تحت فشاریم، یعنی ما الان بخوایم شاید خیلی ساده، یعنی سقف آرزو الان دیگه اصلا آرزو نمیتونیم به آرزوام اصلا فکر کنیم، یه جوری شده که فقط میتونیم به این فکر کنیم که روزانه با این وضعیت قیمت‌های به شدت بالا فقط میتونیم به این فکر کنیم که یه روز دیگه میتونیم زنده بمونیم یا نه. یعنی همینقدر سخت و همینقدر اسفبار وضعیت که واقعا، یعنی الان من خودم به عنوان انسانی که شاید لازم داشته باشم که یه گوشی بخرم، شاید یه ماشین دلم بخواد بخرم، گوشی که مثلا مزخرف‌ترین و معمولی ترین گوشی از مثلا برند سامسونگ الان شده 100 میلیون که با توجه به این وضعیت حقوق و گرونی ها که حقوق کارگر الان 22 تومانه، یعنی اگر هیچ چیز نخوریم، اگر هیچ کاری نکنیم، با 22 تومان باید 4 یا 5 ماه هیچی نخوریم، هیچ کاری نکنیم که شاید بتونیم اون گوشی رو خریداری کنیم، در صورتی که این واقعا یک چیز محالیه با توجه به این تورم خیلی زیادی هم که هست که روزانه داره قیمت ها میره بالا، اونم خیلی چیز محالی به نظر میرسه که واقعا هم هست و واقعا خیلی ناجور شده. یعنی الان دیگه به گوشی نمیشه فکر کرد، عوض کردن گوشی نمیشه فکر کرد، خرید یه موتور معمولی برای جوان دیگه نمیشه فکر کرد، عوض کردن ماشین یا خونه، در صورتی که هیچ کدوم از مسئولای ما اصلا به هیچ کدوم از این موارد توجه نمیکنن و همه چیز رو به مسخره گرفتن و اصلا به فکر مردم نیستن. با این وضعیت اصلا نمیشه، یعنی واقعا روزانه ما داریم ساعت سر میکنیم که زنده بمونیم، انگار که افتادیم وسط یه جنگل تنگ و تاریکی ترسناکی که واقعا باید برای بقا بجنگیم، انگار دیگه چاره ای جز این نداری، فقط داریم برای بقا تلاش میکنیم و این واقعا به یه کارگر، به زندگی یه کارگر واقعا داره فشار میاره، یعنی واقعا این داره سخت میگذره، خیلی شرایط سختی رو داریم تجربه میکنیم و این اصلا دیگه یه جوری شده که دیگه نمیتونیم به آرزوهامون اصلا فکر بکنیم، فقط داریم فکر میکنیم که یه روز دیگه بیشتر بتونیم زنده بمونیم، که آیا بشه توی این مملکت با این وضعیت بشه زندگی کرد یا نشه. واقعا این خیلی بد شده، اصلا نمیشه دیگه خیلی کارا رو کرد، اصلا خرید توی خرید کم آوردیم، چه برسه به اینکه بخوایم به این فکر کنیم که بخوایم بریم مسافرت، میریم تا دم سوپری دم کوچه‌مون میریم، به همون فشار میاد، برمیگردیم میبینیم اندازه 2-3 تومن خیلی چیزای معمولی خریدیم و خرج شده، در صورتی که اصلا نباید اینطور باشه، چه برسه که بخوایم به این فکر کنیم که میخوایم بریم مسافرت، با این وضعیت اصلا مسافرت اصلا یه چیز خیلی محالی به نظر میرسه، خرید خیلی چیزا حتی دیگه بخوایم آرزو حسابشون بکنیم دیگه نمیشه حتی آرزو حسابشون کرد، و واقعا شرایط سخت با این وضعیت این مملکت که همه چیزش روی حواس واقعا دیگه افتضاح شده، این اصلا خوب نیست، واقعا داره روز به روز هم سخت‌تر میشه و اسفبارتر از قبل.
1: خب حالا ما خیلی در این برنامه از داده و گزارش ها و اعداد و درصد و ارقام حرف زدیم، ولی یه چیزایی هم هست که در محاسبه نمیاد هرگز، مثل بی آرزو شدن، مثل از آرزو و تخیل دست شستن، مثل اینکه محال شدن آرزوهای ساده، چیزهایی که این بیننده ما داشتن میگفتن. خانم تارخانی، حالا همه این بحرانی که ازش حرف میزنیم، بحران اقتصادی که مردم دارن تجربه میکنن، چه مقدارش حاصل این وضعیت اخیر درگیری نظامی و این هاست و چه مقدارش واقعا نتیجه سالها سوء مدیریت، غارت کشور، فساد اقتصادی، تورم، تحریم، کسری بودجه و سیاست‌های ارزی و این هاست به نظرتون؟
0: خیلی ممنونم که این سوال پرسیدین، چون موضوعیه که این روزها خیلی بهانه جذاب و جالبی داده دست دولتیه که هر اون چیزی که هست و نیست رو دارن گردن جنگ میندازن. اما بیایم قبل‌تر رو نگاه کنیم. الگویی که در اقتصاد ایران وجود داره و اصلا الگویی که میتونیم بگیم بیزینس مدل جمهوری اسلامی ایرانه، چیه این بیزینس مدل؟ شما تحریم شدی توسط جامعه جهانی به واسطه این که رفتارهایی رو داری انجام میدی که داری نظم جهان رو به هم میریزی، میان از تحریم به عنوان یک الگوی حقوقی استفاده میکنن که شما رو بیارن قدرت بازدارندگی ایجاد کنن، مثلا شما رو بیارن سر خط عاقلت کنن، بشینی سر میز و اون کارهایی که گذشته انجام میدادی انجام ندی. اما این وسط به جای اینکه این سیستم بیاد و حقوقی و عقلانی با این موضوع برخورد کنه، میاد این رو کاملا اخلاقیش میکنه، یعنی تحریم و یه اسم ظالمانه میذاره روش و در کنارش رفتاری که داره با یک حرکت حقوقی انجام میده یه کنش سیاسیه. بعد برای اینکه نشون بده که چقدر بر این اراده خودش در واقع پایداره، میاد تماما یک شبکه و یک اقتصاد سایه درست میکنه. در این اقتصاد سایه که خوشبختانه عوان و انصارش هم کم نیستن در بخشای مختلف دنیا، بس چیزی که ما داریم میبینیم اینه که تماماً آن چیزی که اقتصاد ایران هست و سفره مردم ایران هست غارت شده و رفته. اینها توصیفات نیست. اگر ساختار اقتصاد ایران رو ببینید، تماماً درآمد دلاری و تمام آن چیزی که به عنوان دلارای نفتیه یا صادرات دلاری ما هست متعلق به دولت و حاکمیته و به هیچ وجه مردم از این موضوع بهره مند نیستن. همین امروزی که ما داریم صحبت میکنیم دلار 235,000 تومان رو رد کرد. خیلی ها سوال میکنن که چرا دولت جلوی موضوع وای نمیسته، نمایندش بانک مرکزیه. سوال اینه که کی بانک مرکزی تونسته این کارو بکنه. بانک مرکزی هر کشور بازوی اجرایی اون کشور برای اینکه بتونه ارزش پول ملی رو در مقابل سایر ارزها حفظ بکنه. اما بانک مرکزی ایران داره چیکار میکنه؟ ترازنامه‌اش اگر نگاه بکنید هر سال فقط داره از یک محل سود عملیاتی به دست میاره و اون کاهش ارزش ریاله و در واقع هر آنچه که سودم به دست میاره دوباره میبره میریزه توی خزانه دولت و دولت این وسط از گرون کردن دلار بیشتر سود رو میبره. پس اینکه خیلی ها دارن صحبت میکنن که محاصره میتونه ختم به موضوع فروپاشی بشه، به لحاظ اقتصادی فروپاشی اتفاق میفته ولی برای بس. لحاظ عملیاتی بخوایم حساب بکنیم به لحاظ سیاسی سیستم فروپاشیده نمیشه. اگه اجازه بدیم که
1: نه خواهش میکنم اجازه بفرمایید که ما اجازه بدیم که آقای قریشی و آقای رسمنش هم در پایان برنامه هستیم، چند دقیقه آخر یه جنبندی به ما بدن. آقای رسمنش خیلی عذر میخوام، خانم تارخانی میگن که اساسا این مسئله ساختاری از قبل هم وجود داشته و جمهوری اسلامی الان درگیری نظامی رو بهانه کرده. شما نظرتون چیه؟ خیلی کوتاه به ما بگین لطفاً در یک دو دقیقه که اگه بخوایم به زندگی کارگران نگاه بکنیم، اگه امنیت شغلی همین باشه، به لحاظ دستمزد وضعیت همین باشه، اساساً درگیری نظامی هم به پایان برسه، چیزی در زندگی کارگران تغییر میکنه؟ کوتاه لطفاً.
2: بله، من از صحبت خانم تارخانی لذت میبرم، آمارهای خیلی خوب و دقیقی باشه.
1: بله.
2: از منظر طبقه کارگر، من به عنوان یک فعال کارگری صحبت میکنم در این برنامه، به من میلاد ربطی نداره که حاکمیت جمهوری اسلامی به چه شکل میخواد معیشت مردم رو تامین بکنه. ما در ایران نیروی کار داریم، منابع داریم، ابزار تولید داریم. باید اقتصاد ایران یکی از بهترین اقتصادها در دنیا باشه. اگر نیست، این حاکمیت فشلی هست که در واقع در ایران حاکم هست. جنگ هست، تحریم هست، جنگ رو تموم کنید، تحریم رو تموم کنید، هر کاری لازم هست بکنید. وضعیت اقتصادی نباید اینجوری باشه. یعنی میخوام بگم این سوالی نیستش که در واقع دغدغه طبقه کارگر باشه، دغدغه سیاستمداران هست. اگر ارزه ندارن میتونن همین امروز گوششون رو گم کنن، خیلی واضح میگم، میتونن از قدرت برن کنار. این نکته رو خواستم تاکید بکنم. در این حال ببینید، همونجوری که من توضیح دادم، جمهوری اسلامی قرار نیستش که وضعیت اقتصادی رو بهتر بکنه. حکومتی هست که یک نوع در واقع کلریکال کپیتالیزم، اینو سرمایه داری در واقع روحانیت هست که اساسش بر مبنای سرکوب و دزدی از جیب مردم هست. در این حال من فکر میکنم ما یک طبقه ای رو مشخصا در جامعه ایران داریم، یک طبقه کارگری رو داریم که اینها بسیار آگاه هستن و مبارزه میکنن. مبارزات مردم هست. درسته که وضعیت این جمله فقط تمام بکنم، درسته که وضعیت اقتصادی بسیار خراب هست، کارشناسان برنامه به وضعیت بدی که مردم در زندگی میکنن اشاره کردن، در این حال جنبش کارگری و مبارزات مردم میتونه منشأ خیر بشه و از این طریق میتونه وضعیت رو تغییر بده. این به نظرم
1: سپاسگزارم ازتون آقای رسایمنش. آقای قریشی، شما هم اگر کوتاه بخواید بفرمایید، آیا فرصتی داریم که نذاریم این وضعیت امروز، این گرانی، در واقع نسل های آینده رو تحت شعاع قرار بده؟ خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
3: حقیقتا با توجه به راهکارهای عملی که موجود هست، با وجود جمهوری اسلامی، متاسفانه من راهی نمیبینم برای اینکه بخوایم از این وضعیت رد بشیم، چون مردم دیگه در این مرحله برای ثبات غذاییشون کاری نمیتونن بکنن. این کاری هست که حاکمیت یک کشور باید انجام بده و با توجه به این سیاستهای غلط 47 ساله که به اینجا رسونده وضعیت رو، من نمیبینم در این که با وجود جمهوری اسلامی بشه به جایی رسید. و متاسفانه وقتی که ما اینها رو میایم در آمار این اثرات سلامت رو میبینیم، این یعنی این که دیگه سالهاست که گذشته از اون زمانی که میشد کار کرد. و خیلی دردناکه که من بگم در بزرگسالی فقر باعث فقط رنج میشه، ولی در کودکی فقر باعث تغییر ساختار زیستی میشه، زندگی فرد رو تا آخر عمرش تحت تاثیر قرار میده و متاسفانه این دردناکترین بخش این مسئله است.
1: سپاسگزارم از شما یاسر قریشی، معصوم تارخانی و میلاد رسای منش که امشب در میدان با من همراه بودید و صحبت کردیم. از گرانی 128% مواد غذایی، آمارهای زیادی ارائه شد در این برنامه و پرسیدیم که آیا جمهوری اسلامی، آنطور که مهمانان این برنامه اشاره کردن، مردم رو به گرسنگی میکشونه و فقر رو مهندسی میکنه در جامعه ایران. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزارم که امشب هم در میدان با من همراه بودید. باتون خدافظی میکنم تا میدان دیگر. شب خوش.
6: چه چراغ روشنایی کی بنابود من اتی آشنایی کی بنابود من اتی آشنایی گشت و ناخون گشت و ناخون جدایی کی بنابود گشت و ناخون جدایی کی بنابود.

ای سراپا سلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنزی تو به بهش نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، غرق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار،

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم

مشاهدات و نظرسنجی ها حاکی از آنند که خواندن، از خواندن کتاب تا نشریه و روزنامه و از داستان تا مقاله و زندگی نامه، به شدت رو به افول است. آیا بشر در حال ورود به عصر کم سوادی و بی سوادی است؟

0: سلام. قرن 18 میلادی توسط تاریخ نگاران عصر انقلاب آرام نام گرفته، انقلاب خواندن. در طول آن سده سواد خواندن و نوشتن به سرعت رشد کرد و عناوین و تیراژ کتابهایی که به خانه ها راه یافتند، به ویژه در عرصه ادبیات، مایه شکوفایی نوشتار خلاق شدند. اگر تعبیر انقلاب آرام در مورد سده 18 را بپذیریم و اطرافمان در حال حاضر را نگاه کنیم، شاید چیزی جز چرخش ضد انقلابی نبینیم. تقریبا در تمامی جوامع سهم خواندن از زندگی روزمره به شدت کاهش پیدا کرده و جای آن را خیره شدن به یک صفحه کوچک گرفته، صفحه‌ای که یار غار همه ماست. ولی آیا توصیفی که کردم دقیق و منصفانه بود؟ سواد یعنی چه؟ و آیا نخواندن کتاب نشانه بیسوادی است؟ آیا نمیتوان گفت دانش و سواد نه تنها کاهش نیافته بلکه فراگیرتر شده؟ اطلاعات عمومی در مورد سلامت و سیاست و جغرافیای انسانی و محیط زیست بیشتر و تصویری تر نشده؟ آیا دلواپسی از کاهش سواد ناشی از نادیده گرفتن تغییر عظیمی نیست که در وضعیت بشری رخ داده؟ ولی اطلاعات فراگیر اما پراکنده، اطلاعاتی که در هر دقیقه و ساعت در نواله‌های کوچک به سمت ما پرتاب می شود، چگونه سوادی فراهم می آورد؟ جواد چمنآرا، پژوهشگر تکنولوژی‌های صنعتی در دانشگاه هانوفر آلمان، میگوید ما شاهد انقلابی هستیم که نیازمند تغییر نگاه ما به دانش و آگاهی است. جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و نویسنده، معتقد است به عصری پا گذاشته ایم که در آن انبوه اطلاعات روزمره به مانعی جدی بر سر راه فهم عمیق انسانی تبدیل شده. خیلی خوش آمدید آقای چمنآرا. از شما شروع کنیم، به نظر شما سواد چیه؟
1: خدمت شما شاید که من چون با بک‌گراند مهندسی صحبت میکنم، سعی میکنم به صورت سیستمی توضیح بدم این رو. وقتی درباره سواد حرف میزنیم و رابطهش با تکنولوژی که درباره مثلا صفحه و اینا صحبت کردین، سه تا عنصر رو اینجا در تعامل با هم ببینیم. یک عنصر مرکزی انسان، یک عنصر دیگه مفهوم سواد اساسا، و یکی دیگه خود تکنولوژی. اینها هر سه تاشون بر همدیگه اثر دارن، هم بستگی دارن و هم وابستگی هم دارن. هر سه تای اینها چند بعدی هستن، هر سه تای اینها در طول زمان تغییر میکنن بر اساس پارامترها و دلایل مختلف. تغییر میکنن و هر سه تای اینها پارامترهای محلی دارن، یعنی وابسته به زمان و مکان و فرهنگ.
0: انضمامی هستن.
1: تأثیر دارن، یعنی اینجوری نیست که یه چیز یونیورسال باشه. حتی خود مفهوم سواد. در مورد سواد و کلمه سواد دوست دارم اشاره بکنم به تعریف یونسکو. در مورد سواد و کلمه سواد دوست دارم اشاره بکنم به تعریف یونسکو ازش که بتونیم یه مبنایی برای صحبت داشته باشیم.

0: اطلاعات میشه، شامل نگهداری نسبتا طولانی مدتش در مغز میشه، شامل توان پردازش میشه، شامل توان درک میشه، شامل توان تصمیم گیری میشه و نهایتا باید اثرگذار باشه. یعنی شما باید بتونید به هر حال به نوعی روی زندگی خود، زندگی دیگران و محیط اثرگذار باشی. حالا
1: این سواد کمکت کنه در زندگی
0: بله
1: روزمره.
0: دقیقا.
1: خب بر اساس اون سواد پایه‌ای و بعد لایه های دیگه ای که برش سرار شده، شما معتقد هستید ما با کاهش سواد مواجه نیستیم؟ به ما بگو چرا؟
0: برای اینکه خب مثال ساده که واضحه، یعنی مثلا فرض کنید یک شخص 40 ساله یا شخص 30 ساله یا شخص 20 ساله الان به نسبت سواد بیشتری از همتراز خودش در 50 سال پیش داره، همچنین در حوزه های مختلفی سواد بیشتری داره.
1: یعنی چی حوزه های مختلفی؟
0: یعنی مثلا فرض کنیم ما قبلا فقط سواد خواندن و نوشتن داشتیم، برای اینکه احتمالا با دولت یا با مراکز رسمی ارتباط بتونیم بگیریم، یا سواد پایه داشتیم برای اینکه حساب کتاب های
1: کارهای روزمره رو
0: انجام بدیم. ولی الان شما باید مثلا سواد عاطفی داشته باشی، سواد ارتباطی باید داشته باشی، سواد محاسباتی باید داشته باشی. سواد
1: مگه سواد عاطفی قبلا نداشتیم؟ الان کانسپتش برای ما مفهومش روشن شده.
0: نکته اینه وقتی در باید سواد حرف میزنیم، اگر میتونم عصبانیت رو توضیح بدم و بنویسمش و یکی دیگه بخونتش همون درک رو داشته باشه، این بخش سوادشه. ولی خب ما قبلا هم عصبانی میشدیم، خب قبلا هم عاشق می شدیم، ولی اینکه بتونیم توصیفش بکنیم، مثلا فرض کنید در رابطه با یک روانشناس مثلا،
1: آره
0: اون برای ما بتونه بنویستش، این بخشش شامل تعریف
1: سواد. فکر میکنی در این زمینه های متفاوت سواد ما بیشتر شده؟
0: بله.
1: آیا این به کمک تکنولوژی بوده؟
0: تکنولوژی توش مؤثر بوده و تأثیرم پذیرفته. یعنی تکنولوژی بیشتر، البته این بستگی به جامعه داره، مثلا جامعه‌ای که عقب افتاده تر هستن یا در توسعه، خب تکنولوژی تاثیر بیشتری روشون داشته. جامعه‌ای که تکنولوژی ساز بودن تعامل بیشتری با تکنولوژی داشتن و اون چیزی رو ساختن که بیشتر نیاز بهش داشتن.
1: متوجه هستم. ما یک نمودار روی صفحه میندازیم که شما هم نسخه چاپیشو داری. این نمودار درصد کسانی در آمریکا رو نشون میده. ما آمریکا رو گرفتیم برای اینکه واقعا نظرسنجی ها در خیلی از کشورها یا موجود نیست یا قابل اتکا نیست، نه اینکه نظرسنجی در آمریکا خیلی قابل اتکا است، ولی به هر حال در دسترس بود و نیازی به ترجمهش نبود، برای همین من اصلش رو برداشتم. بر اساس این نظرسنجی که از یک نهاد معتبر به نام US National Assessment of Education Progress هست، از 1985 یا شاید 84 به این سو همین جوری بر اساس شیبی که در رنگ آبی تیره میبینیم، کسایی که میگن تقریبا هر روز من میخوندم و اینجا منظور خوندن متن طولانیه، کاهش پیدا کرده و تا 2022-23 میبینی همینجوری رو به پایین رفته. نرخ کسانی که میگن که hardly ever، این در واقع نمیخونم متنی رو، همینجوری رو به بالا رفته. این به نظر شما نشانه کاهش سواد نیست، یعنی نخوندن یا کاهش شدید خوندن، نه؟ یا شاید شما این رو یک سنجه دقیق ندونی.
0: ببین تا حدی این نشانه کاهش خوندن هست، ولی ما در مورد خوندن و در حالت کلی درباره سواد 3-4 تا پارامتر رو باید در نظر بگیریم. یکی از اینها مسئله در واقع میزان سواد، یعنی مجموع اطلاعاتی که من میتونم بنویسم یا بخونم. یکی از اینا کفایت سواده، یعنی آیا من کل چیزهایی که میدونم و میتونم بخونم بنویسمشون برای حل مسائل امروزم چه میزان کافیه؟
1: به دردم میخوره و
0: دقیقا. یک مسئله دیگه ما داریم به نام سواد مؤثر. این سواد مؤثر یعنی سوادی که در مغز خودم هست و سوادی که در محیطم هست. دیجیتال شدن همه اینها هم زیاد شده.
1: یعنی شما این ذخیره اطلاعات و دانش رو این بخش سواد ما میدونید، سواد نهادی.
0: این مثلا اینکه مثلا در زمان قدیم که اینها نبود، ما به این میگفتیم فولکلور مثلا، یه جوری حافظه جمعی ما داشتیم، ولی حافظه جمعی الان ثبت هم هست، در اینجا دسترسی بهش
1: کودیفای شده. بله
0: کودیفای شده، دسترسی بهش هست، با مثلا فرض با ابزارهای جستجو قابل دسترسیه.
1: این نکته مهمی، وقتی میگید دسترسی بهش ممکنه، آیا منظور شما این است که موبایل که از طریقش ما دسترسی به این سواد عمومی نهادی پیدا میکنیم، این بخشی از سواد ماست؟
0: خود دیوایس نه. آها. ولی اون چیزی که از اون طریق به ما بله به ما میرسه. آها. و معمولا هم با سرعت نسبتا مناسبی میرسه. مثلا شما فرض کنید که اگر 50 سال پیش میخواستید یه کار پژوهشی انجام بدید، بعد حتما میرفتید کتابخونه دانشگاه یا مراکز بزرگ پژوهشی.
1: الان
0: الان عملا همه چی

0: جستجو
1: تعقل.
0: میکنی و به دستت میاد. این من رو به اون مفهومی که دیوید چالمرز یه دانشمند علوم شناختی extended mind مینامه میرسونه، یعنی ذهنی که بیش از توانایی مغز ماست بلکه بیشتر از اونم به ما
1: مرزهای
0: میده،
1: فیزیکی مغزمون یه مقداری
0: رفته.
1: پس رفته. بله. به این خاطر
0: مرزهای فیزیکی پس رفته ولی مغز
1: بله.
0: دسترسی بیشتر
1: شده. دقیقاً. یعنی ظرفیت بیشتری الان در اختیار ماست.
0: بر اساس اون چه که آقای چمن آرام میگه، جناب فاروقی، ما دچار کاهش سواد نشدیم. یعنی این نموداری که میگه ما کمتر میخونیم در آمریکا و ما میدونیم در جامعه دیگه هم همینه، مشاهدات شخصیمون اینو میگه، این به معنی کاهش سواد نیست. شما چی فکر میکنید؟
2: ببینید، اول با من یه توضیح کوتاهی بدم، چون با اون مقدمه‌ای که شما گفتین مثل این که یک طرف طرف انقلاب نشستی، یک طرف طرف نماینده ضد انقلابه، یا
0: اینکه اگر اون تعبیر رو بپذیرید.
2: اما اگر ما بخوایم همون رو اساس قرار بدیم، ببینید اتفاقی که افتاد به نظر من که اتفاقا باعث میشه جامعه به سمت یک نوع گرایش یا نگرش سطحی تر پیش بره، دقیقاً به خاطر این بود که بشر با همین انقلابی که شما ازش صحبت کردین یا ضد انقلابی که شما گفتین البته به تعبیری، اون ضد انقلاب غول یک چراغ جادو رو بیرون آورد. این غول چراغ جادو قرار بود آرزوهایی رو برآورده بکنه که کرد. الان همه منتظرن این غول برگرده بره تو چراغش، چون تو افسانه ها اینجوریه که یه زمانی بعد از برآورده کردن این آرزوها برمیگرده. هیچکی قادر نیست اون غول رو برگردونه به چراغ جادویی. اتفاقی که افتاده، وقتی ما میگیم سواد یا میگیم دانش، من این تفاوت رو قائل میشم. اولا سواد، اون نرخ سوادی که ما مد نظرمون هست که جامعه چه تعداد با سواد و بی سواد داره، خب این الان برای دوره ما قابل استفاده نیست. سواد جمع دانش نیست، حافظه جمعی ما نیست که ما از اون صحبت میکنیم، بلکه ما احتیاج داریم به اندیشیدن. اون چیزی که مثلا اگر من بخوام به زبان هایدگری صحبت بکنم، وقتی هایدگر میگه دانش نمی اندیشد، اتفاقا انگوش رو یک چنین چیزی میگذاره. دانش مجموع اون دانسته هاست که گردآوری شده ولی هنوز درش معنا نیست. برای کشف این معنا من احتیاج به اندیشیدن دارم و این اندیشیدن هوش کاربردی نیست که الان ما صحبتش رو میکنیم. هوش مکملی که الان شما اشاره کردید، دیوید چالمرز، ببینید این هوش مکمل میاد میگه که انسان رو ما داریم، ما تا کنون هوش انسانی داشتیم، الان هوش مصنوعی اضافه شده برای این هوش انسانی، در نتیجه هوش قدرتمندتری داریم، هوشمندتر شدیم. در حالی که اتفاقی که افتاده، ما برون سپاری هوش کردیم. یعنی هوش انسانی در تعامل خودش با هوش مصنوعی بخشی از توانایی‌های خودش رو
0: واگذار
2: کرده به هوش مصنوعی.
0: خب این ایرادش چیه؟ اگه ما بتونیم طوری برون سپاری کنیم که اولا فضای بیشتری برای چیزهایی که می‌خوایم محفوظ نگه داریم به ما بده، دو من اون چیزی که برون سپاری کردیم به گفته آقای چمن آرا خیلی سریع در دسترس ما قرار میگیره. من اگر میخواستم یه جستجو در مورد مثلا مفهوم extended mind بکنم، به گفته ایشون بعد میرفتم کتابخونه‌های لندن رو میگشتم، بعضیشون داشتن این کتاب و بعضی نداشتن. اگر میخواستم اینو سفارش بدم ممکن بود چند روز طول بکشه، چون خیلی از این کتابای آکادمیک طول میکشه تا بیان. اما الان میتونم این کتاب رو سریع بخونم بگیرم، یا حتی با استفاده از هوش مصنوعی خلاصه‌شو بگیرم. خب این نوعی برون سپاریه، ایرادش چیه؟
2: ایراد بزرگی که این داره در اینجاست، ببینید آموختن، من به جای سواد کلمه آموزش رو استفاده می‌کنم، چون به نظرم آموزش دقیق‌تر از سواده. آموزش این کار رو انجام میداد تا امروز که ما رو در زیست جهان تجربی ذهنی مون تقویت میکرد. یعنی من دانستم رو میزیستم، من دانستم رو تجربه میکردم و این برمیگشت میومد در ذهن من مینشست و زمینه هایی رو فراهم میکرد که در پس هر لایه های تحتانی ترش رو هم بتونم ببینم، معنا رو درش ببینم و کشف کنم. در حالی که وقتی که من هوش خودم رو برون سپاری میکنم، در اختیار هوش مصنوعی قرار میدم، آن چیزی که اتفاق میفته عملا دانسته هایی رو در اختیار من میذاره که جزء زیست جهان تجربی ذهنی من نبوده، بلکه یک دفعه من از طریق اشاره یک کلیک روی مشواره یه اطلاعاتی رو به دست آوردم و یه اطلاعات رو در درون خودم ذخیره میکنم بیان که زیسته باشم، بیان که تجربه کردم.
0: شما از لفظ اطلاعات زیاد استفاده کردید. آیا منظور شما این است که اون چیزی که ما زیاد دریافت میکنیم الان اطلاعات بدون فهم انسانی؟
2: دقیقاً. ببینین این مجموعه دانسته هاست، یعنی در وهله نخست کاری که امروز مثلا هوش مصنوعی داره میکنه یه زیست جهان جدیدی رو خیلی سریع در اختیار من میگذاره که من توش بیگانم.
0: خیلی سریع در اختیار من میگذاره که من توش بیگانم. این شما اگر بخوای مقایسش کنی، اطلاعاتی که خیلی سریع در اختیار من میگذاره، میتونی مقایسه کنی با مثلا خواندن رمانی از گوستاف فلوبر فرانسوی، نویسنده قرن 19. در اون رمان شما غرق میشی، وارد اون زیست جهان میشی، آروم آروم آشنا میشی باهاش. بذارید مثال خودمونی بیاریم. شما یک رمان از داستان بلند از هوشنگ گلشیری میخونی، با شازده احتجاب آروم آروم در این دنیای سیال درونیش آشنا میشی و وارد اون دنیا که میشی فهم برات آسونتر میشه. اما در دنیای کنونی اطلاعات زیادی که دریافت میکنی پراکنده است، تیکه تیکه است و چیزی نیست که فهم انسانی عمیقی به تو بده، هم در مورد زیست جهان خودت، هم در مورد زیست جهانی که وارد شدی از طریق دنیای خلاق هنری و ادبی.
1: تکنولوژی وقتی میاد معمولا 3-4 کار انجام میده، یعنی برای این 3-4 کار میاد. یکی این که عمدتا دموکراتایز میکنه، یعنی که همه بتونن به اون چیزی که یه عده‌ای دسترسی داشتن بتونن دسترسی پیدا بکنن.
0: نکته خوبیه، یعنی قبلا همه که شازده احتجاب نمیخوندن، الان
1: یا حتی نمیتونستن بنویسن مثلا. ده ها نفر دیگه هم بودن که میتونستن بنویسن و هزاران نفر دیگه هم بودن که مایل بودن بخونن. دموکراتایز میکنه، این اولین مسئله است. دومین کاری که میکنه تکنولوژی اینه که لیبرالایز میکنه، یعنی به شما حق انتخاب های بیشتری میده. یعنی هیچ وقت یک تکنولوژی نیومده بگه که شما کار قبلی دیگه حق نداری بکنی یا به روش قبلی حق نداری زندگی بکنی، همین روشی که من میگم باید زندگی بکنی. نکته سوم اینه که تکنولوژی برای این اومده که یک سری بارها رو از دو شما برداره، از جمله بار شناختی. مثلا زمان رو آزاد میکنه، مغز ما رو آزاد میکنه، حافظه ما رو آزاد میکنه، مکانیزم های حالا تکراری رو مثلا در انقلاب صنعتی مکانیزم های تکراری رو کاهش داده. خب همه اینا وقتی کاهش پیدا میکنن، در واقع بخشی از ظرفیت ما آزاد میشه و یه ظرفیت های دیگه در اختیار ما قرار میگیره. این که بعدش ما با این ظرفیت های آزاد چی کار میکنیم کمتر تقصیر تکنولوژی یا وابسته به تکنولوژی.
0: این خیلی نکته مهمیه آقای فاروقی. بذارید من تجربه خودم رو بگم. این یک صفحه کوچیکه، ممکنه به عادت من هر نیم ساعت یک ساعت بیام ببینم که مثلا چه پیامی اومده، چه نمیدونم یادداشتی اومده روی این یا اون پلتفرم در شبکه‌های اجتماعی. این یک عادته و از شر این عادت‌ها نمیشه خلاص شد. اما میتونم به جای این عادت که بیام روی مثلا فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ اینا کلیک کنم، بیام برم 4 نشریه بذارم توی این صفحه که مقالات بلند دارن. بنابراین مسئله تکنولوژی نیست، مسئله نوع استفاده ما از تکنولوژی. غیر از اینه،
2: ببینین ابتدا بعد اینو گفت که وقتی ما از این منظر نگاه میکنیم، ما نگاهمون به کیه؟ وقتی اون آماری که شما نشون دادین رو مد نظر قرار میدیم، استثناها نیستن که اینجا بیانگر اون گرایشن، شما نه، شما استثنا هستید، یعنی کسانی که این کارو میکنن استثنا هستن.
0: وقتی از میان کسانی که روی اینستاگرام عکس فیلم میگذارن نگاه میکنم و از طریق دوستی که رفته به مغولستان، رفته به آفریقا، رفته به بالی در اندونزی، زیست جهان آدم هایی که اونجا هستن رو از طریق تصاویر دریافت میکنم، آیا این بد نیست؟ لازم بود که حتما رمان بخونم که به گفته ایشون وقت میگیره، در دسترس همه نیست، اما من با این تصاویر میدونم مردم در بالی چجوری زندگی میکنن. تصویر یه چیز دیگه به من میده و این از طریق تکنولوژی جدید فراهم شده.
2: اصلا این پیشرفت هایی که در زندگی ما ایجاد میکنه رو نمیشه کتمان کرد، یعنی قصد در انکار این نیست. وقتی شما میگین من الان مثلا پرسیدم که میزان استفاده از هوش مصنوعی چقدر، این تحقیق الان آمارش در دسترسه، گفته میشه یه چیز حدود 1,800,000,000 نفر در شرایط کنونی به طور فعال از هوش مصنوعی دارن استفاده ما، و تعداد کسانی که غیر مستقیم دارن
0: این فکر میکنید سواد اینها رو منور کاهش هم خواهد داد؟
2: یک عبارت بله، یعنی که از یه طرف غیر قابل انکار اون دستاوردی که شما میگین کمک خیلی بزرگه تو عرصه های مختلف هم. واسه همین هم هست که این قول چراغ جادو رو دیگه نمیشه برگردون، برای اینکه چیزهای مفید زیاد داره، خیلی کمک کرده. اما چه کار میکنه؟ به نظر من فرد رو از فردیت خودش لحظه لحظه تهی میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید شما یک پرسش میکنین از طریق ماشین جستجو، از طریق هوش مصنوعی، پاسخی که دریافت میکنین این پاسخ رو من اون سر دنیا هم که این پرسش شما رو مطرح کنم پاسخ مشابهی رو دریافت میکنم. این آروم آروم به سمت یکسان شدن انسان ها
0: و یکسان شدن پاسخهایی که آدم هایی
2: پاسخهایی که خود خود یکسان میشه.
0: آیا ما در دوران گذار نیستیم؟ یعنی دورانی که از این صفحات کوچیک برای شبکه‌های اجتماعی بیشتر استفاده میکنیم، ایکس و اینستاگرام اینا، ولی اگه از این دوران گذار آروم آروم عبور کنیم، از این جهش تکنولوژی که عجیبی که سرگیجه میاره، ما ممکنه شاهد این باشیم که روی کیندل یعنی صفحات الکترونیک کتاب بیشتر خونده بشه، شعر بیشتر خونده بشه. از این دوره آیا عبور نخواهیم کرد و نحوه استفاده از تکنولوژی رو برای اون نوع فهم انسانی که شما میگید تغییر نخواهیم داد؟
2: ببینین از یه طرف میشه گفت که خب در پیشبینی یا پیشگویی آینده بسیار دشواره، اما آن چیزی که امروز ایجاد وحشت میکنه نسبت به تحولات آینده نشانه هایی که هم اکنون در برابر ما وجود داره. همون نموداری که شما نشون دادین یکی از اون نشانه ها میتونه باشه. منی که الان به ندرت کتاب دست میگیرم و میخونم، چه تضمینی وجود داره در آینده نزدیک تغییر جدی در این قضیه در رفتار و رویکرد من به جهان پیرامونم اتفاق بیفته؟ من چیزی که گفتم در تکمیل حرف دفعه گذشته خودم بگم، گفتم توی شدن فرد از فردیت. ما اگر که مرتب بریم تو اون زیست جهان، تو اون زیست جهانی که گفتم بیگانه هستیم باهاش، ما شهروندش نمیشیم، ما تبدیل میشیم به آدم تو اون جهان. اون آدم رو اتفاقا اون شبکه های مالی خیلی راحت میتونن مورد استفاده قرار بدن. اون کسی که توی اینستاگرام طولانی تر میمونه تا بتونه پول شاید چیزی رو بخره، اون آدمه، اون دیگه فردیت خودش رو دیگه از دست داده، چون من میتونم در تحت تاثیر اون تبلیغات اون فرد رو بکشونم به اینجا که وقت بیشتری رو تو اینستاگرام بشه.
0: چه این گفت از فردیت خالی میشن آدم ها و تبدیل به آدم میشن جای فرد، به عبارتی دلیل این که همه چیزای مشابه میبینن، چیزای مشابه میخونن، البته مشابه با اکوسیستم یا اکوچیمبر خودشون یعنی گروه فکری خودشون تقریبا شبیه هم میشن. آدم ها باسمه ای میشن مثل چیزهایی که در یک کارخانه تولید میشه و شبیه هست. چنین میشه گفت؟
1: بذارید از چند زاویه اینو بگم. یکی این که ببین قبل از این که اصلا تکنولوژی این همه فرض کنیم تأثیر داره، باید به این دقت بکنیم که خود جامعه در حال تغییره. اون مثلثی که من عرض کردم سواد انسان تکنولوژی، ما با قسمت انسانش خیلی کم پرداختیم. این خود انسان و خود جامعه داره از حالت سلسله مراتبی تبدیل میشه به یه ساختار شبکه‌ای. این ساختار شبکه‌ای دیگه مثلا اتوریتی خیلی قبول نمی‌کنن، حاکمیت از بالا رو چندان نمی‌پذیرن. توی یک جامعه شبکه‌ای آدما به این نتیجه میرسن که من باید زودتر تصمیم بگیرم، باید کاربردی تر تصمیم بگیرم، باید در همکاری با دیگران تصمیم بگیرم، در اینجا باید بخشی از چیزامو بدم، بخشی از اون ایجنسیمو بدم که بتونم یه ایجنسی به دست بیارم، عملیات بله دقیقاً به دست بیارم. خب نکته بعدی که میگید که اینا شبیه هم میشن، ببین ما در طول تاریخ شبیه هم شدن ها داشتیم، ادیان آدما رو شبیه هم میکردن، حزب ها آدما رو شبیه هم میکنن، یعنی اکو چمبر درست میکنن. در واقع بزرگترین اکو چمبرها ادیان بودن، فرقه ها بودن، ایدئولوژی ها بودن،
0: و همیشه نگرانی هایی بوده که بعد از مدتی این نگرانی ها به دلواپسی بیجا تبدیل شده و مشخص شده. آقای فاروقی، در همون قرن 18 هم که من گفتم یه انقلاب آرام در جریان بود، خیلی از اندیشمندان نخبه‌گرا اومدن و گلایه کردن از اینکه زنها اینقدر کتاب میخونن، گفتن که این به هم میریزه همه چیز رو، فهم انسانی رو به هم میریزه، چرا باید زنها بخونن حتی بنویسن؟ این نوع نگرانی آیا شبیه نگرانی حال حاضر شما نیست که فردیت از بین میره؟ من که یه نگاه نخبه‌گرا به سواده، ایشون میگه که شما سوادت باید کاربردی باشه، به دردت بخوره، دوم این سواد رو اگه بخشیش رو واگذار کردی به موبایلت و به راحتی میتونی بگیریش با اولین جستجو، بهتره این کار رو بکنی، این مغز تو آزاد میکنه برای چیزی دیگه. و این از نظر ایشون با توصیف انسان در حال حاضر بیشتر سازگاره تا اون نگاه نخبه‌گرا که در اصل میگه که شما باید بتونی و وقت کنی جنگ و صلح تولستوی رو بخونی. خب نمیتونی، کی میتونه الان جنگ و صلح رو بخونه؟ کی میتونه کارامازوف رو بعد مثلا سه ماه کار زندگیش رو بذاره کنار که کار برادران این کار، نه اینکه بعد خوندنش از نظر من مفیده درست. اما انتظار این که انسانهای امروزی اونو بخونن انتظاری است که قابل برآورده شدن نیست.
2: دقیقا همین اتفاقی که افتاده. ببینید مسئله سر همین جاست، وقتی که ما اینقدر سریع به اون اطلاعات دسترسی پیدا میکنیم که داشتیم صحبت میکردیم، من هم میتونم بپذیرم که این که بافتار فرهنگی مثلا چه میدونم دهه بعد چگونه است، پیشگوییش واقعا ساده نیست. انسان هم همراه این فناوری که در اختیار ما هست، این انسان هم متحول میشه، شاید جور دیگه ای نگاه کنه. هم الان به یک از
0: بزرگ من برمیگم به سوالم، نگاه شما نگاه نخبه‌گرانه نسبت به سواد نیست؟
2: نه گمان نمی کنم. ببینید ما با یه چالش بزرگ الان روبرو هستیم. آن چیزی که امروز شاهدش هستیم که من میگم یه مقدار نگران کننده است، یکی همون گفتم توی شدن فرد از فردیت، بود دومی که داره ببینید دانش شتابان به دست آوردن ما رو به کجا میرسونه؟ خب منطق این رو میگه که اگر اون سیستم به تو این امکان رو بده که بتونی اون سریع اون دانش رو کسب بکنی و بتونی سریع بفهمیش، یعنی ما به فهم شتابان هم میرسیم. فهم شتابان،
0: فهم شتابان، ریتم شتابان هم در زندگی ایجاد میکنه
2: و اونم هست. و مهمتر از اون ببینید بین شتابان و شتاب زده خیلی مرز بزرگی نیست. من به فهم شتاب زده میرسم، بعد از اون به داوری شتاب زده میرسم، از داوری شتاب زده به رفتار شتاب زده میرسم. چیزی که امروز ما میبینیم الان پوپولیسم، چون میگم برای جریانات و گرایش های پوپولیستی، حالا میخواد تو آمریکا باشه، تو اروپا باشه، تو مملکت خودمون، تو اپوزیسیون اون باشه، هیچی بهتر نیست که انسان ها از فرد به آدم تبدیل.
0: آقای چمنارا، بین این نموداری که ما نشون دادیم و صحبتش کردم، یعنی نموداری که نشون میده به ندرت دیگه آدم ها چیز میخونن، متن طولانی میخونن، و به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا رابطه ای هست؟ چون ایشون معتقده این نو سواد، سواد پراکنده، اطلاعات شتاب زده و جست گریخته، این انسانها رو به سمت پوپولیسم میبره و باعث میشه کسانی چون ترامپ رو به قدرت برسونن.
1: یک سروی انجام شده توی نیچر چاپ شده سال 2022،
0: معتبر نیچر، بله
1: در واقع توی ساینس اوله،
0: بله،
1: که این سروی اومده 496 تا مقاله دیگر رو ارزیابی کرده که ببینه آیا رسانه‌های آنلاین شامل سوشال مدیا اینا بر دموکراسی چه اثری دارن.
0: خب
1: بر اساس این اومده هولوش 20 تا ویژگی که بر دموکراسی اثرگذار هستن رو لیست کرده، مثل پوپولیسم، مثل ایجاد تنفر، مثل ایجاد ترس، مثل ایجاد دو قطبی، مثل میزان مشارکت سیاسی و الی آخر. هولوش 20 تا. بعد 10 تای اول رو سعی کرده بفهمه که رابطه‌اش چجوری، یعنی هم
0: رابطه‌اش با شبکه‌های اجتماعی
1: چطوری. خب رابطه‌اش با استفاده از شبکه‌های اجتماعی.
0: بله.
1: خب که هم ببینه که کورلیشن آیا داره یا نه، هم ببینه که کازالیتی داره یا نه.
0: بله.
1: خب و جالب اینجاست که خب اولین چیزی که بهش رسیدن این که رفتار یکسان و یونیفرم نیست، خیلی وابسته است به فرهنگ، به جامعه، به میزان آمادگی، به نوع اون اتفاق سیاسی که داره میفته. ولی ویژگی بارزش که شاید به درد ما و جامعه ایران بخوره اینه که توی جوامعی که دموکراسی بسیار پایدار دارن، استفاده از رسانه‌های آنلاین به در واقع به پوپولیسم کمک کرده.
0: خب
1: و همینطور به ایجاد تنفر در دوره‌های مخصوصا در دوره کمپین انتخاباتی کمک کرده، یعنی در این راستا مؤثر بوده. ولی در جوامعی که دموکراسی توشون نیست یا اوتوکراسی دارن، اتفاقا برعکس، به میزان مشارکت کمک کرده، مشارکت اجتماعی و سیاسی رو برده بالا. خدمت شما عرض شود که میزان اطلاعات و دانشی که مردم احتیاج داشتن رو برده بالا و میزان همکاری مردم علیه حکومت ها رو برده بالا.
0: این نکته مهمیه، یعنی نمیشه در مورد سواد به طور عمومی و رابطهش با ساختار سیاسی، فرهنگ سیاسی یک نظر کلی داد.
2: ببینیم متفاوت شاید از برخی وجوه آدم بتونه بگه هست، اما شباهت‌های خیلی زیادی دارن.
0: آها.
2: و این هرچی ما میریم جلوتر شباهت‌هاشون بیشتر میشه،
0: یعنی حتی در بستر فرهنگ ایرانی، وقتی من میگم ایرانی یعنی ایران و جامعه ایرانی خارج از کشور، میبینید کمابیش پیامدهای مشابهی خواهد داشت.
2: شما الان شاهدش هستید، یعنی وقتی شما الان یه برش بزنید این لحظه، آن چیزی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا میکنه در شرایط کنونی و مقایسهش بکنید با مثلا چه میدونم انتخابات آمریکا پیش از اینکه ترامپ برای بار دوم بخواد انتخاب بشه، در واقع دوپارگی شدید آره اجتماعی که ما شاهدش هستیم. من حتی از دو قطبی نیم، از دوپارگی میگم، به خاطر اینکه واقعا اینکه دو نیرو رو از هم دیگه گسسته باشه، چون ما از یک اپوزیسیون صحبت میکردیم.
0: بله.
2: در حالی که تو آمریکا از دو جریان، دو قطب داریم صحبت میکنیم، جمهوری خواه و دموکرات. اینجا ما در اپوزیسیون یا در نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یک نوع پارگی میبینیم که گویا دو نیرو از هم جدا شدن و در برابر هم قرار گرفتن. علاوه منطقش وقتی ما نگاه بکنیم پوپولیسم، خب ما اگه بخوایم دنبال نمونه‌اش بگردیم، فقط اینجا نیست که پوپولیسم توی مثلا کشورهای با دموکراسی پایدار بهتر خودشون نشون میده. ما آقای احمدی نژاد تو جامعه خودمون داشتیم که قرار باشه مدال بدن، جزو یکی از کسایی که مدال خیلی بزرگی رو میگرفت.
0: ولی احمدی نژاد وقتی به قدرت رسید که شبکه‌های اجتماعی خیلی کارکرد قوی نداشت
2: به این شکل، نه، ولی به هر حال از نظر
0: روال رو میبینید هنوز.
2: دقیقاً
0: مسئله در کشورهایی که دموکراسی پایدار دارن و دموکراسی ندارن فقط نیست، بلکه ما شاهد تأثیرات نوع سواد از طریق تکنولوژی جدید در جوامعی با درجات مختلف دموکراسی هستیم. من یک نمودار دیگه نشون میدم روی صفحه که شما هم داریدش، که کشورهای OECD رو نشون میده و بر اساس یک تست خیلی مشهور PIAAC هست. کشورهای OECD کشورهای حدود نزدیک به 35-40 کشور هستن که از نظر صنعتی پیشرفته هستن، ولی خیلی میتونن متفاوت باشن. یعنی شما آمریکا رو داری، بعضی کشورهای آسیایی و آفریقایی هم در اینها داری. این کشورها وقتی بر اساس این سنجه نگاهی میندازیم بهشون، میبینیم که هم تینیجرها، نوجوانها و جوانان تا سن 17-18 سالگی و هم ادالتس، بزرگسالها، در سه زمینه علوم که اینجا بیشتر منظور علوم تجربی است و مهندسی، ریدینگ خوندن و متن ریاضیات افول کردن.
1: درست.
0: یعنی از رقمی که میون تینیجرها بالای 510 بوده، ما در 2022 رسیدیم به حدود 485، این حدودا. البته 22 دوران کرونا بود که افت شدید داریم، ولی این روال رو از 2006 ما میبینیم. در میان بزرگسالا هم همینطور، نیومریسی اند لیتریسی، ریاضیات به اون معنایی که شما گفتی، یعنی امور روزمره رو بتونین رتق و فتق کنی، و خواندن و نوشتن، باز هم شاهد کاهش شدید هستیم. و این چیز در حدود بین 35 تا 40 کشور مختلفه OECD. این تأثیرات به این ترتیب در جوامع مختلف میبینید مشابهه.
1: نکته اینه، اینجا تناقضی که وجود داره اینه که اساساً تکنولوژی میاد که یه سری مسائل حل کرده باشه که ما مجبور نشیم دوباره حلشون بکنیم، و جوامعی اینجا پیروز میشن که اون تکنولوژی بیارن در واقع یک پارچهش کنن با مسائل بزرگتری که تو جامعه خودشون هست، و اون وقت سطح مسائل بزرگتری رو برن باش حل بکنن.
0: بذارید من ببینم حرف شما رو درست فهمیدم. این تست بر این اساسه که یک فرد میتونه مسائل روزمره رو با دانش پایه‌ای حل کنه یا نه. شما معتقد هستی اگر خیلی از این مسائل به تکنولوژی واگذار شده باشه، نیازی نیست که هر فردی چنین توانایی و مهارتی داشته باشه، در نتیجه شاید این تست ها تست های خوبی نیستن؟ آره؟
1: نه، من میگم این تست ها شاخص های خوبی هستن برای اینکه شما نگران بشی که چه جور مسئله اساسا باید حل بکنی. خب مثلا فرض کنید هنوز که هنوزه تو خیلی از کشورها مسئله اینه که توی مدارس ابتدایی و راهنمایی ماشین حساب اجازه بدن یا ندن.
0: آره.
1: هنوز که هنوز این مسئله حل نشده.
0: بله.
1: خب یا مثلا بعضی از کشورها الان رفتن سراغ این چرتکه میبرن توی مدارس درس میدن و بچه‌ها اینجوری اینجوری. خب اینو قاطعا مثلا کسایی که متخصص حوزه آموزشی هستن باید برن جواب بدن. من بحثم بحث قسمت تکنولوژیکشه. من میخوام بگم که اگر شما میدونید ماشین حساب هست، حالا هی نگران این باشی که آقا من چون ماشین حساب هستی که چهار عمل اصلی هم یادم رفته، هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. شما به این مفهوم ماشین حساب و این تکنولوژی رفت به این رو ببرید توی یک سطح بالاتری از مسئله، مثلا برایش تو سیستم حسابداری، حالا توی دبیرستان حسابداری یاد بگیر، برنامه‌ریزی مالی یاد بگیر. خب چرا مسئله تو همون سطح نگه میداری که نیاز به حل نداشته
0: باشه؟ ببرای دیگه اگه من نمیتونم ضرب کنم 16 رو در 8، نگران نباید باشم، برای اینکه این ماشین حسابه که روی این هست. باید توجه نه فقط من بلکه دستگاه آموزشی متوجه مهارت‌های بالاتری باشه.
1: دقیقا من میخوام بگم که هر وقت تکنولوژی میاد در هر حوزه‌ای، مخصوصا حالا این حوزه‌ها که خیلی سریع گسترده میشن، سیستم آموزشی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سراسری اون کشور بعد قبل از اون تواناسازی رو شروع کنه.
0: بله، متوجه هستم. آقای فاروقی، یه کاری که تکنولوژی کرده باعث شده که من راه‌های دسترسی به سواد بیشتری داشته باشم. من میتونم قدم بزنم و رمان گوش بدم، مقاله گوش بدم، و در آن واحد حتی میتونم کالسکه بچه‌م هم برونم. یعنی سه تا کار در آن واحد میتونم بکنم. این به معنی این است که تنوع در دستیابی به سواد، حتی به اون معنایی که شما دارید بیان میکنید، بیشتر شده. آیا این من باعث نشده که ما راحت‌تر بتونیم سواد کسب کنیم؟ به این ترتیب بازم برمیگردیم به این که چطوری دستیابی پیدا میکنیم به سواد، و اینه که اصله. و اگر آدم ها چنین نمیکنن، شاید برای اینه که یاد نگرفتن.
2: ببینید، دسترسی خب معلومه که ساده تر شده. این خب ما داریم
0: تنوع بیشتری
2: و تنوع بیشتر هم پیدا کرده، هم ساده تر شده هم تنوع بیشتری پیدا کرده، ولی اون این نمودار شما رو توضیح نمیده. اون نمودار به من میگه که این هوش انسانی و هوش مصنوعی یا این من و این فناوری نیست که مکمل هم دیگر هستیم، بلکه او داره کم کم جای من رو میگیره. ما تا چند سال پیش همش داشتیم تلاش میکردیم که توضیح بدیم مثلا نقش شبکه‌های اجتماعی چه تأثیری رو میتونه تو فعالیت رسانی روزنامه‌نگاران مینستریم و مثلا روزنامه‌نگاران حرفه‌ای بگذاره.
0: بله.
2: با مقاومت و فلان و بهمان در برابرش روبرو میشدیم، در حالی که امروز پذیرفتیم خب نمیتونیم اون رو نادیده بگیریم. من اعتقادم اینه آن چیزی که داره اتفاق میفته این نیست که هوش من با هوش دستگاه توأم میشه، دانش من با دانش دستگاه توأم میشه، بلکه دانش دستگاه توانایی های من رو از بین میبره یا کاهش میده،
0: از من میگیره. و
2: یه چیز دیگه هم نباید فراموش کرد، ببین اون الگوریتمایی که اون پشت دارن عمل میکنن، موانع خیلی زیادی وجود داره که شما حتی نتونی کنترلش بکنی. این چیزی
0: از طریق عادتی که برای شما ایجاد میکنن ده. عاداته آقای چمنا رو، نکته در همینه، تکنولوژی عاداتی در ما ایجاد کرده که حتی اگر بخوایم بریم سراغ سواد به اون معنایی که ایشون میگن و تنوع در دستیابی بهش هم بیشتر شده باشه نخواهیم رفت، برای اینکه عادت سریع موبایل رو چک کردن، وقتی چه میدونم توی صف بستنی برای خودت و بچت هستی سریع نگاه میکنی، وقتی تو ترافیک هستی، وقتی منتظر آسانسور هستی و مرتب نگاه میکنی، این عادت مانع میشه که حتی اگر من مقاله نشریه رمان هم تو این دارم مانع میشه سر به این بزنم، برای اینکه سریع باید یه چیزی رو نگاه کنم، چون یه دقیقه دیگه بستنی اون ون به من میگه چی میخوای، بستنی میخوای، آسانسور باز میشه، نمیدونم چراغ سبز میشه. این زمانهای کوتاه کوتاه و سرعتی که ایجاد میکنه در اینکه دسترسی پیدا کنی به یه چیزی که به عادت میخوای بخونیش، باعث میشه که من حتی اگر توی این مطلب طولانی هم دارم بهش نگاه نکنم، این الگوریتما، این سیستم زندگی زمان، این سیستم شتاب زده باعث میشه من بیشتر کار کنم، در اینجای وقت نخواهم داشت مطلب طولانی بخونم. یک همون لفظ اکوسیستمی که گفتید، تکنولوژی اکوسیستم خودش رو میسازه و این اکوسیستم وقت نمیگذاره، جا نمیگذاره، فراغت نمیگذاره.
1: ببینید تکنولوژی بیاریم تو کانتکست، بعد آدم هم بیاریم تو این کانتکست. این چیزی که شما میگید، دارید میگید که ما به صورت روانی و فیزیولوژیک یه سری محدودیت هایی داریم که خب اونایی که اینجا هستن عمدن یا سهوا میدونن و ازش دارن استفاده میکنن، حالا به نفع خودشون احتمالاً یا به ضرر ما یا هر چیزی. خب این نشون میده در وهله اول ما به عنوان فرد یا به عنوان جامعه یا به عنوان سیستم آموزشی اساسا آمادگی نداشتیم، یعنی تکنولوژی جلوتر بوده، اومده همه جا اومده، ولی مدارس ما آماده براش نبودن. یعنی حتی مدارس اروپا هم الان چه برسه به ایران، آموزشی در سطح ابتدایی یا متوسطه به اون صورت ندارن.
0: بله اتفاقا گرافای دیگه، نمودارای دیگه هم بود که نشون میداد که عموما دانش آموزا و دانشجوها حتی در خیلی از رشته ها برای اون سطح پایه‌ای که ازش بشه شروع کرد و ادامه داد برخوردار نیستن. خیلی از دانشگاه ها الان کلاس های جبرانی میگذارن قبل از اینکه دانشجو شروع کنه اون رشته رو بخونه، در حوزه ادبیات انگلیسی مثلا خیلی ها نمیدونن شکسپیر کیه ولی میان.
1: به این آمادگی نبوده، پول براش هزینه نمیشه، چون کشورها مثلا فرض کنید تو برنامه‌ریزی آموزشیشون بودجه برای این کار نمیذارن، معلم تربیت نمیکنن.
0: یعنی بحث ساختاره و
1: این یکیشه. بله
0: این برمیگردونه ما رو به اون پرسش، منتها با یک بیان میشه گفت دقیق‌تر. ما تکنولوژی داریم که میتونه خوب کمک کنه بهمون، اما ساختارهای سیاسیمون، روالهای فرهنگیمون، نوع زندگیمون آماده نیست برای این تکنولوژی ها و مشکل از این ناهمزمانی میاد. وگرنه اگر ما آماده بودیم تکنولوژی میتونست کمک بیشتری بکنه به سطح سواد ما، و مسئله ماییم نه این تکنولوژی که
2: اتفاقا مسئله ماییم. میدونین مسئله دقیقا اینه که وقتی ما میایم چیز میگویم تو در ارتباط با این فناوری ها از شبکه‌های اجتماعی گرفته هوش
0: بس، در سیاست هم همینه، یعنی در سیاست هم نوع استفاده ما از تکنولوژی که باعث رشد پوپولیسم میشه.
2: دقیقا، ولی میخوام بگم مشکل ما این عارضیه برای ما، نه اینکه ما علت هستیم. این فناوری اونقدر سریع رشد کرده که
0: ما آمادش نیستیم،
2: نه فقط آمادش نیستیم بلکه فاصله روز به روز بیشتر خواهد شد. یعنی ما در یک موقعیتی قرار گرفتیم، فناوری رو ایجاد کرد، واسه من گفتم قول چراغ جادو. الان تمام تلاشا برای اینکه قول چراغ جادو رو هماهنگ کنیم با انتظارات منطقی و اخلاقی خودمون برای آینده، اما یه چنین چیزی ممکن نیست. تمام تلاشات الان ناکام بوده.
0: این نگاه بدبینانه ایشون رو میپذیرید که فاصله بیشتر هم میشه؟ یعنی اگر ما آماده نیستیم برای این شتاب تکنولوژی که ناآماده تر هم خواهیم بود، عقب تر هم خواهیم افتاد، و اون وقت معلوم نیست چه جور دنیایی خواهیم داشت که تکنولوژی شتابان داره میره جلو و ما در ساختارهای سیاسیمون، در عادات روزمرمون، در سنجه‌های اخلاقیمون برای این شتاب آماده نیستیم. و نتیجه‌اش این میشه که از نگاه ایشون مرتب سواد میاد پایین، ولی تکنولوژی داره شتابان ما رو به عرصه‌هایی میرسونه که برامون بیگانه است.
1: ببین اگه به عنوان کل بشر نگاه بکنیم، نه، چون به هر حال همه اینا ساخته ما هستن در نهایت.
0: یعنی شما امیدوار هستی که ما خودمون
1: هنوز اونجا نرسیم. ولی نکته اینه که نگرانی که شما احتمالاً بیشتر باید داشته باشید اینه که مجموع سواد داره به سمت جاهایی متمرکز میشه که ما لزوماً مالکیت و حاکمیتی برش نداریم. مثلا یه جورایی مثلا فرض کنید
0: شرکت‌های بزرگ میشه مصنوعی،
1: بله، ایجاد میشه و بعد اونا ممکنه با سیاست‌گذاری‌هاشون، با شما سانکشن، با چیزهای مختلف کنترل بکنن که کی چقدر سواد داشته باشه. یعنی یکی از مشکلات این که من سوادمو آفلود کنم به بیرون اینه که معلوم نیست همیشه گارانتی میشه که من بهش دسترسی دارم یا ندارم
0: و چه استفاده از این
1: و چه استفاده از خواهد. درسته. در نتیجه چیزی که بعد نگرانش بود اینه، مثلا فرض کن توی اروپا الان اینا فهمیدن که دست کم در حوزه هوش مصنوعی هم از چین عقب افتادن، هم از آمریکا عقب افتادن.
0: بله.
1: ولی کاری که دارن میکنن در واقع سه تا کار مهم دارن میکنن، یا شاید هم چهار تا. یکی این که زیر ساخت ها رو میارن تو اروپا که اگه لازم شد اونا رو بتونن بکشونن تو حوزه قضایی و حاکمیتی خودشون. یکی این که دارن سیاست گذاری میکنن که چه چیزی توی اروپا مجازه.
0: بله، مثلا کودکان به چی دسترسی داشتن در شبکه‌های
1: اجتماعی. اخلاقی شده اخلاقی نیست.
0: بله.
1: یا مثلا فرض کن عامل های هوشمند آیا حق انجام عمل خود مختار دارن یا
0: بله.
1: ندارن و تا چه حدی.
2: معذرت میخوام، تو همین رابطه که الان شما گفتین یه نکته به ذهن من رسید. ببینید سال 2019 من که گفتم باید دست و بال این قوله چراغ جادو رو بست، محدودش کرد، کاری که اتحادیه اروپا سال 2019 به طور مشخص سعی کرد انجام بده،
0: ولی تواناییشو دارن. نکته در همینه.
2: نه خب دقیقاً سر همینه که ندارن. ببینید
0: یعنی اتحادیه اروپا از تکنولوژی عقب افتاده ولی میاد مقررات حاکمیتی میگذاره
2: که عمل نمیکنه. ببینید 2019 52 تا کارشناس و از عرصه‌های مختلف برداشتن بردن، 4 تا از اینها، یکیش توماس مرتسینگر در واقع استاد فلسفه آلمانی بود که بله. فلسفه اخلاق کار میکرد، اینا رو جمع کردن، گفت آقا این مقررات رو تنظیم کن. مقررات رو تنظیم کردن، خطوط قرمز تعریف شد.
0: بله.
2: اولین چیزی که اتفاق افتاد تمام خطوط قرمز از سند نهایی حذف شد، لابی‌های اقتصادی مانع بودن. دوم، رقابت با چین و آمریکا باعث شد که خود اروپا
0: بعضی از این محدودیت ها رو
2: برداره.
0: بله. پیش از پایان برنامه این نکته رو من میخوام ناگفته نگذاریم آقای کمنارا. در این دورانی که به راحتی میشه محتوا تولید کرد، چه به شکل پیام های توی ایکس و فیسبوک این بر اون بر، چه حتی به شکل نوشتن رمان، الان خیلی ها می نویسن، الان نقاش خیلی زیاد داریم، یک نگاه این است که این باعث شده به قول شما آفرینش دموکراتیک بشه، دسترسی به آفریده ها هم دموکراتیک بشه. چه ایرادی داره به جای اینکه در آن واحد در یک شهر 5 نفر بنویسن که رمان های نخبه ای در بیاد، 5000 نفر بنویسن و اینا رو دیجیتال هم چاپ کنن، نیازی به ناشر هم ندارن. ولی نگاه دیگه این است که ما وارد عصر اوورلودینگ شدیم، عصری که شاهد انبوهگی محتوا شدیم. خود این باعث میشه که انگیزه خوندن و گرفتن کم میشه، برای اینکه شما با کلی محتواهای نازل روبرویی که انگیزه خوندن رو از بین میبره. یعنی اینم یک بُعد دیگه تکنولوژی هست.
1: بله.
0: شما دموکراتیک شدن مینامیدش ولی ممکنه انگیزه خوندن رو از بین ببره، انگیزه دیدن رو از بین ببره، انگیزه شنیدن رو از بین ببره.
1: این کاملا درسته، ولی از این بُعد نگاش بکنید که شما اگر بخواید اینو محدود بکنید، خود به خود مجبورید که یک سیستم سیاسی اخلاقی رو قبول بکنید که این محدودیت رو اعمال بکنه.
0: و این
1: دردسرش بیشتر
0: گذاشتن بر روند خلاقیت
1: آدم ها گرفتارش بیشتر. شما نوآوری کم میکنید، بعضی از نوآوری ها رو غیر مجاز میکنید، مثلا بعضی از نوشتن ها رو غیر مجاز میکنید، حالا با نیت خوب، با روش دموکراتیک، با هر چی. خب نکته اینه که به جای این، یعنی من همیشه اینو میگم که مخصوصا در حوزه تکنولوژی هر وقت دیدید که هرج و مرج تکنولوژیک داره اتفاق میفته باید آزادترش کنید. یعنی شما آزادی رو با آزادی بیشتر میتونید تضمین بکنید نه با بستنش.
0: نه بستن که نمیشه، نمیشه مانع نوشتن آدم ها شد. و این چیزی است که فردی که داره مینویسه و دیجیتال منتشر میکنه و ممکن بود اگر به ناشر بده که چاپی این رو منتشر کنه نتونه، اجازه ندن، قبولش نکنن، به شما خواهد گفت آقای فاروقی. یعنی خواهد گفت که تکنولوژی باعث شده من نقاشی بکشم و همه ببینن، هزاران نفر، باعث شده من بنویسم و اگه ناشر هم منتشر نمیکنه دیجیتال خودم منتشر میکنم. به این معنا سواد رو بیشتر کرده که آفرینش رو بیشتر کرده. شما اسمشو بذار اوورلودینگ، انبوه شدن محتوا، ولی برای منی که مینویسم، برای منی که نقاشه، برای منی که موسیقی تولید میکنم و حرفه‌ای نیستم و آماتور هستم، این روند خلاقه و این کمک کرده به من. آیا این سواد دیگه نیست؟ کسی رمان بنویسه بگه که برام مهم نیست که منتشر بشه، من خودم منتشر میکنم.
2: خب این یه امکانه، یه امکانی که اضافه میکنه. حالا صرف از این نظر که ما وارد این بحث نشدیم که چه بلایی این فناوری بر سر هنر و فرهنگ میاره، اونم یه عرصه کاملا متفاوت.
0: بلا میدونید
2: بر حال ببینید وقتی که ما از نقاشی صحبت میکنیم یا از هر نوع هنری که صحبت میکردیم، مثل رمانی که شما میگین، درش یکتایی هنری وجود داشت، یعنی یک امر یگانی وجود داشت که در اون اثر بود، درش اثر مشابه دیگری نبود. ولی وقتی که شما این رو هم برون سپاری بکنین، تعریف همه این رو از بین میره. یعنی خلاقیت تبدیل میشه، همونجور که من گفتم، شما اینجوری نیست که هوشتون مضاعف میشه چون از اون استفاده میکنید.
0: یعنی آثار باسمه‌ای شبیه هم تولید میشه.
1: خیلی موافق نیستم البته. این یه فازیه که ما الان توش داریم، چون محصولات میانی ناشی از هوش مصنوعی داریم میبینیم اتفاق داره میفته. این چیزایی که ما الان داریم میبینیم در واقع محصولات میانی دور ریختنی ان که ما این همه حیرت کردیم. حیرت اصلی رو 5 سال دیگه بکنین.
2: بله.
0: یا وقتی بکنید که این فیلتر بشه، یه چیزایی باقی میمونه.
1: بله. اصلا اتفاق نمیفته که اینا به قول شما باسمه‌ای بشن یا شبیه هم بشن. آنچنان کاستماایز میشن، پرسونالایز میشن که من ممکنه نسخه داستان خودم رو از رمان شما ببینم. یعنی شما یک رمان نوشتین، من جاهایی از این رو که مثلا فرض کن میدونه علایق من چیان، سلایق من چیان، ممکنه اصلا بطوری که خودم حتی نفهمم کاستومایز شده، پرسونالایز شده برای من.
0: آه این خیلی جالبه. یعنی رمان خوانی اینتراکتیو میشه.
1: بله خیلی خیلی بیشتر
0: میشه. اینو بذارید بذاریم یه جای دیگه، یه بحث دیگه، بحث مهمیه در حیطه ادبیات. خیلی ممنونم، به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از اینکه این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه جواد چمنارا و جمشید فاروقی. و نظری در شبکه‌های اجتماعی که نمیدونم اسم کاربر چی هست، یا شاید فراموش کردم بنویسم، این کاربر شبکه‌های اجتماعی نوشته ایرادات جدی انتقال اطلاعات در فضای مجازی به درستی باید مورد توجه قرار بگیره و نقد بشه، اما کتابگرایی متعصب هم مثل مذهب پرستی یا نژاد پرستی یا حتی خدا پرستی مذهبی جای نقد جدی داره و نباید به کتاب پرستی رو آورد. بسیار عالی. و یک یادداشت دیگه، نظر دیگه یا پرسش دیگه، آقای حبیب الله بهادر پرسیده که پرگار صفحه اختصاصی در تلگرام داره یا نه. خیر آقای بهادر، ما صفحه اختصاصی تلگرام نداریم، ولی در تلگرام بی بی سی فارسی دسترسی به برنامه پرگار ممکن هست. روز و شب بر همه شما خوش.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ارتش آمریکا در حمله شبانه و در پاسخ به اقدامات سپاه پاسداران 5 نفتکش ایرانی را در دریای عمان و نزدیکی جزیره خارک هدف قرار داد تا حدود 12% ناوگان نفتکش های ایرانی در عرض تنها یک هفته از بین برود. سپاه هم در واکنش چندین موشک به خاک اردن شلیک کرد. وقتی سخنگوی این نهاد نظامی از 6 شرط تازه جمهوری اسلامی برای پایان جنگ با آمریکا گفت. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تکرار جنگ شبانه با سیاست چشم در برابر چشم، شلیک‌های مرگبار آمریکا به 5 نفتکش ایرانی در نزدیکی جزیره خارک و جاسک، حمله سپاه پاسداران به خاک اردن با موشک‌های خیبرشکن و قدر همزمان با ادامه شکست‌های تهران در جبهه‌های لبنان و یمن، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در راه شورای امنیت، قیمت دلار از مرز 230,000 تومان گذشت، نابودی 12% ناوگان ایران تنها در یک هفته و شروط محال سپاه برای پایان جنگ. ترامپ یا جمهوری اسلامی، کدامشان تسلیم می شود؟
2: ایران همچنان تلاش میکند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که چنین کاری بکند یا برای انجامش تلاش کند، تعدادی نفتکش از دست خواهد داد. فکر میکنم امروز هم دوباره شاهد چنین اتفاقی خواهید بود.
1: دقایقی پس از این سخنان مارکو روبیو، ارتش آمریکا حمله گسترده‌ای را علیه نفتکش‌های جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان آغاز کرد. ارتش آمریکا 4 نفتکش کاویز، چارمینار، هورایزن و ریسکو را در آبهای عمان در نزدیکی جاسک هدف قرار داد و نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک منهدم کرد. صبح چهارشنبه سنتکام با انتشار این فیلم خبر داد که نفتکش ریسکو غرق شده.
3: The staff of the motor tanker Derya approached already to the ascent of the ship. Please don't do any fire. Please don't do any fire. Let them to go forward.
4: Chief engineer-shon beran forward. Asan alan ascent.
5: Mohsen, agar sedara dari, boro jelo Mohsen. Mohsen, boro jelo, mikhad dobare bezane. Sir, master, chief engineer Derya, berin, sari berin forward. Dobare mikhad bezane. 5 daqiqe notice dade. Sari ham berin forward.
1: آمریکا این حملات را در پاسخ به تلاش سپاه پاسداران برای حمله به ناوهای آمریکایی انجام داد. اندکی بعد سپاه با شلیک موشک‌های قدر و خیبرشکن به پایگاه الازرق آمریکا در خاک اردن حمله کرد. در حالی که سپاه مدعی شد تعداد زیادی از موشک‌ها به هدف اصابت کرد، خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد سامانه‌های پدافندی این کشور 18 تیر از 20 تیر موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری کردند و 2 موشک دیگر هم در مناطق غیر مسکونی سقوط کرد و تلفاتی نداشت. به گفته خبرنگار شبکه الحدث متعلق به عربستان سعودی، جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب حدود 35 موشک شلیک کرد تا یکی از بزرگترین حملات به خاک اردن در ماه‌های اخیر رقم بخورد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد سپاه در این حمله از موشک‌های با سر جنگی خوشه‌ای استفاده کرده. پیشتر رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود حملات بعدی تهران متناسب نخواهد.
6: آمریکایی‌ها حتما فهمیدن که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود.
1: جنگ کوتاه شبانه و بامدادی سپاه و آمریکا البته متناسب نبود. سپاه پاسداران مدعی شد سه‌شنبه شب 2 شناور آمریکایی، 8 نفتکش و 10 کشتی را که در حال عبور از تنگه بودند هدف قرار داده. اما سنتکام این ادعا را رد کرد و گفت هیچ یک از ناوهای جنگی نیروی دریایی آمریکا مورد اصابت قرار نگرفت. در مقابل با حملات شبانه سه‌شنبه آمریکا به 5 نفتکش ایرانی، بخش مهمی از ناوگان نفتکش‌های ایران آسیب. کل نفتکش‌های ایرانی و غیر ایرانی تحت اختیار جمهوری اسلامی، از جمله ناوگان سایه حسین شمخانی، کمتر از 200 پرونده است که در یک ماه گذشته 17 تایشان یا منهدم شده و یا از کار افتادند. یعنی 9% کل نفتکش‌ها. همچنان که بیش از 12% نفتکش‌های خود ایران در این حملات از رده خارج شدند. تلفاتی بسیار سنگین در مقایسه با آورده‌های حملات موشکی سپاه به اردن. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به این تلفات و با انتقاد از جنگ طلبی حاکمان تهران خواستار پایان سیاست سوری سازی ایران شد. همزمان با ادامه تبادل آتش در خلیج فارس و سقوط تپه استراتژیک علی الطاهر به دست اسرائیل در جنوب لبنان، جمهوری اسلامی در جبهه یمن هم متحمل شکست‌های جدی شد. پس از پیشروی نیروهای مسلح دولت یمن به مناطق تحت حاکمیت حوثی‌ها، این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی حملات شدیدی به مواضع عربستان سعودی در مرز این کشور انجام داد. این درگیری‌ها در شرایطی ادامه دارد که حوثی‌ها در حال از دست دادن کنترل مناطق استراتژیک ساحلی در دریای سرخ هستند. در صورت ادامه این روند، تنگه باب المندب از کنترل غیرمستقیم نیروی قدس سپاه پاسداران خارج می‌شود و جریان صادرات نفت عربستان سعودی از این تنگه استراتژیک سیاست جمهوری اسلامی برای اختلال در روند عبور انرژی را مختل خواهد کرد. به همین دلیل سپاه پاسداران چهارشنبه محدوده ممنوعیت

0: اجتماعی ایران فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کرد. اما اوضاع حتی از این هم میتواند بدتر شد. وقتی آسوشیت پرس خبر داده آمریکا همراه بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای ارجای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل آماده کردند، اقدامی که میتواند به تحریم‌های جهانی علیه تهران منجر شود.
1: سپاه یکی از مدرن‌ترین زیردریایی‌های هوشمند
0: در مقابل حکومت در تلاش است در داخل ایران تصویری متفاوت از واقعیت ارائه دهد. هنگامی که شناور زیر سطحی به غنیمت گرفته شده را زیردریایی هوشمند آمریکا می‌خواند و جشن پیروزی می‌گیرد، در حالی که شماری از هواداران نظام مشغول برگزاری جشن تولد برای رهبر غایب نظام، همون که پدر همسرش وعده برخورد با پوشش اختیاری مردم پس از پایان جنگ را میدهد.
2: خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم.
0: اما جمهوری اسلامی میداند که در عالم واقعیت این حجم از فشار اقتصادی و نظامی را برای مدتی طولانی نمیتواند تحمل کند. اما به جای کنترل تنش در نظر دارد با حملات ایزایی آمریکا را وادار به عقب نشینی کند. حملاتی که در عمل تأثیر چندانی نداشت. با این حال سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه برای توقف تنش نظامی 6 شرط تعیین کرد. از جمله عقب نشینی اسرائیل از لبنان، پایان محاصره حوثی‌ها در یمن و عدم دخالت در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. شروط مقرون به محال که نشان می‌دهد تهران همچنان امیدوار است با تشدید تنش و با رویای نفت بشکه 400 دلار و بنزین 15 دلاری در آمریکا واشنگتن را عقب بنشاند. تازه‌ترین نسخه از رویاپردازی سپاه پاسداران در شرایطی که ترامپ با تشدید فشار تحریم‌ها و اجرای سیاست چشم در برابر چشم منتظر فروپاشی کامل اقتصاد ایران است تا یا جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند و یا با تاکتیک سر در برابر چشم کار حکومت ایران را یکسره سازد. رویایی به نظر منطقی تر از خیال پردازی های تهران، اما همچنان دشوار. در جنگ دلار، نفت و گلوله به زودی خواهیم دید چه خواهد شد و کدام طرف زودتر می شکند، ترامپ یا جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
3: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه هستند. جناب حسنیاری، فکر میکنید که روی کرده حالا سیاست چشم در چشم در مقابل چشم ترامپ میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه یا ممکنه که آمریکا بره سراغ سطح بالاتری از حملات؟
4: درود بر شما بانو شیرازی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به تدریج شاهد تغییر الگوی جنگ هستیم، کشتی در برابر کشتی، حمله در برابر کشتی، و این در نتیجه جمهوری اسلامی رو به از نظر زیرساخت نفتی بسیار بسیار شکننده تر از گذشته میکنه و در نتیجه محاصره دریایی رو کامل تر میکنه. در مورد اینکه چه خواهد شد بعد از این، به اعتقاد من راه دیگری وجود نداره مگر اینکه اون جنگ نهایی در بگیره، جنگی که اسرائیل به دنبال اون هست، آمریکا به دنبال اون هست، جمهوری اسلامی سعی میکنه از اون حذر بکنه، ولی با این سیاست ها و عملیات نظامی عدم که به هیچ گونه خردی ارتباط پیدا نمی کنن، جمهوری اسلامی این وضعیت رو پیش خواهد آورد. در نتیجه ترامپ چاره دیگری نخواهد دید بعد از اینکه شاهد این هست که تمامی راههایی رو که بایستی می رفت از نظر دیپلماتیک رفته و نتیجه به دست نیاورده، جنگ نهایی حتمی خواهد شد، به خصوص که جمهوری اسلامی به تدریج داره از جهات دیگر هم منزوی تر میشه. جناب پور محسن اشاره کردن به مسئله اتمی، مسئله موشکی و انزوای هرچی بیشتر جمهوری اسلامی. بنابراین به اعتقاد من این جنگ خواهد شد، چه جمهوری اسلامی بخواهد چه نخواهد، به خاطر اینکه راه دیگری برای آمریکا، اسرائیل و جامعه جهانی نمانده مگر سرنگونی جمهوری اسلامی برای رهایی از این وضعیت.
3: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم از شما و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. شب روزتون خوش.

خدایا ز ما دور گردان بلا.

αλόγια από Χωτάγια Θεμά δούρ γιαργά μάλα Παλόγια

0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام چهارشنبه ادعاهای سپاه پاسداران در مورد حمله به دو ناوشکن آمریکا را رد و اعلام کرده که هیچ کشتی جنگی نیروی دریایی ایالات متحده مورد حمله قرار نگرفته و تمام حملات سپاه پاسداران ناکام بوده. سنتکام در بیانیه گفته نیروهای آمریکایی تنها در هفته گذشته با موفقیت 10 نفتکش جمهوری اسلامی ایران که بخشی از ناوگان سایه چند میلیارد دلاری تأمین کننده سپاه پاسداران بوده رو منهدم کرده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین ویدئوی انهدام و غرق شدن نفتکش ریسکو و 4 نفتکش دیگر رو منتشر کرده که در دریای عمان و نزدیکی جزیره خارک هدف نیروهای آمریکا قرار گرفتند. نیروهای مسلح اردن هم اعلام کردند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی 18 موشک رهگیری شده و 2 موشک دیگر در مناطق خالی از سکنه فرود آمده. مقام‌های آمریکایی این حمله را در برابر سامانه‌های یکپارچه دفاع هوایی و موشکی بی اثر توصیف می‌کنند. خوش آمد میگم به آقای نیما خویی، کهنه سرباز نیروی هوایی ارتش ایالات متحده آمریکا و کارشناس نظامی. آقای خویی، حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی چه هزینه‌ای رو به سپاه تحمیل میکنه که میتونه اونها رو شاید به تجدید نظر در رویکردشون وادار بکنه؟
1: درود به شما، درود به بینندگان شما، مردم شریف و شجاع ایران. ببینید، امیدوارم واقعا که این باعث بشه که تجدید نظر بکنن، ولی از اونجایی که ما با سردمداران جمهوری اسلامی بسیار آشنا هستیم و متاسفانه میدونیم که اونا توهم دارن، همچنان بیشتر و بیشتر داریم ازشون شعار و شعارهای بیشتر، حرفای بیشتر میشنویم. دیروز در صحبتی که سکرتری روبیو کردن اشاره داشتن که اگر ایران به هدفگیری ناوگان امریکا ادامه بده، برای این امر بی پاسخ نخواهد موند و برای این کار امریکا هم جواب میده و نفتکش های جمهوری اسلامی رو از بین میبره و دیدیم که این اتفاق دقیقا افتاد. یکی از این نفتکش ها در نزدیکی بندر جاسک و دیگری حتی گفته میشه در اسکله جزیره خارک هدفگیری قرار گرفت. ببینید، جمهوری اسلامی 2 هدف از این قضیه داره. یکی میخواد در داخل ایران اون پروپاگاندای خودش رو بکنه و همچنان شعار بده، میخواد بگه که درسته که ما نفت نمیفروشیم، کس دیگه هم نمیتونه نفت بفروشه، پس به این کارها، به این دزد دریایی بازی در آوردن خودش ادامه میده. از طرف دیگه هم میخواد در امریکا و دنیای بین الملل فشار ایجاد بکنه، سعی بکنه قیمت هر بشکه نفت رو بالای 100 دلار به اون چیزی که خودشون قبلا فکر میکردن 150 و 200 دلار برسونه، که این اتفاق نخواهد افتاد، ولی ممکنه باعث بشه که در داخل امریکا با نزدیک شدن به رأی‌گیری مقداری ایجاد تشنج بکنه. پس به نظر من به این کار خودش متأسفانه ادامه خواهد.
0: بله، جمهوری اسلامی ادعاهای متعددی در این چند ماه خود عنوان کرده که سنتکام هم هی تکذیبشون کرده. به نظر شما این ادعاها برای مصارف داخلی هست یا نه؟ سنتکام اصلا چطور این ادعاها رو راستی آزمایی میکنه؟ سرعت این تکذیب ها چقدر مهمه و چقدر مؤثر؟
1: ببینید، ارتش امریکا ارتش منظم، یک ارتش دقیق و پروفشناله، یعنی در کار خودش بسیار زبده است. پس موقعی که این اتفاقات میفته، در آغاز جنگ اصلا جواب نمیداد، چون اصولا میگن حرفی که هیچ مفهوم و مبنایی نداشته باشه احتیاج به جواب دادن نداره، ولی دیدیم بیشتر با استفاده از یه موقع از فتوشاپ استفاده میکردن، در حال حاضر از هوش مصنوعی استفاده میکنن، صحبت از زدن ناوهای هواپیما بر امریکا، زدن F-35. رفته رفته سنتکام شروع کرد به این ادعاهای جمهوری اسلامی پاسخ دادن و روشنگری کردن. جوری که این اتفاق میفته اینه که اون بخش پابلیک افیرز در سنتکام که سوشال میدیا رو و گفته ها رو به طور کلی مانیتور میکنه و تحت نظر داره، اونا این ادعاها رو دریافت میکنن، میبینن که چه چیزی هست، چه چیزی داره ترند میشه اصطلاحاً، و با فرمانده های نظامی در تماس میگیرن، در میون میذارن و میبینیم که به سرعت طی 24 ساعت یا 48 ساعت در مواردی بهشون جواب داده میشه. میدونیم که از آغاز جنگ بارها و بارها صحبت از ده ها صدها نظامی کشته امریکایی شده که این امر به طور کلی غلط اشتباهه. در مورد زدن F-35، در مورد هدفگیری ناوهای امریکا، میدونیم که سنتکام گفته حدود 200 مرتبه جمهوری اسلامی سعی کرده ناوهای هواپیمابر امریکا رو هدف بگیره ولی هیچ وقت در این امر موفق نبوده.
0: آقای خویی، جمهوری اسلامی از دیروز بر روی خبر تصرف یک زیرسطحی دریایی بدون سرنشین آمریکا خیلی مانور تبلیغاتی داده. حتی صفحه مجتبی خامنه‌ای هم عکسش رو منتشر کرد. این زیرسطحی بدون سرنشین چه ارزش عملیاتی و اطلاعاتی داره؟ این عملیات سپاه چه اهمیتی داره؟
1: گفته میشه که این چیزی که تا حالا شنیدین اینه که یک اتفاقی براش افتاده، یعنی یک شکستی در سمت نرم افزار یا سخت افزار این اصطلاحاً شهباد بوده، یک مشکلی براش پیش اومده. این هیچ گونه کاری نبوده که جمهوری اسلامی انجام داده باشه. جمهوری اسلامی بارها سعی کرده از این کارها بکنه. یادمون میاد در سال 2012 پهباد RQ-170 سنتینل در سنان، اگه اشتباه نکنم، در ایران به پایین اومد. گفته میشد اون موقع دامگذاری شده بود. فکر نمی کنم این دفعه تا به حال چیزی که شنیدیم این امر نبوده، فقط یک اتفاقی بوده که برای این شهباد افتاده و باعث شده که از کنترل سنتکام در بیاد. اما از نظر چه کارهایی میتونه بکنن؟ خب جمهوری اسلامی زبده است در مورد مهندسی معکوس این ادوات و میتونه هم از دوستانش از روسیه و از چین کمک بگیره در این زمینه. پس حتما میتونه کارهایی بکنه، ولی من حدس میزنم اگر فرماندهان سنتکام احساس میکردن که این شهباد خیلی حساسه، قبل از اینکه به دست جمهوری اسلامی بیفته احتمالا اون رو منهدم میکردن. پس احتمال میدم و این فقط احتماله که ارزش اطلاعاتی چندانی نداشته.
0: از احتمال گفتید، وضعیت فعلی توی خلیج فارس و دریای عمان چقدر یادآور جنگ نفتکش ها در پایان جنگ ایران و عراق است؟ آقای خویی، اون جنگ در نیمه دهه 80 میلادی 3 سال طول کشید. برای این جنگ نفتکش ها چه آینده ای میبینین؟
1: اشاره خوبی میکنین. اگر یادتون باشه در طی نیم روز نیمی از نیروی دریایی جمهوری اسلامی غرق شد و اون زمان تنها دلیلی که کوتاه اومدن افسران نیروی دریایی امریکا بودن که تمام نیروی دریایی از بین نرفت. در حال حاضر چیزی که میدونیم در آغاز جنگ 39 روزه، یکی از اشارات فرمانده سنتکام براد کوپر در مورد از بین بردن نیروی دریایی جمهوری اسلامی بود. نیروی دریایی جمهوری اسلامی از بین بردن تا بتونن دقیقاً اون کاری رو که در حال حاضر دارن انجام میدن، بلوکه کردن بندرها و جلوگیری از تردد نفتکش‌ها و کشتی‌هایی که به بنادر جمهوری اسلامی میرن و یا از اون سمت برمیگردن، که این قابلیت اسکوت رو از جمهوری اسلامی گرفتن. همونطور که اگه برگردیم به صحبت‌های پرزیدنت ترامپ و سکرتری روبیو در روزهای گذشته، اونها بسیار از روند کار راضین و فکر می‌کنم همه چیز به همین سطح خواهد بود. ممکنه جمهوری اسلامی دست به کارهایی بزنه، ولی من فکر می‌کنم برای حالا نشون دادن که برای هر کاری که جمهوری اسلامی به اون دست بزنه، ایالات متحده و ارتشش جواب خواهد داشت.
0: یه سوال آخرم بکنم سریع. در حملات موشکی سپاه به اردن ظاهراً برای اولین بار از موشک‌های خوشه‌ای استفاده شده. با این وجود 18 تا موشک از 20 تا موشک خنسا شده، 2 تا موشک هم به هدف اصلا نخورده. میزان تعهد آمریکا به دفاع از اردن بسیار محکم. آقای خویی، استفاده از موشک‌های پاتریوت چقدر برای آمریکا پرهزینه هست و درباره گزارش‌ها از آسیب دیدن پایگاه آمریکا در منطقه چه نظری دارید؟
1: ما به تازگی شنیدیم و فکر می‌کنم در برنامه خود شما بود که اشاره کردیم به اون قرارداد 22.5 تریلیون دلاری و بالا رفتن تعداد تولید این موشک‌های پک 2 که قبلا که استفاده میشه در سیستم پیتریوت. بسیار مهمه. میدونیم که بسیاری از ادوات رو ایالات متحده از منطقه خارج کرده یا از کشورهایی که نزدیک جمهوری اسلامی بودن، از کشورهای منطقه مثل کویت، امارات و قطر بردن به اردن. پس اونجا بسیار مهم شده. ولی دیروز هم شنیدیم که حتی الان نیروی سوریه کمک کرده به رهگیری بعضی از این موشک ها. پس میبینیم که جمهوری اسلامی تنها شده تنها مونده و فقط داره دشمن سازی میکنه، داره دوباره اون سناریوی متاسفانه مرد دیوانه رو دنبال میکنه و خودش رو بیشتر و بیشتر منزوی خواهد کرد.
0: بله، سپاس و احترام به شما نیما خویی، کهنه سرباز نیروی هوایی ارتش ایالات متحده آمریکا و کارشناس نظامی.

قتل آدم کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، تو صفحه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوان مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

all I know in the beginning.

سلاف او دمو باش بینارین هجایا کورس کانالای اسی بلخبای بالی کاری افکارین خواه ده خزمت و دمو و پیشکش کنان و چین ایرو ده دست بکی ده جی سردیره گرینگتری نو چین رژیم جتر سین رزاتیان هیزا تپسرکار لباجرین ایرانی ده بجهد که امریکایی پینج گمین نفتکیشین رژیم تقاندن و رژیم یجی موشک آویت نه اردنه امریکای 36 کس و شرکت پیوندیدار برشما ایرانه تحریم کرن. هروسا، بریتانیا دور پیچین بوس رشما ایرانه تونتر دیگه. دومانو چان هفدم لگل بلندبون آنرخا بنزینه لپنج هزاری و بود ده هزار تومانی بو هر لیتره که هزین رژیمه لترسی سرهلدان خلکی باشارین ایرانی میلیتاریزه گرنه و در دور ویزگهین شوات و شقام تجی کرنه جهزین چکدار. گوری زانیاریان هزین تپسرکارین رژیم لباشارین تهران، ابدانان، اصفهان، بیرجند، توریز، تهران، خورماوا، خمین، شیراز، قشم، کرج و مشهده ده به برفرهی حاطنه دانین. هزین رژیم جی اینترنت لواز کرنه. رژیم اسلامی لپازده خرمانان ده راگ هانکو نرخص یمین آبنزینه و تا او شواتا به کارتا ویزگهان تیدان نرخ لپنج هزاری و دبه ده هزار تومن. سالان نهوی دو هشتان پیش یوی که رژیم نشکی و نرخ بنزین بها کر کنبون نرزاتی لدهان باجران دست بگرو بلزگینی بو نرزاتی برفره دجی حکومتی هات نگوهرتن و کنترول جدس رژیم درکفت و رژیم هیا سرلی و هلوشی نوید بر. او نرزاتی روبروی تپسرکاریه که بخوین بو که رژیم امروف کش به هزاران کسج خلکی سرهلدائی لیرانی ده کشتن و دهان هزار کسجی گرتن. انجمن او یکتیا پیشه یا مامساین کردستانی لباجارین سنه، سقس، زیویه، مریوان و سولاوای روشلات کردستانی ده داخویانی که هفپار وشاندن. دوی داخویانی ده برتکه که تون نیشانی برپرسین رژیم اسلامی ایرانی هات دانو برپرسین رژیم به خمساری و به برپرسیاری تاوانبار زانی. او هلویستا مامساین پیشتی کارسا تاتال آل سر ریا سنه و همدان قومی کود انجام ده هر یکی میازده ولاتیان جان خوش دست دابو ده داخویانی که دهات دست نشان کرن که رین کردستان بونه جه کارسات و کمپوژیان و اف بویر ده هشی جواکی ده برینین کور ودگن. ماموسایان بالکشانده سرویه که که پشتیوان همو بویران جی تو ناون آن برپرس برپرسیاریا وان کارساتان نکشانده ستیوخه و تو کس نهاتی دادگهی کرن. هات دیار کرن که برپرسی رژیم وان همو تشتان دبینن. لهم بر جیان خلکی کردستانی گلگ بخمن. ده داویه ده انجومن مامستان دستیشان کرکو او ایدی لهم بر قدر خلکی خواه مالبات و خواندکاران بیدنگ نامینن. وان داخواست کرکو برپرسین خمسار جکار برن درخستن و بین جزا کرن. پاستار محسین رضایی تروریست برپرسی شوریا بلند اولهیان تبی آراجیمه ده پیوینه که تایبت آراجنامه ده روژا شش ایلون راگ هاند رژیم ایرانی استراتیجی که نو لدر حق شر و دانستاندنان ده دیاری کریه. وی پاستار تروریست ادعا کرد که تنگا و هرمز نها به تواهی گرتیه و ادعای امریکای یا که او وکریه وکی دروک اشکره بناف کرد. هروسا اسماعیل بقایی بردف که وزارت در ویا رژیمه ده جوین خویا روشنموانی لتهرانی لروژ حفت ایلونی ده گوتیه که ده به اروپا بریاره که سربخه بده. چمکی جبجی کرنا دخوازن امریکای لشوره اولهی یا سازیه نتوانی گرتیو. شوره حکام ده رولاوی کتی دایق راغه. وی بردفک رژیمه لدرحق آخافتنین پاستار رضایی ده گوت دانستاندن به تواهی نخراپن و نجی باشن. لیوکی آلا وکه پیش وبرنا کاروبارانو دابین کرنا بر جواندیان تین حساب. گفخارنین برپرسین رژیم بردامنو هر جاری برپرسک رژیم خسرانه بی برجاف گرتنا پیش پاشهاتین وان گفخارنان گفل سازی آن آلین نف دولتی دیکن. اف سریچان روژانه که باواک برفره لطورین مدیایی و جواکی ده بحثا پفچونا دنابرا خوندکارین ایراقی و ایرانی لزانینگاه سمنانه ده تیت بلاف گرن گوری زانیاریان اف بویه سدما زیده بونا نگرانی لسر اولهیوان. بالوسخانه ایراقی لطهران راگان که هی اتک شاندنه وی پارزگهی و لسر داینا مرخصی خوندنه یا یک مهی جبو خوندکارین ایراقی ریکتنه.
لگوری ویدیو و راپورین بلاهبوی در روش دروازبوی ده لبر جهی مانا وان خوندکاران کمبونک چی بو که ده داویه ده بو سدما پفچونان. مدیان ایراقی ادعا کرن که زیده تریر سه 105 کسان ایرش کرن سر جهی مانا خوندکارین ایراقی. هجماره جوان ده پفچونه ده بریندار بونه. ده همان دمه ده زانینگه ها سبنانه به داخویانیه که راگان که اف بویر لی دروی نوچه یا زانینگهی و لبر خانیه که تایبت آخوندکاران چی بویه. او سده ماسرکه یاو وی پفچون و آلوزی حتی نها بفرمی نهاتیه بلا فکرن. لی چالاکین تور انجواکی دو بیجن تندو تیجی به نشانه برتک لهمبر صفکاتی و دزدریجی خواندکارین ایراقی با سر کچه که ایرانی آخواندکار بویه. هیئتین ایرانی و ایراقی با آرمانجا گیمگرنا حساسیت و آلوزیان و ساب باش زانی نکو خواندکارین ایراقی با مهکی و کمرخصی لور نمینه. دشت هری بالکش او که هیز او ناوندین اولهی و انتظامی رژیم هیانها تداخل دوی مسئله ده نکرنه. رژیم ده ترسه که اگر تداخل بکه حساسیت چیه بکه او خلکی ایرانی به پشتوان خواندکارین ایراقی بزانه که همی زارو که این کسین هشتا شعبی و گریدایی به رژیم ایرانی. گوارا اکونومیست در راپورکی ده بحثا گوهرینه که بنگهین او لاوازبونا پیگاه گروپ نیابتیین رژیم ایرانی لرشات ناوین ده کریو نویسیه که ملیشین ایرانی او جیره ده بیجن برای مقاومت بر بهلوشین و دورکتن جتهرانی بده چه. ده بشک جراپوری ده هاتیه که حزبالله لبنانی به سروکاتی نعم قاسم لگوری سردما حسن نصرالله پاش بچونک مزن کریه. جدزدان پرانیا چکو جبلخانیان گواشین بردام آ حکومت لبنانی جبو چکرنا حزباللهی و گشنا فرمانده و ربراتی وان بونه سدم کو تهران ایرو تنی حول بده وی کومی بپاریزه. نوکی بره به استراتیجیه که برفره بکار بینه. هروسا دوی راپوری ده بحث حسین یمنی هاتیه گرن و دبیجه کو اف کم جدسپی که و حتی آسته که خودی هلویسته که سربخه بویه. هرچند ایرش کرنه سر اسرائیل و عربستانه لی ایرو به تفاهی گهداری ربراتیا تهرانی نینن. دبشه که دنا راپوری دهاتیه که لی ایراق گلگ جه سروکین شیعیان جداهین خویین سیاسی و استراتیجیک به تهرانی را زیده تر گرنو زیده تر بر به تیکلبون دیگل هزین فرمیین حکومتا ناوندیا بغدای بچونه. اف ایدی وکی بره بریاران جه برپرسین کمار اسلامی ایرانی ورناگرن. لگوری وی راپوری رژیم تهرانی سالانه بشکه مزن جه چافکانین آبورین ایرانی جه با چکدار گرن و پشگیری دارایی و لوجستیکی وان گروپان خرج گریه و سرمایه و هزاولاد دوی ریده خرج گریه. هزین چکداری نیمنه ده اپراسیونه که هف بجده لعنیا کته یا لروجوه تزه کارین کنترولا گلک جین استراتیجیکین وکی میحال تپیا مکزامه و گرین همرایی جدست ملیشین حسیان درخینه. عبدالعزیز مجیدی سروکی لشکری راگهانت ارتش ده پفچونا میدانی ده بردامن او پفچون لگلوان ملیشان کجالی ایرانی و تین پشتوانی کرن بتوندی بردام دیگن. لناف پفچونان ده لعنین وزیه فرماندار هزا برسفدانا لزگین آمیلی پفچونان ده لعنین وزیه فرماندار هزا برسفدانا لزگین آمیلی شین حسیان بناوی ابو الا ایان

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان ندهد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه علس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

گدایان بهر روزی طفلشان را کور می‌خواهند، طبیبان جملگی مخلوق را.

رنجور می‌خواهند. تمام مرده‌شویان راضی‌اند بر مردن مردم. بنازم مطربان چون خلق را مسرور می‌خواهند.

0: درون مباس هم از ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری خطاب به پیت اگزت وزیر جنگ ایالات متحده تهدید کرده که هدف بعدی دارایی های انرژی ایالات متحده در منطقه است. این اظهارات از آن جهت قابل توجه است که قالیباف در مقاطعی از تنش‌های اخیر برخلاف برخی چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی تلاش کرده بود موضع محتاطانه تری اتخاذ کند و از ادامه مسیر مذاکره سخن گفته بود. او رهبر تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی مقابل جی دی ونس از آمریکا در مذاکرات اسلام آباد، اما اکنون تهدید مستقیم قالیباف علیه دارایی‌های انرژی آمریکا در منطقه می‌تواند نشانه‌ای از تغییر محسوس لحن رئیس مجلس و نزدیک‌تر شدن موضع او به جناح تندرو در شرایط تشدید تقابل جمهوری اسلامی و آمریکا باشد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنیم با حامد آینه‌وند، روزنامه‌نگار از وین اتریش. آقای آینه‌وند، خیلی خوش آمدید به این برنامه. بفرمایید که این تغییر لحن رئیس مجلس شورای اسلامی رو چطور می‌توان تفسیر کرد؟
1: ببینید، موضوع اساساً این هستش که در داخل سپاه گرایش‌های متفاوتی در خصوص جنگ جاری وجود داره، اما با توجه به تحولات میدانی خب این گرایش‌های مختلف بعضاً دست بالا رو پیدا می‌کنند و یک عده دیگه دست پایین رو پیدا می‌کنند. در این مقطع زمانی که الان ما داریم صحبت می‌کنیم، جریان تندرو و که خواهان تقابل جدی‌تر در حوزه نظامی و عملیاتی هست دست بالا رو پیدا کرده و آقای قالیباف هم تمایل داره که در واقع به اون بخش از سپاه که امروز بر طبل جنگ میکوبه خودش رو نزدیک‌تر بکنه، علارغم این که خب ما شاهد تشدید عملیات نظامی ایالات متحده، زدن نفتکش‌ها و در واقع فرسایشی شدن جنگ و تبعات اقتصادی وحشتناک اون در داخل کشور هستیم. به نظر می‌رسه که آقای قالیباف که زمانی از نیروهای در واقع سیاسی موجود که در واقع میشد به اینها عنوان عاقل‌تر و بیشتر عملگرا لقب داد، امروز همون مسیر رو دنبال میکنن که فرماندهان تندروی سپاه در واقع دنبال میکردن از گذشته. این نشون میده که در واقع نظام سیاسی و هسته سخت قدرت تنها از کسانی استقبال میکنه که حرفهای تندتری بزنن، ولو اینکه این حرفها اساسا هیچ کمکی به پایان جنگ و این وضعیت وحشتناک اقتصادی که در ایران در جریان هست نکنه.
0: حالا آقای آینه‌وند، بر سوی قالیباف هم به لحاظ عملی خب میدونیم که فرد خیلی آرامی هم نبوده، بسیاریشون خودشون هم تندرو بودن و برشان با در این بحث تقابل نظامی ایران و آمریکا در این بود ایشان سعی کردن که یک مقدار محتاطانه تر برخورد کنن و حامی مذاکره باشن. صرف نظر از اون بحث تمایلات و بنفیت های شخصی برای خود ایشون، عملا بیان چنین ادعاها و اظهاراتی چه دستاوردی میتونه برای جمهوری اسلامی به صورت کلی داشته باشه؟
1: ببینید، من بارها در مصاحبه با صدای آمریکا و دیگر رسانه‌ها تاکید کردم بر این موضوع که در داخل سپاه بعد از اتفاقاتی که از آغاز جنگ افتاده، اجماع نظری در خصوص نوع مواجهه با ایالات متحده وجود نداره. ببینید، مسئله تفاهم نامه یک تعهد الزام‌آور و یک در واقع ترم حقوقی شناخته شده در نظام حقوق بین الملل نیست، اما جمهوری اسلامی اصرار و ابرام داره که ایالات متحده به تفاهم نامه برگرده و مفاد تفاهم نامه رو اجرا بکنه، در صورتی که تفاهم نامه اساساً یک در واقع سکوی پرتابی بود به سمت میتوانست باشه در واقع به سمت یک توافق بلند مدت با ایالات متحده که از سمت در واقع نیروهای سپاه پاسداران در واقع خراب شد با شلیکی که در واقع بعد از انعقاد تفاهم نامه به کشتی ها صورت گرفت. امروز شما این وضعیت رو در داخل سپاه پاسداران هم میبینید که هیچ نظر مشخصی در رابطه با چگونگی پایان دادن به جنگ وجود نداره. حتی دستاوردهای تاکتیکی که به وجود میاد در طول جنگ به عنوان یک در واقع راهبرد استراتژیک و دستاوردهای استراتژیک تفسیر میشه. از جمله همین امروز شما شاهد بودید که آقای قالیباف توییت کردن که در واقع سامانه های زیردریایی ایالات متحده را ناکد کردن، در صورتی که خب نهایتا میشه گفتش که یک دستاورد خیلی تاکتیکی وجود داشته با در واقع سامانه زیردریایی که جمهوری اسلامی و سپاه مدعی هستند که این رو در واقع در اختیار گرفتن. بله. بنابراین در واقع میتونم اینطوری بگم که جمهوری اسلامی عادت داره که دستاوردهای کوچک خودش رو دستاوردهای راهبردی جلوه بده، اما همونطوری که ما امروز شاهد هستیم بسیاری از نفتکش ها، حدود 7 تا 8 نفتکش ما توسط ارتش ایالات متحده مورد هدف قرار گرفته، ناوگان کشتیرانی ما به شدت آسیب دیده، ناوگان هوایی ما به شدت آسیب دیده، ناوگان دریایی ما به شدت آسیب دیده، و اینها هیچ کدوم از نظر آقای قالیباف و دوستانش در سپاه در واقع خسارت تلقی نمیشه، اما به دست آوردن یک زیردریایی که گفته شده توسط ارتش ایالات متحده که این با توأم با ریسک‌های عملیاتی هست، یعنی در واقع محاسبه شده که ممکنه این زیردریایی هم از بین بره در حین عملیات، این رو دستاورد تلقی میکنه.
0: آقای آینه بند، برسود بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه‌ای که ناپیداست، برحال چند دستگی در داخل وجود داره. نقش آقای قالیباف به این دلیل مهمه که خب رئیس مجلس هستن و خب ریاست هیئت مذاکره کننده رو بر عهده دارن. اساساً آیا ایشون اصلا در جایگاهی هست که بخواد هدف بعدی رو معرفی کنه، مثلا آن توییتی که زد و آمریکا رو تهدید کرد به اینکه دارایی‌های آمریکا هدف بعدی هستن، یا نه فقط همون بحث مصرف داخلی هستش و در واقع تصمیمات نظامی در جای دیگری است که گرفته میشه؟
1: ببینید، به هر حال تصمیمات نظامی مشخصاً در داخل ستاد مشترک و توسط فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که در واقع کار عملیاتی رو انجام میدن گرفته میشه، اما به هر حال خب ما میتونیم این سیر رو در یک مسیر منطقی ببینیم که آقای قالیباف در علارغم تمایلاتی که ابتدا نشون میداد که مایل هست که در واقع جنگ تمام بشه و اون اوائل در واقع میگفت که ما باید وضعیت رو از بچه‌های لانچر بگیریم و لانچرها رو خاموش بکنیم و بریم به سمت بازسازی اقتصادی کشور، اما امروز در واقع فرمان در اختیار کسانی هست که بر طبل جنگ بیشتر میکوبن بدون اینکه ارائه بکنن افقی رو که ما در این جنگ میتوانیم دستاوردهای اقتصادی و سیاسی و نظامی جدی داشته باشیم. فراموش نکنید که بعد از عملیات 7 اکتبر جبهه موسوم به مقاومت در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته. امروز در جبهه یمن عربستان سعودی و نیروهای مورد حمایتش، یعنی دولت قانونی یمن، امروز پیشرفت‌های بسیار منظمی رو دارن دنبال میکنن و این الگو من رو یاد الگوی بازپسگیری در واقع مناطق از دست رفته توسط مخالفان بشار اسد میندازه. این الگو داره اونجا هم تکرار میشه. در جنوب لبنان هم به همین ترتیب خب ما شاهد هستیم که تپه های علی طاهر توسط ارتش اسرائیل فقط شده و همه اینها نشون میده که فشار بر جمهوری اسلامی روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، اما از اون طرف بلندگوهای تبلیغاتی رژیم دوست دارن که مسیر رو جور دیگه
0: نشان بدن. بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. حامد آینه‌بند، روزنامه‌نگار از وین اتریش.

کشور در وضعیتی بحرانی قرار دارد. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر به شورای حکام رفته. همزمان از شب گذشته شاهد دور تازه‌ای از درگیری نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هستیم. زندگی عادی مردم هم زیر بار گرانی کمر خم کرده. گرانی با زندگی ایرانی چه کرده؟ مردم تا کجا میتوانند گرانی باور نکردنی همه چیز مخصوصا مواد غذایی را تحمل کنند؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، وقتتون بخیر. شما بینندگان و همراهان میدان با من فهیمه خضر حیدری. سال گذشته همین موقع اگر برای یک خرید کوچک به سوپرمارکت محله می رفتید و 6 یا 7 قلم مورد نیاز خانواده خود را می خریدید، احتمالاً سر صندوق صورت حسابی دریافت می کردید حدود 1,000,000 تومان که همان موقع هم گران محسوب می شد و ممکن بود فراتر از توان اقتصادی یک خانواده کارمند یا کارگر یا هر کسی از طبقه متوسط جامعه ایرانی باشد. امروز برای همان خرید باید دست کم بیش از 2,200,000 تومان پرداخت کرد. رشدی شتابناک و ای بسا ترسناک برای خانواده ایرانی که نه تنها درآمدش با این سرعت بالاتر نرفته، بلکه در بسیاری از موارد کمتر هم شده. پس از 2 درگیری نظامی تمام عیار، خیلی از شغل‌ها آسیب دیده و همزمان هزینه‌های دیگری مثل اجاره خانه و حمل و نقل افزایش پیدا کرده. در چنین شرایطی برای بسیاری این سفره خانواده است که هر روز تنگتر و بیرنگتر و کوچکتر شده. بر اساس آخرین داده‌های رسمی و جامع در دسترس، حتی پیش از شوک‌های اخیر هم وضعیت برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی هشدار دهنده بود. در سال 1401 بیش از نیمی از جمعیت ایران به آستانه 2100 کالری در روز نمی رسیدند. حالا پس از 3 سال این عدد به کجا رسیده؟ داده ملی تازه و همسنخی هم در دسترس نیست، به خصوص درباره مناطق ناامن غذایی مثل سیستان و بلوچستان که بر اساس آمار موجود آسیب پذیرترند. در این حال نگرانی فقط هم کمتر خوردن نیست، بدتر خوردن است. خانواده الزاماً از همان اولین مواجهه ها با گرانی افسار گسیخته گرسنه نمی ماند. این کیفیت رژیم غذایی است که اول پایین می آید. چه چیزهایی زودتر از سفره مردم حذف می شوند؟ پروتئین، لبنیات، چربی، میوه، دقیقا همان چیزهایی که برای رشد کودکان خانواده، سلامت سالمندان و سایر اعضا اهمیت دارند. کودک ممکن است کالری دریافت کند اما تغذیه مناسبی نداشته باشد. حتی سوء تغذیه و اضافه وزن می توانند همزمان در یک جامعه وجود داشته باشند. هشدار یونیسف ایران هم راجع به همین است. افزایش قیمت مواد خوراکی دسترسی به غذای با کیفیت را برای گروه های آسیب پذیر محدود کرده. در پیمایش 8 استان ناامن غذایی، کمبود گسترده روی، ویتامین آ و ویتامین دی در کودکان زیر پنج سال مشهود است. دادنمای میدان رو آماده کردیم. بهتر و دقیقتر این دادنما برای شما توضیح خواهد داد.
1: در مرداد 1405 تورم نقطه به نقطه عمومی 89% بوده است. در همین دوره تورم نقطه به نقطه خوراکی ها حدود 127.5% بوده است. قیمت روغن و چربی ها دست کم 258% افزایش یافته است. قیمت شیر، پنیر و تخم مرغ دست کم 164% افزایش یافته. افزایش قیمت تخم مرغ به طور جداگانه حدود 294% برآورد می شود. قیمت گوشت قرمز و مرغ دست کم 145% افزایش یافته است. قیمت میوه و خشکبار دست کم 115% افزایش یافته است. در سطح برخی کالاهای مشخص افزایش قیمت حتی شدیدتر بوده است. آمار منتشر شده از مرکز آمار افزایش قیمت روغن نباتی جامد را بیش از 380% نشان می‌دهد. در آخرین داده کامل هزینه خانوار، خانوار شهری بیش از 1/4 مخارج خود را صرف خوراک می‌کرد. برای خانوار روستایی این سهم نزدیک به 40% بود و برای کم درآمدترین دهک خانوار شهری به 43% هم می‌رسید. این رقم را کنار هزینه مسکن بگذارید که حدود 43% بودجه خانوار شهری را می‌بلد. هزینه‌ای که خانواده به سادگی نمی‌تواند از آن کم کند. برای همین فشار تعدیل بودجه اغلب روی خورد و خوراک می‌افتد. داده‌های 1 دهه نشان می‌دهد الگوی مصرف تغییر کرده است. مصرف سرانه گوشت قرمز حدود 40% کاهش یافته و مصرف برنج، شیر و حتی مرغ کمتر شده است. شکاف طبقاتی در مصرف غذا هم بسیار بزرگ است. فقیرترین دهک در مقایسه با ثروتمندترین دهک مقدار بسیار کمتری گوشت، لبنیات و میوه مصرف می‌کند. یک مطالعه گسترده در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط نشان می‌دهد افزایش 5% قیمت واقعی غذا با افزایش حدود 9% خطر لاغری حاد و 14% خطر لاغری حاد شدید در کودکان همراه بوده است. در یک پایش بزرگ روی کودکان 2 تا 5 سال در 8 استان ناامن غذای ایران حدود 10% کوتاه قدی رشدی داشتند، بیش از 8% دچار لاغری بودند، حدود 1/4 کم خونی داشتند، نزدیک 40% تنوع غذایی پایینی داشتند و حدود 40% همزمان با چند کمبود ریز مغزی روبرو بودند. امسال دولت بیش از 262 هزار کودک 5 تا 59 ماهه را در برنامه حمایت غذایی کودکان مبتلا به سوء تغذیه قرار داده است. این عدد را نباید با تعداد کل کودکان دچار سوء تغذیه در ایران یکی گرفت. اینها کودکانی هستند که شناسایی و وارد یک برنامه حمایتی شدند. با این حال خود این رقم نشانه جدی است. 2 سال پیش تعداد کودکان تحت پوشش همین برنامه حدود 134 هزار نفر بود.
0: این اعداد یک نکته رو روشن میکنن: اثر گرانی و تورم بر همه یکسان نیست. خانواده های کم درآمد و در همون خانواده ها کودکان از همه آسیب پذیرتر هستند. فقر غذایی و گرسنگی که امروز رخ میده، آینده رو هم فقیرتر و آسیب پذیرتر میکنه. امشب در میدان از 3 مهمان دعوت کردم که همراه ما باشند: میلاد رسای منش، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران، معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، و یاسر قریشی، متخصص بیماری‌های کودکان و کارشناس سلامت جهانی. سلام می‌کنم به هر سه، خیلی خوش آمدید به میدان امشب. خانم طاهرخانی، با شما آغاز بکنیم بحث رو. خیلی می‌شنویم، می‌خونیم، الان هم در دادن ما برنامه ما هم بود، از گرانی‌ها و اثرش بر سفره‌های مردم. من می‌خوام یکم واضح‌تر کنیم ماجرا رو. وقتی میگیم سفره مردم کوچکتر شده، شما میتونید به ما بگید که دقیقاً چه چیزهایی کم شده؟ آیا یک داده‌ها یا نشانه‌های از بازار خرید خانواده ایرانی هست که به ما بگه که مثلا همین موقع پارسال گوشت، مرغ یا تخم مرغ، لبنیات، میوه بیشتر خریده می‌شد، امسال کمتر خریده میشه؟
2: عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، مهمانان محترم و مردم عزیز ایران. ما وقتی صحبت میکنیم از اینکه سفره کوچک شده، این یک بار توصیفی داره، اما وقتی برمیگردیم به ارقام و اعداد، با یه واقعیت‌های خیلی تلخی در مورد هم وضع امروز مردم روبرو هستیم، هم آینده شد. در مورد اینکه وضعیت فقر مردم به چه شکلی هست، ما یک استانداردی داریم هم در سطح جهان هم در داخل ایران هم پذیرفته است که در گزارش شما هم بود که کالری 2100 هست، که این کالری کالری بقاست. یعنی میگن که شما صرفاً برای زنده موندن خودت نیاز داره که اینو روزانه بگیری، و باز ترکیب دادن گفتن خب حالا این 2100 تا شما میتونی همش هم نون بخوری که زنده بمونی. بحث اینه که این کالری مغذی با کیفیت و قابل دست بخوری که زنده بمونی. بحث اینه که این کالری مغذی با کیفیت و قابل دسترس باشه که ما از اون الگوی کلاسیک فقر

ما اگر آمارها رو نگاه کنیم از سال 89 تا 1404، چون آمار جدیدتر فعلا نیومده، گل درشت این آمار و آماری که تقریبا مردم با تمام وجود احساسش کردن گوشت قرمز هست. سال 1389، سال 1190، 13 کیلو بوده میانگین گوشتی که ایرانی ها مصرف میکردن، که البته برای دهک یک و دهک ده خب این اختلاف خیلی بزرگه، ما از میانگین فعلا داریم صحبت میکنیم. گوشت قرمز 13 کیلو بوده به ازای هر ایرانی. سال 1404 این عدد رسیده به 4.5 کیلو. و جالبه که یک آماری رو وزیر جهاد اعلام کرد و گفت دریافت گوشت مردم و تقاضایی که در مغازه ها دارن برای 5 ماهه اول 1405 رسیده به 0.5 کیلو، یعنی یک فاجعه خیلی بزرگ. پس 1404 نسبت به 1390 65% فقط مصرف گوشت قرمز اومده پایین. در مرحله بعدی درباره لبنیات، 130 کیلو بوده به ازای هر نفر، 130 کیلوگرم بوده، توی سال 1404 رسیده به 40 کیلو، یعنی تقریبا 70% هم اینجا ما ریزش رو شاهد هستیم. تو مرحله بعدی ما مرغ رو داریم که این رو بارها شاید شما تو اخبارم شنیده باشید که مقامات دولتی میان اینو به عنوان یک دستاورد توضیحش میدن. مصرف مرغ ما از 24 کیلوگرم به ازای هر نفر رسیده به 30 تا، یعنی 6 کیلو زیاد شده. اینو میگن که بله، ببینید ما داریم کمک میکنیم به این که مردم غذای بهتری بخورن، ولی این یک تعریف کلاسیک داره، این غذا و یا کالای جانشینه. اینها همون آدمایی هستن که دیگه نمیتونن گوشت بخرن، شیفت کردن به سمت مرغ. و جالبه که همین آمار اگر مقایسه کنیم با تقریبا 6 ماهه‌ای که الان داشت یک گزارشی پخش می‌شد از در واقع دبیر انجمن دام و طیور، ایشون میگفت تقریبا ما جوجه ریزی که امسال داشتیم نسبت به سال قبل 30% کم شده. و دلیلش رو یک چیز بیشتر نگفت، گفت تقاضایی وجود نداره، ما پس تولید توجیهی نداره که بخوایم انجام بدیم، ضرر میدیم. پس این مرغی که پارسال هم 30 کیلو بوده، قطع یقین اگر آمار شفاف امسال بیاد حتما این عددم کمتر شده. حالا تو قسمت حبوبات که بخش عمده تورم تو گزارش‌های چند ماه اخیر مرکز آمار و همینطور بانک مرکزی رو داشته، تورم به ویژه لوبیای چیتی و لوبیای قرمز که اصطلاحاً به حبوبات میگن پروتئین فقرا، این در مورد حبوبات ما آمار جدی نداریم، توی آمارای تغذیه‌ای نمیاد، چون تقریبا شاید بگیم چند سال ایران اصلا بحران حبوبات نداشته. اما حالا چه با دو سه تا نشونه میتونیم بفهمیم که چقدر سهم این قلم کالا زیاد شده. اولا دولت اومده صادرات تمام انواع حبوبات رو ممنوع کرده، و دوم در گزارش‌های تورم این عدد حبوبات یک ضریب 250% تا 300% داره، یعنی تقریبا 3 برابر بیشتر از میانگین تورم کشور حبوبات گرون شده. ما اگر بریم مرحله بعدی به نشاسته و به نان هم برسیم، در واقع میشه گفت اون کف کالری هست که مردم میخوان دریافتش بکنن، و آقای انگل که یک اقتصاددان بزرگ میگه، میگه هر چقدر جامعه فقیرتر باشه مصرف نشاسته در اون جامعه بزرگتره، که نانی که تو ایران داره مصرف میشه بر اساس آخرین آمار 1404 117 کیلو بوده، که در استاندارد دنیایی که الان وجود داره در ایران 120 کیلو نون مصرف میشه، تو دنیا 65 تا. و در مورد سیب زمینی هم همین استاندارد دقیقا وجود داره. یعنی ما همین دو سه تا عدد رو بخوایم کنار رو هم بذاریم برسیم به یک جمع‌بندی، سفره ایرانی چه به لحاظ تعدادی چه به لحاظ کیفی به شدت افت کرده، و اینها هم از تقاضایی که در کالاها داره میاد خودش رو نشون میده. حالا سوال اینجا اینه که این وضعیت چیزی که الان پیش اومده، ما مرحله بعدی در چه آستانه ای هستیم؟ خب بدترین حالت چیه؟ حالا تو این نقطه ایم، یه استانداردی داره سازمان جهانی بهداشت و میاد توضیح میده، 4 تا پله رو توضیح میده، میگه از پله 0 تا پله، از پله 1 تا پله 4 که پله سقوط هست و به عنوان فقر غذایی مطلق ازش یاد میکنه، میگه 4 استپ باید بگذره، که استپ اولش اینه که نیمی از جمعیت باید بیان زیر این کالری 2100، که تقریبا یه گزارشی 10 سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس داد و گفت نصف جمعیت ایران روزانه دارن زیر 2100 تا میگیرن. 10 سال پیش نه جنگی در کار بود و نه هیچ بحران دیگه. مرحله دوم اینه که باید 60% ترکیب غذای مردم تبدیل بشه به غلات، که اتفاقا ما این مرحله رو هم رد کردیم. و اما مرحله سوم اینه که سهم غذا از دستمزد برسه به چیزی حدود 60%، که این دقیقا در گزارش شما هم بود، غذا و مسکن 80% هزینه روزانه ماهانه یک کارگر رو به خودش اختصاص میده. و مرحله آخر حبوبات هست که باید پروتئین در واقع تبدیل

0: میشه به اون قوت غالب. و همه اینا رو که کنار هم بذاریم، ایران الان تو مرحله از مرحله 3 به 4 هست و ما در یک جایگاه قرار گرفتیم که اگر فرض بر این بذاریم که هیچ بهبودی تو این پروسه اتفاق نیفته، کما اینکه برای اینم الگو داریم که قرار نیست اتفاقی بیفته، پس ما با جمعیتی طرفیم که نه تنها امروز رو داره از دست میده، یعنی یک خانواده ایرانی امروز داره فقر مالیات بدنش رو میده، فرزندش در چند نسل بعد با سلامتش داره این مالیات رو پرداخت میکنه.
1: بسیار خوب، در واقع داریم دیگه اینجا از تغییر الگوی مصرف صحبت نیست خانم طارخانی، بحث فقر غذایی آنچه که شما توصیف کردید. سهم غذا وقتی 60% دستمزد بخواد بشه، گفتید که این یکی از استانداردها و شاخصهای رویارویی با فقر غذایی است. آقای رسای منش، حالا با این توصیفات که کردن در زندگی طبقه کارگر و حقوق بگیران این حذف چطور اتفاق میفته؟ شما میدونیم دستمزد طبقه کارگر تا چه حد نحیف و ناتوان در برابر این حجم غیر قابل باور تورم. تازه همون دستمزد رو هم اگر دریافت بکنه، آیا بگیره آیا نگیره، سفره خانواده کارگر احتمالاً در این بین خیلی آسیب پذیرتره.
2: درست میفرستم به شما. بله درست میفرمایید، آمارای بسیار تکان دهنده ای رو خانم طارخانی ارائه دادند. به نظرم خیلی داده های آماری بسیار جالب و دقیقی بود. همونطور که اشاره کردید، مسئله در رابطه با طبقه کارگر شاید فراتر از اون آمارهایی هست که خیلی از کارشناسان ارائه میدن و بر صورت اتکای خیلی از این آمارهایی هم که در برنامه‌های مختلف اشاره میشه، خب در واقع آمارهایی هست که خود حاکمیت جمهوری اسلامی منتشر میکنه. اینکه به طور واقع چقدر فقر در جامعه ایران تشدید شده و مردم با چه شرایطی دست به گریبان هستن، شاید در واقع احتیاج به آمارها و تحقیقاتی داشته باشه که امروز با وجود جمهوری اسلامی این امر ممکن نیست. ولی اون چیزی که ما میدونیم هستش که در جامعه ایران ستم طبقاتی یکی از مهمترین در واقع انواع ستمی هست که جامعه ایران باهاش دست به گریبان هست. یعنی وقتی که ما از فقر صحبت میکنیم، همین آمارهایی که خانم طاهرخانی اشاره کردن، برصد اون افرادی که شاید متعلق به طبقه متوسط شهرنشین هستند یا افرادی که به انواع مختلف به حاکمیت وصل هستند، نه اینکه اونها آسیب نمیبینن، ولی شاید نوع آسیب دیدنشون متفاوت هست تا مثلا کارگرانی که ما روزانه ویدیوهای اعتراضیشون رو میبینیم در شهرهای مختلف، به خصوص در جنوب، در کرمانشاه اعتراض میکنن و غیره. این بحث ستم طبقاتی مسئله هست که سالهاست فعالین کارگری در رابطه باهاش صحبت کردن. شما به نگاه بکنید، قوانین و در واقع سیاستهایی که حاکمیت جمهوری اسلامی تصویب کرده و اجرا کرده، حتی قبل از جنگ و برخلاف تحریم‌هایی که در این دوره جدید به وجود اومد، در واقع سیاست هایی بوده که میشه به طور واقع این ادعا رو کرد که تبهکارانه حاکمیت جمهوری اسلامی دست برده در جیب طبقه کارگر و سعی کرده که مردم رو فقیرتر بکنه و هر جا که پول کم داشته در واقع از جیب مردم به خصوص طبقه کارگر و بازنشستگان بدزده. اون چه که شما نگاه میکنید وقتی که مثلا اعتراضات مردم رو نگاه میکنید، ویدیوهایی که مخابره میشه، یک پای اصلی همه اعتراضات به خصوص از 1401 به این طرف کارگرانی بودند که در اعتراض به وضعیت معیشت به خیابون اومدن. همین الان که صحبت میکنیم خانم زرهیدری، شاید جنبش‌های مختلف، گروه‌های مختلف به اشکال مختلفی دارن اعتراض خودشون رو علیه جمهوری اسلامی پیش می‌برن، ولی اون چه که چهره آشنای شهرهای ایران هست، اعتراضات بازنشستگان هست. بازنشستگانی که با غارت صندوق‌ها که ما بارها در رابطه با این مسئله صحبت کردیم، به چه سیاستی جمهوری اسلامی پیش برده که صندوق‌ها اینقدر فقیر شدن و از عهده در واقع دادن حقوق‌ها یه بازنشستگان برنمیان، هر روز ما می‌بینیم که بازنشستگان دارن اعتراض می‌کنن و به خیابون میان و حالا موارد دیگه به صورت متنوع پرستاران رو می‌بینیم و غیره. به طور مشخص اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، یک بحث مهم در رابطه با جامعه ایران تحت ستم وقتی ما صحبت میکنیم، ستم طبقاتی هست و به طور مشخص طبقه کارگر یکی از آسیب ترین اقشاری بوده که در این دوره روز به روز فقیرتر شده. در ادامه توضیح خواهم داد که به عقیده من عمدی هست که طبقه کارگر رو به این وضعیت نگه دارن و فقیر
1: صحبت میکنیم. بله حتما.
2: بله، ولی در این حال ما از یک جنبش قوی کارگری هم صحبت میکنیم که میتونه مناسبات تغییر بده، که امیدوارم در ادامه بتونیم اونها هم توضیح بدیم.
1: امیدوارم فرصت بشه درباره مواجهه حالا به خصوص طبقه کارگر با این وضعیت تبهکارانه به گفته شما بتونیم صحبت بکنیم، مخصوصا وقتی صحبت به اعتراضات بازنشستگان میرسه. من اینجا مایلم این رو بگم که چقدر دردناکه بازنشستگانی که یک عمر کار کردن، معلم بازنشسته، گروه های مختلف بازنشسته، کارمند های بازنشسته که یک عمر کار کردن، زحمت کشیدن و الان حتی در بسیار از گزارش ها میشنویم که میگن که پدر بزرگ شدن، مادر بزرگ شدن، اما نمیتونن سفره‌ای برای نوه‌شون حتی فراهم بکنن که بخوان اون روابط خانوادگی، اون پیوندها و چسبهای اجتماعی خودشون رو حفظ بکنن. وضعیت دردناکی است. من از اینجا آقای قرشی با شما گفتگو رو ادامه میدم به عنوان متخصص بیماری‌های کودکان و کارشناس سلامت جهانی. به ما بگید حالا آنچه که شنیدیم، آنچه که خودتون میدونید، فرض کنیم که خانواده هنوز گرسنه هم نمانده، ولی به هر حال چیزی برای گذاشتن سر سفره است، اما این گوشت و لبنیات و تخم مرغ و میوه و سبزی که گزارش دادن، خانم تارخانی هم گفتن که خیلی کمتر داره مصرف میشه، این از نظر پزشکی یعنی چی؟ چه چیزی رو داره از دست میده خانواده ایرانی؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، در این روندی که اتفاق میفته، خانواده مجبور زیر فشار اقتصادی خودش بیاد بهینه سازی بکنه وضعیت زندگیش رو. یعنی چی؟ یعنی بیاد با پولی که موجود داره بیشترین کالری رو که میتونه برای خانواده فراهم بکنه. کالری چیزیه که سیر میکنه در واقع فرد رو. وقتی که این میزان کالری بخواد کم بشه، چند پله داره. پله اولش اینه که افت کیفیت مواد غذایی که استفاده میکنن ایجاد میشه. از گوشت گوسفند میرن سراغ گوشت مرغ، مرغ و بعد میشه مرغ کامل، میشه بال مرغ، میشه پای مرغ، ماهی زودتر از همه حذف میشه، میوه تازه تبدیل به میوه درجه دو میشه، بعد کلن حذف میشه. پله بعد کاهش دفعاتی هست که از غذا استفاده میکنن. مثلا گوشت از هفته ای 3-4 بار میشه هفته ای یه بار، بعد حذف میشه. شیری که روزانه باید مصرف میشده حذف میشه، بعد میشه فقط بمونه برای بچه کوچیکه، برای بقیه خانواده نمیتونن استفاده بکنن. در پله بعدی میان جانشینای گیاهی استفاده میکنه خانواده، میاد حبوبات رو جانشین گوشت میکنه تا پروتئین رو تا حدی جبران بکنه، ولی این نمیتونه خیلی از ریز مغذی ها رو مثل آهن، مثل ویتامین B12 اینا رو جبران بکنه. و پله چهارم اینه که فقط میره سراغ غذاهای شکم پر کن که سیر بشه خانواده. همونطور که گفتن خانم طاهرخانی، میزان مصرف نان بالا میره، نشاسته زیاد میشه، ماکارونی، سیب زمینی، قند، چای شیرین. مثلا اگر دقت بکنیم خیلی از طبقه فرودست جامعه خیلی وقتا صبحانه‌شون فقط یه نون و پنیر و چای شیرینه. همین چای شیرین و همین نونی که مصرف میشه فقط شکم رو سیر میکنه، هیچ ریز مغذی نداره. و در مرحله بعد میشه حذف وعده غذایی، یعنی خانواده میاد صبحانه رو حذف میکنه یا نهار رو حذف میکنه. نکته مهم در وضعیت سلامت اینه که تا رسیدن به پله پنجم، یعنی تا اون پله چهارم، ما در آمار هیچ چیزی نخواهیم دید. چرا؟ چون سنجش وضعیت سلامت ما بر اساس سنجش قد و وزنه، و وقتی که اینها افت، وقتی اینا افت میکنه که کالری افت کرده باشه، تا رسیدن به پله چهارم که هنوز میتونن شکم رو سیر بکنن، اینا هنوز افت نکرده، در حالی که ریز مغذی ها و وضعیت رشد بدنی، جسمی و روانی آسیب دیده، در حالی که تا قبل از رسیدن به اون مرحله پنجم تو هیچ جا ثبت نشده. این آماری که ما می‌بینیم در واقع نوک کوه یخه، تازه حالا بعدش بیرون میزنه بیشتر از این. یه چیز دیگه ای که حالا کسی نمیگه، خیلی کم دیدم راجبش صحبت بشه، سفره نان محور باعث میشه جذب مواد غذایی هم کم بشه. توی نان فیتات داریم به مقدار خیلی زیاد، توی حبوبات فیتات داریم. این فیتات توی روده میچسبه به آهن و کلسیوم، جلوی جذبش رو میبنده. نونی که درست تخمیر نشده باشه در واقع از این وضعیت بدتره، و نون ارزون در واقع نونهایی هست که تخمیر درستی نداشته. از اون ور چای پلی‌فنول‌های خیلی زیادی داره که این خودش جذب آهن موجود در پروتئین های غیر حیوانی رو کم میکنه و همونطور که گفتم خیلی از افراد جامعه الان قوت غالب صبحانهشون مثلا نون و چای شیرینه، که همین باعث میشه که دوباره همون یه ذره ای هم که داشته در واقع از بین بره. در واقع اینجا فقر ممکنه که در این مرحله ما نبینیم که غذا از سفره حذف شده، ولی ترکیب سفره رو طوری تغییر میده که همون اندک مواد باقی مونده ای هم که توی غذا ممکنه باشه در واقع از دست میره و بدن نمیتونه از این استفاده کنه.
1: متوجه هستم آقای قرشی. حالا شما چند بار اشاره کردید به نان و چای شیرین، قیمت شکر هم حتی در حجمی افزایش پیدا کرده، به حدی افزایش پیدا کرده که خیلی از خانواده ها در گزارش هایی که به دستمون میرسه میبینیم که از تامین شکر هم حتی به هر حال ناتوان شدن. اجازه بدید که اگر فرصت هست و همکاران من آمادن، یک صدا از بینندگانمون بشنویم از داخل ایران این وضعیت رو گزارش میکنن.
4: سلام میکنم خدمت شما. ببینید اگر بخوام توضیح بدم راجع به اقلام مواد غذایی محتاج اولیه زندگی یک کارگر، حالا که من خودم کارگر هستم اینو توضیح بدم. ببینید من اگر بخوام روزانه فقط با پنیر و نون زندگیمو بچرخونم واقعا نمیتونم، اونقدر همه چیز روزانه بالا میره. من نمیدونم شما از قیمت دلار خبر دارید یا نه، خروش 230,000 تومان شده. من اگه بخوام روزانه به خانوادم یک میوه بدم، یک هندوانه ساده بدم، یک هندوانه 500,000 تومان میشه، یعنی تمام حقوق یک روز کاری من برای خرید یک هندوانه میره. اگر بخوام تخم مرغ بخورم، اگر بخوام پنیر بخورم، نون بخورم، باید تمام حقوق یک ماه هم بابت اینا بدم. نمیتونم به مرغ و گوشت فکر کنم. مرغی که الان یه دونه مرغ نزدیک به 1,000,000 تومان شده، گوشتی که داره خودشو به 2,000,000 تومان میرسونه. من واقعا نمیدونم به چی فکر میکنن افرادی که مسئول این کارها هستن، ولی خب قشر کارگر اصلا نمیتونن زندگی کنن. متاسفانه الان افرادی رو میبینیم که دیگه نمیتونن خونه کرایه کنن، کارگرهایی که دیگه نمیتونن خونه کرایه کنن، و حتما خیلی ها دیدن افرادی رو که در حاشیه شهرها توی پارک ها دیگه بدون خونه شدن و مجبورن شبها رو توی پارک ها بگذرانن و اسباب و اساسیشون کنارشون رو توی خیابونا توی بلوارها. همه داریم این روزها رو میبینیم.
1: توضیح بدم که صدای بیننده محترم رو به خاطر حفظ امنیت خودشون همکاران من تغییر داده بودن و این گزارشی بود که مستقیم از ایران به دست ما رسیده. من میخوام همچنان با شما کمی بمونم آقای قرشی. این کم بود ها میگن که یه دونه هندونه حقوق این همکار در واقع همراه محترم برنامه ماست، یا مرغ 1,000,000 تومانی، گوشت 2,000,000 تومانی. خب خانواده نمیتونه اینها رو تامین بکنه و کم بودی که ایجاد میشه، کم بود پروتئین، کم بود آهن، روی کلسیم، ویتامین ها، اینها چه میکنه به لحاظ پزشکی و چه تفاوتی داره صرفا با اون کم بود کالری؟ اگر کوتاه بفرمایید.
3: من متاسفانه واقعا این شرایط رو که میبینم یاد اون چیزهایی که توی فرض کنیم ماموریت‌هایی که توی سودان جنوبی بودم، اون وضعیت که میدیدم، همیشه واقعا دارم میبینم که خیلی داره میره به سمت این که شرایط رو خیلی شبیه اونا میبینم. ولی خب ببینید، علاوه بر این اثری که روی صرفا کالری و میزان تغذیه داره، اثر خیلی مهمش روی رشده. پنجره رشد 1,000 روز اول، یعنی از لحظه بارداری تا پایان 2 سالگی، مهمترین چیزیه که در انسان‌ها داریم. آدم بزرگسال ممکنه که از لاغر بشه، غذا بهش نرسه، ولی بعدا میتونه جبران کنه. ولی کودک وقتی که این در دو سال اول این وضعیت رو دوچارش باشه، از نظر رشد تکامل پیدا نمیکنه، چه رشد جسمی چه رشد روانی. ممکنه که در واقع الان این فقری که میبینیم، ما تو سال 1430 موج دیابت رو ببینیم، دیابت نوع 2 به شدت میزانش بالا خواهد رفت، اثرات روانی بسیاری داره، استراب رو بالا میبره، افسردگی رو بالا میبره، میزان کمخونی خیلی زیاد میشه. شایع ترین علل قابل پیشگیری عقب موندگی ذهنی در جهان کمبود یود بوده. وزارت بهداشت اومده، معاون وزیر بهداشت میگه که با عنوان حضرت، وزارت بهداشت میگه ایران سالها به عنوان در واقع کشوری با کفایت یود شناخته میشد، یعنی میاد از فعل ماضی استفاده میکنه. این نشون میده حالا درسته که آمار رسمی اعلام نشده، ولی لابد یک چیزی هست که اینجا اعلام نشده. این باعث میشه که موارد عقب ماندگی زیاد بشه. سرب که بسیار زیاده توی این بنزین مناسبی که داره مصرف میشه، این باعث میشه که آیکیوی بچه ها بیاد پایین. این اثر برگشت ناپذیره توی نسل آینده ما، این ادامه پیدا بکنه. ما افرادی رو خواهیم دید که متاسفانه نه فقط از نظر قد و وزن کمتر هستن، بلکه از نظر ذهنی هم کمتر هستن. کوتاهی قد اینجا مثلا فقط یک چیز نیست که ما بگیم یک شاخصی هست که نشون بده قد بچه چقدر. این نشون دهنده بیرونی اینه که مغز چقدر فرصت رشد پیدا کرده. اگر کوتاهی قد در واقع ناشی از این اثرات تغذیه‌ای باشه، برای همین خیلی مهمه که بتونیم این چیزها رو بررسی بکنیم. منتها چند تا چیز مهم دیگه هست که اینجا فراموش میشه.
1: اگه اجازه بدید آقای قرشی عزیز، و خودتون فراموش نکنین آنچه رو که مهم هست و میگید فراموش میشه، من برمیگردم به شما که ادامه بدیم گفتگو رو از جایی که متوقفتون کردم. با عذرخواهی از خانم تارخانی میخوام بپرسم. خانم تارخانی، خب نکاتی که آقای قرشی گفتن، ابعاد دردناک موضوع، فاجعه آمیز موضوع رو به نظر میاد افزایش میده. گفتن از کودکان دارای نیازهای ویژه، البته ما به عنوان عقب ماندگی ذهنی یاد نمی کنیم در این برنامه، کودکانی که نیازهای ویژه داشته باشن افزایش پیدا میکنن. از کمبود یود گفتن، از وضعیتی که به نظر میرسه شاید بخوام بگم بدهی پنهان اقتصادیه، یعنی دولت و جامعه امروز هزینه تغذیه رو نمیده، نمیتونه بده، اما چند سال بعد هزینه اون رو در سلامت، آموزش، بهره‌وری نیروی انسانی، در وضعیت اساساً بدن و قد و سلامت ذهن و روان و جسم نسل‌های آینده قرار بده.
0: دقیقا درست میگین، و اشاره‌ای که به پنجره 1000 روزه داشتن آقای دکتر کاملا تایید شده است، و چه بسا اتفاقی که الان داره در ایران میفته. در سال 1405 خیلی از کسایی که الان در سن جوانی هستن، چه بسا دارن تورمای 20 سال پیش و 30 سال پیشو دارن الان تقاسش رو پس میدن، کما اینکه کمبودایی هم که الان هست برای حداقل 10 تا 20 سال دیگه فاکتور میشه. و این وسط که این حرفا تایید میشه که ما قریب 10 ساله که وزارت بهداشت رو به عنوان نهادی که باید گزارش بده در مورد وضعیت فقر نوزادان و فقر کودکان داریم و هیچ گزارشی نداده، و این خود گزارش ندادن خودش یک خبره، خودش یک داده با اهمیت برای ما هست. اما من میخوام یه موضوع رو کلن از یک زاویه دیگه ببینم. اینکه اوضاع خوب نیست، اینکه هر روز داره جیب مردم آب میره، اینکه هر روز سفره داره کوچک میشه و مردم دارن در واقع با جانشون، چه خودشون چه نسل‌های بعدشون، دارن این اثرات کار دولت امروز رو تقاسش رو پس میدن، این یک الگوی خیلی مشخص داره. لزوماً هم در ایران فقط این الگو وجود نداره. شما اگر برید ردش رو در همین کشورهایی که شبیه ما هستن، در همین ونزوئلا، در کوبا و حتی در کره شمالی میبینید. این مدل رو من اسمش رو میذارم اقتصاد اطاعت. در اقتصاد اطاعت حاکمیت میاد آگاهانه سفره مردم رو گره میزنه به اطاعت از خودش. چی میگه؟ میگه تو اگه میخوای خوب زندگی کنی، اگه میخوای حداقل رو داشته باشی، باید یک آدم و یک شهروند تابع باشی. و این الگو تقریبا 40 سال داره تکرار میشه. دولت تقریبا هر 4 تا 6 سال میاد یک جهش تورمی، یک جهش ارزی درست میکنه که الان دوره شده 2 سال یه بار. تو این جهش های ارزی که درست میکنه همیشه مردم یه پله فقیرتر میشن، قیمت ها 2 تا 3 پله میان جلوتر، هیچ کدوم هم تغییر نمیکنن، یعنی نه چیزی ارزون میشه نه مردم ازشون خوب میشه. حالا تو این جهش های ارزی چیکار میکنه؟ کاملا مهندسی شده است. میاد اولا شروع میکنه به بهانه جهش ارزی، به بهانه عدم دسترسی به دلار و درآمد، میاد یک یارانه رو از مردم میگیره. مثال زندهش همین 2 روز پیش مردم دیدن در مورد حذف یارانه از بنزین به بهانه جنگ و اینکه من کسری بودجه دارم نمیتونم بنزین وارد بکنم، کما اینکه فرصتش تو این برنامه نیست ثابت میکنیم که تمام این حرفا من صراحتا میگم دروغه. دیگه خسته شدم از این که بگم داده ها انحراف داره یا داده ها باید درستتر تفسیر بشه، صراحتا اسمش دروغه. پس برگردم به بحثم، هر 40 سال یک بار داره، تو این 40 سال هر 4 تا 6 سال داره جهش تورمی و جهش ارزی درست میکنه، در هر جهش مردم فقیرتر میشن، یه یارانه حذف میکنه. و نکته جالبتر کجاست؟ میاد اینجا با یک عملیات فریب انجام میده که این عملیات فریب به اسم کالابر یا یارانه نقدیه، سابقهش هم مردم دارن، همین الانش هم خیلی از مردم ایران اینو الان دارن حس میکنن، همین چیزی که به اسم کالابر دستشون هست این همون فریبه. یعنی دولت میاد یه گیفت بزرگ، یک هدیه، یک جایزه بزرگ از شما میگیره، در ازاش میاد حداقل رو به شما میده. جالبه اون حداقل که قرار اسمش کمک جبرانی برای حذف اون یارانه باشه، به واسطه اون تورم اصلا اثرش خونسا میشه. و نکته دردآورترش که دقیقاً تاییدیه این مدل اقتصاد اطاعته اونجایی که میخواد حقوق دستمزد تعیین بکنه. این قریب 40 ساله‌ای که دولت داره حقوق و دستمزد برای مردم تعیین میکنه در قالب شورای عالی کار، میاد یه نماینده از کارفرما، یه نماینده از کارگر میاره میشونه، خودش هم که اونجا به عنوان در واقع داور نهایی و صدور کننده رأی نهایی هست. و نماینده‌های کارگری تو این همه سال من هیچ وقت ندیدم واقعا طرف کارگر وایسن، چون کلا چون خانه کارگرش، چون جامعه و تشکل‌های کارگری که تو ایران هستن اصولاً وابسته به سیستمم. بخوام جمع‌بندی بکنم، اقتصاد اطاعتی که جمهوری اسلامی رو انداخته، مردم شما بدونید بی خودی فقیر نشدید، تمام اینها مهندسی شده است و آگاهانه اتفاق افتاده.
1: خب اجازه بدید ببینیم آقای رسای منش اینجا چه اضافه میکنن به صحبت شما. میگید که اینا مهندسی شده است، مردم بدونید که شما همینطوری الکی و بی خودی فقیر نشدید. اقتصاد اطاعت، آقای رسای منش، آیا ما با یه سیاست گرسنگی رو برو هستیم؟ حکومت آیا واقعا نمیتونه کاری بکنه که این قتل، درست تحریم ها هست همه این مسائل، ولی آیا حکومت بهش وجه نمیتونه طرح و برنامه داشته باشه برای کاهش فشار بر مردم، یا اینطور که خانم تارخانی میگن اتفاقا این مهندسی شده است و نمیخواد که مردم از زیر بار فقر بیرون بیان؟
2: بله، قبلش من اینو خدمت شما عرض بکنم که از منظر طبقه کارگر به ما مربوط نیست که حاکمیت میتونه وضعیت مردم رو بهبود ببخشه یا نه. کسی که به هر صورت سمت سیاسی داره و قدرت سیاسی رو قبضه کرده، وظیفه داره وضعیت مردم مشخصا طبقه کارگر رو بهبود ببخشه. اگر نمیتونن، میتونن برن کنار، میتونن استعفا بدن. همین امروز ما خیلی خوشحال خواهیم شد که این حضرات بالاخره خودشون با دست خودشون برن کنار. ولی مسئله همونطور که خانم طاهرخانی گفتن فراتر از این حرفاست. سیاستی هست که به صورت عمدی میخواد که برسا جامعه ایران رو فقیر نگه داره که بتونه سرکوب بکنه. این رو شاید این فقط در این بخش من با خانم طاهرخانی یک اختلاف نظر جزئی دارم که مقایسه کردن جامعه ایران رو با کره شمالی و ونزوئلا. جامعه ایران از یک انقلاب در واقع مردمی سال 57 بیرون اومده. جنبش کارگری ایران یک عقبه 100 ساله داره. خانم خضر حیدری، در واقع کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما، شعاری هست که کارگران در انقلاب 57 سر دادن. یکی از مهمترین المان‌هایی که در سال 57 منجر به پیروزی انقلاب شد اعتصابات کارگری بود. بعد از اون هم وقتی شما نگاه میکنید جنبش کارگری و در واقع مبارزات کارگران هیچ وقت متوقف نشده. سرکوب شدن، شلاق خوردن، از کار اخراج شدن، خیلی از فعالین کارگری مجبور به تبعید شدن که من یک دوجین میتونم تو این برنامه اسمشون رو بیارم که در اروپا و در آمریکا زندگی میکنن. مسئله بر سر این هستش که جمهوری اسلامی به در واقع خیلی واضح و خوب به عقیده من درک کرده که چه قدرتی در واقع پشت جنبش کارگری هست و به همین اعتبار سیاست مشخص داره برای اینکه سرکوب بکنه، سرکوب معیشت و سرکوب دستمزدی بکنه. گذشته از بحثایی که برسا جمهوری اسلامی نمیتونه به یک نظام سرمایه‌داری متعارف تبدیل بشه به دلیل حالا ایدئولوژیک بودنش، اسلامی بودنش و برسا سیاستایی که اینا دنبال کردن، گذشته از اون همونطور که خانم طارق‌خانی هم به درستی اشاره کردن، عمدی هست که از این طریق در واقع طبقه کارگر رو در واقع فقیر نگه دارن که از این طریق بتونن سرکوب بکنن. کارگری که معیشتش تامین بشه راحت‌تر احتساب خواهد کرد، راحت‌تر تشکیلات خودش رو در واقع خواهد ساخت، بیشتر و بهتر در واقع به انقلاب و مبارزه علیه جمهوری اسلامی در واقع خواهد پرداخت. یک نکته من اینجا اشاره بکنم، اون چیزی که تحت عنوان نمایندگان کارگران میرن با مثلا مقامات جمهوری اسلامی، با نمایندگان مجلس و یا خانه کار و غیره چک و چونه میزنن سر قیمت و غیره، در واقع اونها یک سری افرادی هستن که عموما نمایندگی نمیکنن خواست طبقه کارگر، و ممکنه تحت فشار قرار بگیرن، بعضا بتونن یک سری امکاناتی رو از حاکمیت به نفع کارگران بگیرن، ولی در عین حال ما تشکلاتی داریم در داخل کشور مشخصا که اینها فارغ از اینکه دولت چی میخواد واقعا مردمی و مستقل عمل میکنن. این یک پدیده واقعا نادر هست. یعنی یک جامعه‌ای که اینقدر حاکمیتش سرکوب میکنه، اعدام میکنه، وحشیانه ترین احکام رو علیه کارگران اعمال میکنه، شلاق میزنه و غیره، در این حال ما شاهد این هستیم که مثلا کارگران ارکان ثالث، کارگران شرکت نفت، بازنشستگان، پرستاران و معلمان سازماندهی نه دولتی، سازماندهی خودشونو دارن و اعتراض میکنن. من همین امروز یک ویدیویی رو از در واقع پرستاران کرمانشاه نگاه میکردن که شعار میدادن ما حقوق نداریم، به جاش پلیس میارید که ما رو سرکوب بکنید. و خب این اعتراض
1: منش، خودتون هم به این موضوع اشاره کردید دیگه، به رغم وجود این اعتراضات که میبینیم در جای جای کشور تکرار هم میشه، ولی این وضعیت معیشت، این فقر تحمیل شده به جامعه، به هر حال گروه های معترض رو هم خاموشتر میکنه، ضعیفتر میکنه، جامعه مدنی رو، گروه های فعال کارگری رو، همونطور که خودتون هم گفتید، به هر حال اعتراضات رو تا حد زیادی به همین وسیله میخوام ببینم آیا شما این فقر تحمیلی که ازش صحبت میکنید رو شیوه ای میبینید برای کنترل اون اعتراضات، یعنی تایش هم مطالبات مردم رو اصلا میتونه تغییر بده این فقر تحمیلیه به مردم؟
2: خانم خضری، در شما برسوعت به سایر جنبش‌های اعتراضی در جامعه ایران نگاه بکنید، حکومت جمهوری اسلامی درسته که خیلی سرکوبگر هست و سیاست‌های مشخص در رابطه با سرکوب جنبش‌های مختلف اجتماعی داره، ولی از اون طرف بسیار فشل و بی‌عرضه هم هست. اینا از جون رهبران خودشون نتونستن حمایت در واقع دفاع بکنن. چطور هست که در واقع اون سیاست سرکوب متصور هست در رابطه با جامعه‌ای مثل ایران که دائما در حال اعتراض هست در واقع موفق بشه و بتونه مردم رو عقب ببره؟ مگر در بحث حجاب در واقع سرکوب زنان موفق شدن؟ مگر در بحث های فرهنگی در واقع ممنوع کردن ماهواره ویدیو، مگر جمهوری اسلامی دستاورد داشته که حالا در رابطه با سرکوب کردن جنبش کارگری ما متصور بشیم که اینها به اون خواست خودشون رسیدن؟ قطعاً این فقیر نگه داشتن و کارگری که مثلا قرارداد موقت داره اگر اعتصاب بکنه ممکنه اخراج بشه، فقیرتر بشه، حتی زندان بشه، شلاق بخوره و غیره، موقعی که بخواد اعتراض و یا اعتصاب بکنه حتما دست و بالش خواهد لرزید، دو سه بار فکر خواهد کرد که وارد این اعتراض و یا این اعتصاب بشه. ولی در این حال شما به اعتراضاتی که هر روزه ویدیوهاش میاد نگاه بکنید، آیا این مردم ترسیدن؟ آیا عقب رفتن؟ آیا ناامیدن که مثلا با کنش خودشون نمیتونن تغییری به وجود بیارن؟ اصلا اینطور نیست و جمهوری اسلامی به شدت از این قضیه میترسه. یعنی جنبش کارگری، جمله آخرمو بگم و جمع‌بندیمو در این بخش ارائه بدم، جنبش کارگری بسیار بسیار قوی هست و خیلی میتونه در واقع منشأ خیر در جامعه ایران بشه اگر کارگران بیشتر و در واقع متشکل‌تر فعالیت بکنن. تا همین الانش هم به عقیده من یک نمره بسیار بالا و قبولی رو میگیره اعتراضات کارگری، ولی خب تا اینکه برسات ما از طریق احتسابات و اعتراضات بتونیم جمهوری اسلامی سرنگون بکنیم هنوز فاصله هست که من فکر میکنم کارگران میتونن این کارو بکنن.
1: بسیار خوب، حالا برمیگردم بهتون راجع به اینم صحبت بکنیم که واقعا کارگری که ماها حقوقش رو دریافت نمیکنه، دستمزد اندکش رو هم دریافت نمیکنه، آیا همه فشار این اعتراضات رو میشه بر دوش او گذاشت یا نه؟ اینا پرسشایی که ممکنه پیش بیاد و من دوستم بیشتر از شما بشنوم. اما آقای قریشی، حالا بیام باز به تخصص شما در این بحث بپردازیم. به نظرم یک فقر تقاطعی، یک فقر مضاعف، ستم مضاعف هم اینجا رخ میده دیگه. در دادن مای ما هم مشهود بود مناطقی هستند که هم در اونجا فقر بیشتره، هم دسترسی به پزشک، بیمارستان، آب سالم، مکمل‌های غذایی، غذای متنوع اساساً کمتره. و آیا در این مناطق ما باید نگران‌تر باشیم وقتی در بعضی از مناطق مثلا کمبود روی، ویتامین آ، ویتامین دی در کودکان گزارش میشه؟ این برای یک متخصص کودکان چه زنگ خطری است؟
3: خب ببینید، کمبود این مواد همونطور که گفتم عوارض خیلی زیادی داره. توی مناطق مختلف هم همونطور که گفتید وضعیت تغذیه متفاوته. من خودم سالها در بلوچستان کار کردم. یک چیزی که میتونم بگم حالا توی این شرایط شاید در مناطق محروم ما بیشتر بهشون کمک بکنه که اینه که ساکنان این مناطق در واقع خیلی بیشتر به اون فالوآپ های خانه های بهداشت یا مثلا گرفتن مکمل که رایگان خانه های بهداشت در اختیار افراد قرار میدادن بیشتر به اونها عادت دارن، به خاطر اینکه هم جمعیت کوچکتر بوده، فرصت تبلیغ بیشتر بوده. ولی توی مراکز شهری بزرگ ما کمتر میبینیم این رو، بیشتر مردم میرن خودشون دوست دارن بخرن اینها رو، مثلا خیلی اطلاع ندارن که میتونن اینها رو از خانه های بهداشت درخواست بکنن که رایگان طبق قانون باید یک سری از این چیزها، مثلا ویتامین دی، ویتامین آ، آهن، اینا باید خانواده داده بشه. برای همین اینجا گاهی اوقات من میبینم که این فقدان آموزش ممکنه که حتی توی مراکز شهری بزرگتر بیشتر اثرگذار باشه. مراکزی که دور هستن با توجه به فقر مزمنی که داشتن ممکنه که بیشتر عادت کرده باشن که خودشون رو تطابق بدن با اون وضعیت، ولی مراکز شهری بزرگتر در اینجور شرایط معمولاً در آسیب حاد بیشتری میبینن. این خیلی نکته مهمیه که آسیب حاد اینجاها بیشتره. ولی چند تا نکته دیگه هست که اینها کاملا مرتبطه به این کوچیکتر شدن سفره، خیلی هم مهمه اینها، یعنی من واقعا به عنوان فعال حقوق کودکان باید اینو اشاره بکنم. یکی وقتی این فقر اضافه میشه، کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار خیلی زیاد میشن. ما آماری که داریم از سال 1401-1402 وزارت آموزش پرورش آمار داده که 902 هزار تا کودک بازمانده از تحصیل داریم. بعدش دیگه آماری ندادن و همه میدونیم وقتی آمار نیست یعنی نمیخوان شفافیت باشه، یعنی که قطعا تعداد بالاتر رفته. و از اون ور سازمان بهزیستی اومده یه مطالعه روی کودکان کار انجام داده، میگه که توی کودکان کار نرخ بازماندن از تحصیل حدوداً 35.5%، یعنی 1/3 این بچه ها مدرسه نمیرن. از اون ور خروج از چرخه کار فقط 1000 نفر، یعنی 900 هزار کودک کار داریم ولی 1000 نفر از اینها فقط تونستن از این چرخه کار خارج بشن و برگردن به وضعیت زندگی. این خیلی آمار بدیه. از یه طرف دیگه خیلی وقتا ما وقتی که شرایط اقتصادی بد میشه میبینیم که ازدواج کودکان بالا میره، کودک همسری نرخش بالا میره. تو خیلی از مناطق در واقع کودک رو فقط میبینن به عنوان یک کسی که داره خرج میشه براش و بهتر که بفرستیمش بره. و متاسفانه این از اون بر جدا از اینکه حقوق کودکان از بین میره، خطرات پزشکی داره، بارداری نوجوانی داریم، پرکلمسی زیاد میشه، زایمان زودرس زیاد میشه، اینا همه مشکلات بسیار زیادی ایجاد میکنه. و از اون ور مراقبت های پیش از بارداری و غربالگری تولد هم خیلی کم شده، جدا از اون قانون جوانسازی جمعیت که خیلی از غربالگری ها رو محدود کردن، اجازه ندادن که دیگه پزشکا درخواست بدن. خیلی از چیزهایی هم که حتی مراجعه روتینی که خانواده به پزشک باید داشته باشن نمیتونه انجام بده.
1: درسته.
3: و به واسطه همین ناهنجاری های تشخیص داده نشده و عوارض در واقع که در نوزادان میبینیم خیلی بیشتر میشه.
1: بسیار خوب، اجازه بدید در اینجا اگر فرصت داریم یک صدای دیگر هم از ایران بشنویم از بینندگانمون.
5: درود به شما. خب ببینید، اگه بخوام در مورد این وضعیت اسفبار گرونی زندگی کارگری بخوام صحبت کنم که امروز داریم تجربه میکنیم، یعنی در حال حاضر، اینه که ما واقعا با حقوق 22 تومن کارگر توی خیلی جاها داریم کم میاریم. یعنی 22 تومن با توجه به این وضعیت دلار که الان حدود 220 تومن شده قیمتش، واقعا حقوق آنچنانی محسوب نمیشه. و خب از این بابت واقعا تحت فشاریم. یعنی ما الان بخوایم، شاید خیلی ساده، یعنی سقف آرزو الان دیگه اصلا آرزو نمیتونیم به آرزوام اصلا فکر کنیم. یه جوری شده که فقط میتونیم به این فکر کنیم که روزانه با این وضعیت قیمت‌های به شدت بالا فقط میتونیم به این فکر کنیم که یه روز دیگه میتونیم زنده بمونیم یا نه. یعنی همینقدر سخت و همینقدر اسفبار وضعیت که واقعا، یعنی الان من خودم به عنوان یه انسان که شاید لازم داشته باشم که یه گوشی بخرم، شاید یه ماشین دلم بخواد بخرم، گوشی که مثلا مزخرف ترین و معمولی ترین گوشی از مثلا برند سامسونگ الان شده 100 میلیون، که با توجه به این وضعیت حقوق و گرونی ها که حقوق کارگر الان 22 تومنه، یعنی اگر هیچ چیز نخوریم، اگر هیچ کاری نکنیم، با 22 تومن باید 4 یا 5 ماه هیچی نخوریم، هیچ کاری نکنیم که شاید بتونیم اون گوشی رو خریداری کنیم، در صورتی که این واقعا یک چیز محالیه با توجه به این تورم خیلی زیادی هم که هست که روزانه داره قیمت ها میره بالا. اونم خیلی چیز محالی به نظر میرسه که واقعا هم هست و واقعا خیلی ناجور شده. یعنی الان دیگه به گوشی نمیشه فکر کرد، عوض کردن گوشی نمیشه فکر کرد، خرید یه موتور معمولی برای یه جوان دیگه نمیشه فکر کرد، عوض کردن ماشین یا خونه، در صورتی که هیچ کدوم از مسئولای ما اصلا به هیچ کدوم از این موارد توجه نمیکنن و همه چیز رو به مسخره گرفتن و اصلا به فکر مردم نیستن. با این وضعیت اصلا نمیشه، یعنی واقعا روزانه ما داریم ساعت سر میکنیم که زنده بمونیم، انگار که افتادیم وسط یه جنگل تنگ و تاریکی ترسناکی که واقعا باید برای بقا بجنگیم. انگار دیگه چاره ای جز این نداری، فقط داریم برای بقا تلاش میکنیم و این واقعا به یک کارگر، به زندگی یک کارگر واقعا داره فشار میاره. یعنی واقعا این داره سخت میگذره، خیلی شرایط سختی رو داریم تجربه میکنیم و این اصلا دیگه یه جوری شده که دیگه نمیتونیم به آرزوهامون اصلا فکر بکنیم، فقط داریم فکر میکنیم که یه روز دیگه بیشتر بتونیم زنده بمونیم، که آیا بشه توی این مملکت با این وضعیت بشه زندگی کرد یا نشه. واقعا این خیلی بد شده، اصلا نمیشه دیگه خیلی کارا رو کرد، اصلا خرید توی خرید کم آوردیم، چه برسه به اینکه بخوایم به این فکر کنیم که بخوایم بریم مسافرت، میریم تا دم سوپری دم کوچمون میریم، به همون فشار میاد، برمیگردیم میبینیم اندازه 2-3 تومن خیلی چیزای معمولی خریدیم و خرج شده، در صورتی که اصلا نباید اینطور باشه. چه برسه اینکه بخوایم به این فکر کنیم که میخوایم بریم مسافرت، با این وضعیت اصلا مسافرت اصلا یه چیز خیلی محالی به نظر میرسه. خرید خیلی چیزا حتی دیگه بخوایم آرزو حسابشون بکنیم دیگه نمیشه حتی آرزو حسابشون کرد. واقعا شرایط سخت با این وضعیت این مملکت که همه چیزش روی حواس واقعا دیگه افتضاح شده، این اصلا خوب نیست، واقعا داره روز به روز هم سخت‌تر میشه و اسفبارتر از قبل.
1: خب حالا ما خیلی در این برنامه از داده و گزارش‌ها و اعداد و درصد و ارقام حرف زدیم، ولی یه چیزایی هم هست که در محاسبه نمیاد هرگز، مثل بی آرزو شدن، مثل از آرزو و تخیل دست شستن، مثل اینکه محال شدن آرزوهای ساده، چیزهایی که این بیننده ما داشتن میگفتن. خانم تارخانی، حالا همه این بحرانی که ازش حرف میزنیم، بحران اقتصادی که مردم دارن تجربه میکنن، چه مقدارش حاصل این وضعیت اخیر درگیری نظامی و اینهاست و چه مقدارش واقعا نتیجه سالها سوء مدیریت، غارت کشور، فساد اقتصادی، تورم، تحریم، کسری بودجه و سیاست‌های ارزی و این هاست به نظرتون؟
0: خیلی ممنونم که این سوال رو پرسیدین، چون موضوعی که این روزها خیلی بهانه جذاب و جالبی داده دست دولتیه که هر اون چیزی که هست و نیست رو دارن گردن جنگ میندازن. اما بیایم قبل‌تر رو نگاه کنیم. الگویی که در اقتصاد ایران وجود داره، مثلا الگویی که میتونیم بگیم بیزینس مدل جمهوری اسلامی ایرانه، چیه این بیزینس مدل؟ شما تحریم شدی توسط جامعه جهانی به واسطه این که رفتارهایی رو داری انجام میدی که داری نظم جهان رو به هم میریزی، میان از تحریم به عنوان یک الگوی حقوقی استفاده میکنن که شما رو بیارن قدرت بازدارندگی ایجاد کنن، مثلا شما رو بیارن سر خط عاقلت کنن، بشینی سر میز و اون کارهایی که گذشته انجام میدادی انجام ندی. اما این وسط به جای اینکه این سیستم بیاد و حقوقی و عقلانی با این موضوع برخورد کنه، میاد این رو کاملا اخلاقیش میکنه. یعنی تحریم و یه اسم ظالمانه میذاره روش و در کنارش رفتاری که داره با یک حرکت حقوقی انجام میده یک کنش سیاسیه. بعد برای این که نشون بده که چقدر بر این اراده خودش در واقع پایداره میاد، تماما یک شبکه و یک اقتصاد سایه درست میکنه. در این اقتصاد سایه که خوشبختانه اعوان و انصارش هم کم نیستن در بخشای مختلف دنیا، چیزی که ما داریم میبینیم اینه که تماما آن چیزی که اقتصاد ایران هست و سفره مردم ایران هست غارت شده و رفته. اینها توصیفات نیست. اگر ساختار اقتصاد ایران رو ببینید، تماما درآمد دلاری و تمام آن چیزی که به عنوان دلارای نفتیه یا صادرات دلاری ما هست متعلق به دولت و حاکمیته و به هیچ وجه مردم از این موضوع بهره‌مند نیستن. همین امروزی که ما داریم صحبت میکنیم دلار 235,000 تومان رو رد کرد. خیلی‌ها سوال میکنن که چرا دولت جلوی موضوع وای نمیسته؟ که نمایندش بانک مرکزیه. سوال اینه که کی بانک مرکزی تونسته این کار رو بکنه؟ بانک مرکزی هر کشور بازوی اجرایی اون کشور برای این که بتونه ارزش پول ملی رو در مقابل سایر ارزها حفظ بکنه. اما بانک مرکزی ایران داره چیکار میکنه؟ ترازنامه‌اش اگر نگاه بکنید هر سال فقط داره از یک محل سود عملیاتی به دست میاره و اون کاهش ارزش ریاله و در واقع هر آنچه که سودم به دست میاره دوباره میبره میریزه توی خزانه دولت و دولت این وسط از گرون کردن دلار بیشتر سود رو میبره. پس این که خیلی ها دارن صحبت میکنن که محاصره میتونه ختم به موضوع فروپاشی بشه، به لحاظ اقتصادی فروپاشی اتفاق میفته، ولی برای لحاظ عملیاتی بخوایم حساب بکنیم به لحاظ سیاسی سیستم فروپاشیده نمیشه. اگه اجازه بدین
1: که خواهش میکنم اجازه بفرمایید که ما اجازه بدیم که آقای قریشی آقای رسمنش هم در پایان برنامه هستیم، چند دقیقه آخر یه جنبندی به ما بدن. آقای رسمنش خیلی عذر میخوام، خانم تارخانی میگن که اساسا این مسئله ساختاری از قبل هم وجود داشته و جمهوری اسلامی الان درگیری نظامی رو بهانه کرده. شما نظرتون چیه؟ خیلی کوتاه به ما بگین لطفا در یک دو دقیقه که اگه بخوایم به زندگی کارگران نگاه بکنیم، اگه امنیت شغلی همین باشه، به لحاظ دستمزد وضعیت همین باشه، اساسا درگیری نظامی هم به پایان برسه، چیزی در زندگی کارگران تغییر میکنه؟ کوتاه لطفا.
2: بله، من از صحبت های خانم تاریخانی لذت میبرم، آمارهای خیلی خوب و دقیقی رو اشاره میکنم. از منظر طبقه کارگر، من به عنوان یک فعال کارگری صحبت میکنم در این برنامه، به من میلاد ربطی نداره که حاکمیت جمهوری اسلامی به چه شکل میخواد معیشت مردم رو تامین کنه. ما در ایران نیروی کار داریم، منابع داریم، ابزار تولید داریم. باید اقتصاد ایران یکی از بهترین اقتصادها در دنیا باشه. اگر نیست، این حاکمیت فشلی هست که در واقع در ایران حاکم هست. جنگ هست، تحریم هست، جنگ رو تموم کنید، تحریم رو تموم کنید، هر کاری لازم هست بکنید. وضعیت اقتصادی نباید اینجوری باشه. یعنی میخوام بگم این سوالی نیستش که در واقع دغدغه طبقه کارگر باشه، دغدغه سیاستمداران هست. اگر ارزه ندارن میتونن همین امروز گروهشون رو گم کنن، خیلی واضح میگم، میتونن از قدرت برن کنار. این نکته رو خواستم تاکید بکنم. در این حال ببینید، همونجوری که من توضیح دادم، جمهوری اسلامی قرار نیستش که وضعیت اقتصادی رو بهتر بکنه. حکومتی هست که یک نوع در واقع کلریکال کپیتالیزم، اینو سرمایه داری در واقع روحانیت هست که اساسش بر مبنای سرکوب و دزدی از جیب مردم هست. در این حال من فکر میکنم ما یک طبقه ای رو مشخصا در جامعه ایران داریم، یک طبقه کارگری رو داریم که اینها بسیار آگاه هستن و مبارزه میکنن، مبارزات مردم هست. درسته که وضعیت این جمله فقط تمام بکنم، درسته که وضعیت اقتصادی بسیار خراب هست، کارشناسان برنامه به وضعیت بدی که مردم در زندگی میکنن اشاره کردن، در این حال جنبش کارگری و مبارزات مردم میتونه منشأ خیر بشه و از این طریق میتونه وضعیت رو تغییر بده. این به نظرم
1: سپاسگزارم ازتون آقای رسایمنش. آقای قریشی، شما هم اگر کوتاه بخواید بفرمایید، آیا فرصتی داریم که نذاریم این وضعیت امروز، این گرانی، در واقع نسل‌های آینده رو تحت شعاع قرار بده؟ خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش می‌کنم.
3: حقیقتا با توجه به راهکارهای عملی که موجود هست، با وجود جمهوری اسلامی، متاسفانه من راهی نمی‌بینم برای اینکه بخوایم از این وضعیت رد بشیم، چون مردم دیگه در این مرحله برای ثبات غذاییشون کاری نمیتونن بکنن. این کاری هست که حاکمیت یک کشور باید انجام بده و با توجه به این سیاست‌های غلط 47 ساله که به اینجا رسونده وضعیت رو، من نمی‌بینم در این که با وجود جمهوری اسلامی بشه به جایی رسید. و متاسفانه وقتی که ما اینها رو میایم در آمار این اثرات سلامت رو میبینیم، این یعنی این که دیگه سالهاست که گذشته از اون زمانی که میشد کار کرد. و خیلی دردناکه که من بگم در بزرگسالی فقر باعث فقط رنج میشه، ولی در کودکی فقر باعث تغییر ساختار زیستی میشه، زندگی فرد رو تا آخر عمرش تحت تاثیر قرار میده و متاسفانه این دردناکترین بخش این مسئله است.
1: سپاسگزارم از شما یاسر قریشی، معصوم تارخانی و میلاد رسای منش که امشب در میدان با من همراه بودید و صحبت کردیم. از گرانی 128% مواد غذایی آمارهای زیادی ارائه شد در این برنامه و پرسیدیم که آیا جمهوری اسلامی آنطور که مهمانان این برنامه اشاره کردن مردم رو به گرسنگی میکشونه و فقر رو مهندسی میکنه در جامعه ایران. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزارم که امشب هم در میدان با من همراه بودید. با تون خدافظی میکنم تا میدان دیگر. شب خوش.

0: آب مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بینشان. باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

0: دولت پرزیدنت ترامپ پس از هدف قرار دادن شبکه نفتی جمهوری اسلامی، اکنون صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی را هم هدف گرفته. وزارت خزانداری آمریکا از تحریم تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران خبر داده و همزمان بریتانیا هم محدودیت‌های تازه علیه پروازها، تجارت و دسترسی مالی جمهوری اسلامی اعمال کرده است. آیا جمهوری اسلامی با مرحله تازه از انزوای بین‌المللی مواجه است که این بار نه فقط صادرات نفت بلکه ارتباطات هوایی و تجاری آن را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای جمشید اسدی، اقتصاددان که از پاریس با ما هستند. خوش آمدید آقای اسدی. برای نخستین باری که تقریبا کل صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی الان هدف تحریم قرار گرفته، این اقدام از نظر اقتصادی و سیاسی چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
1: با درود بر شما و بینندگان گرامی، فکر نمی کنم بار اول باشه، اما به این گستردگی و فشار گذاردن بر متحدین برای پیوستن به تحریم صنعت هوانوردی بی تردید برای نخستین باره. این تحریم گسترده‌ای که کردن و فشار آمریکا، نوآوری این است بر کشورهای متحد که به این تحریم بپیوندید و هیچ امکان دیگری به جمهوری اسلامی ندهید. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نخست اینکه ناوگان فرسوده جمهوری اسلامی فرسوده تر میشه و نمیتونه ترابری و حتی اگر اونجایی که بتونن از تحریم بگریزن به راحتی انجام بده. دوم اینکه گردشگری و سرمایه گذاری، و هنوز اگر کسی علاقمند به گردشگری و سرمایه گذاری در جمهوری اسلام باشه بسیار بسیار مشکل تر میکنه. و به ویژه این نکته آخر، شاید مهمترین نکته باشد، این است که دور زدن تحریم ها رو برای جمهوری اسلامی با این ناوگان فرسوده بسیار مشکل تر میکنه. یعنی تحریم ها سخت تر میشه، درآمد جمهوری اسلامی کمتر می شود و برآوردن نیازهای داخلی کشور حتی با دور زدن تحریم ها مشکل تره.
0: خب آیه اسدی، با توجه به صحبت های شما، آیا میشه گفت راهبرد آمریکا اکنون بر ایجاد یک محاصره اقتصادی چند لایه متمرکز شده؟ محاصره ای که از نفت، بانکداری، کشتیرانی و الان هم هوانوردی رو به صورت همزمان هدف میگیره؟
1: بی تردید. ببینید، هدف این بوده است کماکان من فکر میکنم هدف آقای ترامپ این است که آنچنان عرصه رو تنگ بکند بر جمهوری اسلامی که دو اتفاق که هر دو میتواند نیکو باشد برای آمریکا بیفتد. یک این که این رژیم بره و یک رژیمی بیاد که بپذیره عدم ایجاد اختلال در تنگه هرمز، در تجارت بین‌المللی، در صوت منطقه‌ای، یا اینکه آنچنان این عرصه تنگ بشود بر همین سران جمهوری اسلامی که پای میز مذاکره بنشینند و شرایط ترامپ رو قبول بکنند. به نظر میاد این به سمت و سوی این میره که شرایط خیلی سخته برای جمهوری اسلامی.
0: خب حالا با توجه به اینکه وقتی وزارت خزانداری آمریکا به طور مشخص هشدار میده که هر شرکتی که با خطوط هوایی جمهوری اسلامی همکاری بکنه ممکن از نظام مالی جهانی قطع بشه ارتباطش، به واقع پیام واقعی این هشدار چی میتونه باشه؟ چه راهی پیش روی جمهوری اسلامی هست؟ به رغم اینکه گفتید که به هر حال جمهوری اسلامی راهی جز مذاکره نداره.
1: رایی که جلوی جمهوری اسلامی هست تسلیم است. ببینید، این تسلیم نباید باعث شکست شدن غرور آقایان بشود، یعنی بازگشت به جامعه جهانی اونطوری که بسیاری از کشورها دارن عمل میکنن. این رو ایرانی ها باید بدانند. جمهوری اسلامی تنها کشور اسلامی است که به این شرایط دچار شده. حتی نه پاکستان، نه قطر، نه امارات، هیچ کشور اسلامی دیگری با این فشار روبرو نموده، بلکه دارن پیشرفت میکنن. عمانی که از ایران عقبتر بود امروز جلوتره، اردنی که از ایران عقبتر بود امروز جلوتره، ایرانی که در منطقه اول بود امروز به لحاظ آزادی اقتصادی آخرینه. هیچ چاره جمهوری اسلامی ندارد که حرف منطق رو بپذیرد. تا به امروز ما نشنیده ایم که آمریکا انتظاری داشته باشد که مثلا به غیرت مهمپرستی ما بر بخوره. اصلا اینطوری نیست. بس بر سر اینه که آقا تنگر رو نبند، بمب اتمی نداشته باش، تهدید نکن، منطقه رو متزلزل نکن. این خواستیه که نه تنها امریکا بلکه تمام کشورهای منطقه دارند. اگر زیاد صحبت نکردم یک نکته در مورد تحریم ها بگم.
0: بفرمایید. تحریم ها را اجازه بدید من در طی این سوال شما اون رو اشاره بکنید، چون بسیاری الان از شرکت های خدماتی در امارات، ترکیه، مالزی و حتی قزاقستان هم هدف قرار گرفتن. این موضوع به ما بگید که چه اثری میتونه بر توان جمهوری اسلامی یا توان باقی ماندهش برای دور زدن تحریم ها داشته باشه.
1: بله، چه حسن اتفاقی، همین رو در مورد تحریم ها میخواستم بگم. ببینید فرق عمده ای که تحریم های این بار که ترد میگویند به فارسی آدکست، من ترجیح میدم کنار گذاشتن بگوییم، این است که میگوید کشورها تا الان این طور بوده که اگر یک خاطی در کشور شما پیدا میشده که کمک میکرده به دور زدن تحریم ها از سوی جمهوری اسلامی، ما اون شرکت خاطی رو، اون خطاکار رو تنبیه میکردیم. اما از این به بعد اینطوری نیست. از این به بعد امارات، ترکیه، اگر یک خاطی در کشور شما پیدا بشه، کل معاملات کشور شما به دلار زیر سوال میره. چرا گفتم امارات و ترکیه؟ برای اینکه دقیقاً در هفته گذشته خود ترکیه و خود امارات، در ترکیه یک بانک، در امارات این پلتفرم های پایگاه های بله، اینها رو خود دولت های این کشورها اینها رو متوقف کردن، با آمریکا گزارش دادن و جلوی فعالیت اونا رو گرفتن. این دلیل این که این تحریم ها دیگه دور زدنش اگر کسی انجام بده فقط شرکت خاطی نیست، سودجو نیست که مورد حمله آمریکا قرار خواهد گرفت، منظورم حمله دادگاهی آمریکا قرار خواهد گرفت، بلکه کل اون کشوره.
0: خب آقای اسدی، بریتانیا هم به موازات ایالات متحده آمریکا الان اومده مقررات جدیدی اعلام کرده. آیا علاوه بر این کشورهایی که شما در خاورمیانه نام بردید، شاهد هماهنگی گسترده‌تر میان واشنگتن و متحدان اروپاییش علیه جمهوری اسلامی هستیم؟ آیا ما این دامنه داره گسترده‌تر میشه به نظرتون؟
1: ببینید، این هر چقدر که جمهوری اسلامی مقاومت بیشتر بکنه، امکانات خودش رو بیشتر از دست میده و صف مقابل خودش رو قوی‌تر میکنه. مثلا در مورد تنگه هرمز مقاومت میکنه جمهوری اسلامی. الان بسیاری از کشورها راه‌های دیگری پیدا کردند برای به ویژه صادرات نفت. هر چقدر که مقاومت بیشتر بکنه، امریکا میتونه به اتحادیه اروپا، مثلا به فرانسه که من در آن زندگی میکنم، زمزمه هاشو در رسانه ها میبینیم که آقا شما هی میگید با اینا مذاکره کن، مذاکره چطوری ما مذاکره بکنیم به نتیجه برسیم؟ 60 روز میگوییم آتش بس، ما بهشون میگیم آتش بس، نفت هر چقدر میخواد صادر کنید، تو همون 60 روز میان بمب میندازن روی ناوگان کسی. چجوری میخوایم ما با اینا مذاکره کنیم؟ در نتیجه تعداد کسانی که به بی ثمری مذاکره با جمهوری اسلامی پی میبرن و لاجرم نزدیکتر میشن با آمریکا، تعدادشون بیشتر میشه و بی تردید اروپا یکی از این متحدین، نه اینکه جدید، ولی متحدین در مورد این تحریم ها خواهد بود.
0: سپاسگزارم از شما جمشید اسدی، اقتصاددان که از پاریس دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم آقای اسدی.

0: ایرانم کو، ایرانم کو، ایران بانو، ایران، ایران بانو، ایران بانو، ایران بانو، ایرانم کو.
1: صدام که می کنی

شایان، اسدپور.

0: میخوای فیلم بگیری؟
1: فیلم گرفتم. نگاه کارت هم یا نه کارت پولا بدی یا عبی شر را میدم.
2: بده من میگه
1: بده
2: من
3: اگه این روزها توی تهران راه برین شاید صحنه‌ای ببینید که چند سال پیش کمتر به چشمتون میومد. دو صندوق میوه گذاشتن گوشه یک خیابون فرعی، یک نفر روی چهارپایه نشسته و منتظر مشتریه. نه بازار بزرگی اونجاست، نه مترو و میدون شلوغی، نه حتی ردیفی از دستفروش‌ها. چند تکه لباس کنار دیوار، جوراب‌های روی یک پارچه، وسایل کوچیک خونه یا چند قلم مواد خوراکی. بسط هایی که انگار از دل هیچ چیز به وجود اومدن. این فقط زیاد شدن چند دست فروش توی چند نقطه از تهران نیسته. چیزی در اقتصاد خیابون ها تغییر کرده. دست فروشی در تهران البته پدیده تازه نیست و پیش از جنگ های اخیر هم هزاران نفر از این راه زندگی می کردن. حتی در سال 1404، مقام‌های شهری از حدود 20 هزار دستفروش در تهران صحبت کردند. اما گزارش‌های میدانی سال 2026 تصویری تازه‌تر نشون میده. فروش خیابانی افرادی رو جذب کرده که پیش از این درآمدشون از طریق دیگه‌ای بوده. گزارش اسوسییتد پرس از تهران از افزایش فروشندگان خیابانی در پی از دست رفتن شغل‌ها و تعطیلی کسب و کارها خبر میده. یکی از افراد توی این گزارش مردی 32 سال است به نام رضا امیری که قبلا توی یک شرکت ارائه دهنده اینترنت کار میکرد. بعد از شروع جنگ شرکت تقریبا بیشتر کارکنانش رو کنار میذاره و اون هم شغلش رو از دست میده. حتی آخرین حقوقش هم دریافت نکرده. حالا کنار یکی از همین ایستگاه‌های مترو کلاه و چتر میفروشه. داستان اون مهمه چون نشون میده دست فروشی همیشه از نقطه صفر سابقه کاری شروع نمیشه. گاهی کسی از یک شغل رسمی مستقیما به پیاده رو پرتاب میشه. توی همین گزارش منیره پیشگاهی صاحب یک کارگاه خیاطی میگه پیشتر برای سه فروشگاه اینترنتی کار میکرده، اما با ضعیف شدن بازار کارش رو تعطیل کرد و 5 کارگرش رو از دست داد. خودش حالا توی خیابون ولیعصر زیورآلات و لوازم جانبی میفروشه. اینجا دیگه مسئله فقط بیکاری نیست. یک زنجیره از بین رفته است. تولید، فروش آنلاین، کارگاه و کارگر. و در انتهای اون کسی که قبلا پشت یک کسب و کار ایستاده بود و حالا خودش داره کنار خیابون دست فروشی میکنه. جنگ وقتی وارد اقتصاد میشه فقط کارخونه ها و یا تولید رو هدف نمیگیره. کسب و کارها مشتریشون رو از دست میدن. زنجیره تامین مختل میشه. اینترنت قطع میشه و یا محدود میشه و کسایی که درآمدشون به فروش آنلاین یا فعالیت‌های آزاد وابسته بوده، به ناگهان بی‌پشتوانه میشن. اسوسییتد پرس گزارش داده که اختلال طولانی اینترنت توی ایران به معیشت میلیون‌ها نفر وابسته به کار آنلاین آسیب زده و در کنار تعطیلی کسب و کارهای اینترنتی به افزایش دست فروشی توی خیابون‌های تهران کمک کرده. وقتی کسی می‌خواد یک مغازه باز کنه، به سرمایه، اجاره، مجوز، پرداخت هزینه‌های دولتی و مشتری ثابت احتیاج داره. اما برای یک بساط کوچیک، گاهی دو صندوق میوه و یا چند لباس کافیه. به همین دلیل، وقتی فشار اقتصادی بالا میره، خیابون‌ها میتونن به آخرین جای ورود آدم‌ها به بازار تبدیل بشن، جایی که هزینه ورود تقریباً هیچه و فروشنده میتونه خودش رو به نزدیک‌ترین جریان مشتری‌ها برسونه. گزارش‌های میدانی سال 2026 نیز از انتقال بخشی از فروشگاه‌های اینترنتی به پیاده‌روها و پررنگ‌تر شدن حضور فروشندگان در محدوده‌های مختلف تهران خبر دادن. به همین دلیله که دیدن یک بساط کوچیک سر کوچه از دیدن صدها دستفروش توی یک بازار معروف عجیب تره. یک بازار شناخته شده از قبل برای دستفروشی تنظیم شده و همینطور قواعد و مقررات مربوط به خودش رو داره، اما وقتی بساط به خیابون فرعی میرسه، یعنی اقتصاد غیر رسمی دیگه فقط یک حاشیه نیست و داره خودش رو تا نزدیکترین نقطه به زندگی روزمره مردم میکشونه. حتی یک مغازه‌دار تهرانی که با اسوسییتد پرس صحبت کرده بود گفته بعد از جنگ دستفروش‌ها رو تقریبا در همه جای پیاده‌روها می‌بینه و دیگه توان مقابله با این وضعیت رو نداره. باید به این نکته توجه کنیم که چرا بساطی که زمانی می‌بایست در بازار و یا مترو و یا حالا چند نقطه‌ای که تعیین شده از قبل دیده می‌شد، حالا سر کوچه و کنار خیابون فرعی ظاهر شده. پاسخ رو باید در جایی میانه بیکاری، افت درآمد، تعطیلی کسب و کارها، تورم و اقتصاد جستجو کرد که برای تعداد بیشتری از مردم دیگه یک درآمد معمولی و متعارف طبیعتاً برای ادامه زندگیشون کافی نیست. البته روی این کلمه درآمد هم باید تأمل کرد. آیا به واقع با توجه به عدم وجود تعادل بین خرج و برج اصلا مردم درآمدی هم دارند و یا خیر؟
0: همه منتظر بودن فرانکا سرشو پایین بندازه و قبول کنه. در سیسیل سال 1966 این میتونست ساده ترین راه برای تموم کردن رسوایی باشه. مردی که او رو ربوده و به او تجاوز کرده بود حالا میتونست شوهرش بشه و با یک ازدواج همه چیز از نظر قانون تموم بشه. خانواده میتونستن دوباره در محله رفت آمد کنن، نام فرانکا از زبان مردم بیفته و زندگی در ظاهر به مسیر عادی برگرده. اما دختر 18 ساله‌ای که تازه از 8 روز اسارت بیرون اومده بود، تصمیم گرفت تمام این مسیر رو به هم بزنه. فرانکا ویولا گفت حاضر نیست با فیلیپو ملودیا ازدواج کنه. دسامبر 1965 چند مرد به خانه خانواده ویولا در آلکامو حمله کردند. اونها مادر فرانکا و برادر کوچیکش رو کتک زدن و فرانکا رو با خودشون بردن. مردی که نقشه این آدم ربایی رو کشیده بود فیلیپو ملودیا بود، نامزد سابق فرانکا. او فرانکا رو به خانه خارج از شهر برد و 8 روز در اونجا نگه داشت. در این مدت به او تجاوز کرد و تصور میکرد بعد از این اتفاق دیگه راهی برای فرانکا باقی نمیمونه جز اینکه با او ازدواج کنه. پشت تصور این آدم ربا و متجاوز یک باور اجتماعی و حتی یک امکان قانونی وجود داشت. اگر مردی با زنی که به او تجاوز کرده بود ازدواج میکرد، میتونست از مجازات اون جرم خلاص بشه. به این ترتیب ازدواج قرار بود چیزی رو که اتفاق افتاده بود ترمیم کنه، نه زندگی زنو بلکه آبروی خانواده رو. زن باید با مردی که به او تجاوز کرده بود ازدواج میکرد تا جنایت از نظر جامعه پایان پیدا کنه. وقتی فرانکا آزاد شد، ماجرا تازه بخش سخت‌تر شروع شده بود. فشار برای پذیرش ازدواج وجود داشت و مخالفت با متجاوز به معنای ایستادن مقابل یک سنت ریشه دار. اگه فرانکا ازدواج رو رد می کرد، این او بود که باید با نگاه مردم و قضاوت اونها زندگی می کرد. در چنین پرونده‌ای، خانواده می تونستن راه کم هزینه تر رو انتخاب کنن، ازدواج. اما پدر فرانکا تصمیم گرفت دخترش رو مجبور به این ازدواج نکنه. خانواده شکایت کردن و فرانکا درباره ربوده شدن و تجاوز در دادگاه شهادت داد. خانواده در واقع پذیرفته بود که ماجرا رو علنی کنه، دادگاه برپا بشه و زندگی خصوصی دخترشون در برابر قاضی و مردم قرار بگیره. فرانکا نه تنها از ازدواج با او سرباز زد، بلکه خواستار مجازات او شد. در نهایت فیلیپو به 11 سال زندان محکوم شد. اما اتفاق مهمتر از حکم دادگاه شکست شدن همون قاعده‌ای بود که سالها زنها را مجبور می‌کرد بعد از تجاوز برای حفظ آبرو با متجاوز خودشون ازدواج کنند. فرانکا ویولا به مرور به نمادی در بحث حقوق زنان در ایتالیا تبدیل شد. داستان اون نشون داد قانونی که ازدواج رو راه پایان دادن به پرونده تجاوز می‌دونست، در واقع چگونه میتونست قربانی رو دوباره به زندگی در کنار متجاوزش محکوم کنه. سالها بعد در سال 1981، یعنی حدود 15 سال بعد، بالاخره این قانون لغو شد. فرانکا بعدها با مردی به اسم جوزپه ازدواج کرد، مردی که بدون اینکه از او بخواد گذشتش رو پنهان کنه انتخابش کرده بود. اونها زندگی مشترکشون را ساختند و فرانکا سالها دور از هیاهوی رسانه‌ها زندگی کرد. اما نام او در تاریخ ایتالیا ماند، چون در زمانی که از یک زن انتظار می‌رفت برای حفظ آبروی خانواده سکوت کنه، فرانکا سکوت نکرد. اون حاضر نشد جنایتی رو که علیه خودش اتفاق افتاده بود با ازدواج حل کنه و کلام آخر این که فرانکا ویولا حاضر نشد قربانی بودنش رو به حکم زندگی آیندهش تبدیل کنه.

اگه میخواستید یک نفر رو به بالزاک معرفی کنید، احتمالاً نباید فقط اسم و شغلش رو به اون میگفتین. بالزاک میخواست خونش رو ببینه، اتاقی که توی اون زندگی میکنه رو، صندلی که روی اون میشینه، لباسی که میپوشه، غذایی که میخوره و حتی چیزهایی که مدت هاست توان خریدنشون رو نداره هم بدونه و ببینه و بشناسه. برای اون زندگی آدم ها توی همین جزئیات پنهان شده بود. گاه یک اتاق و جزئیاتش بیشتر از یک اعتراف کامل صاحب همون اتاق درباره شخصیت و خصوصیاتش به بالزاک داده و اطلاعات میداد. توی دنیای بالزاک اشیا فقط دکور نیستن. یک مبلمان قدیمی، یک پرده فرسوده، یک لباس بیش از حد فاخر یا حتی غذایی که سر سفره نیست میتونه جایگاه اجتماعی یک انسان رو فاش کنه. اون به چیزهای نگاه میکرد که دیگران شاید بی اهمیت میدیدنش، چون میدونست آدمها فقط با حرفها و رفتارهاشون زندگی نمیکنن. بخشی از شخصیتشون رو توی ابزارها و چیزها و وسائلی میذارن که اطرافشون جمع کردن. در کتاب اوژنی گرانده، فلیکس گرانده یکی از بهترین نمونه های این شیوه شخصیت پردازیه. اگه بخواید اون رو توی یک جمله معرفی کنید، میتونین بگین مردی فوق‌العاده خسیسه. اما این جمله تقریبا هیچ چیزی درباره گرانده نمیگه. اول باید وارد خونش بشین، باید ببینین چگونه زندگی میکنه، چطور خرج میکنه، چطور با پول حرف میزنه و چطور حتی روابط خانگیش رو با همون منطقه حساب و کتاب میسنجه. گرانده فقط مردی نیست که پول رو دوست داره. پول کم کم به معیار سنجش همه چیز توی زندگیش تبدیل شده. در سوی دیگه بالزاک پدری رو قرار میده که تقریبا نقطه مقابل گرانده است. درباره کتاب بابا گوریو دارم صحبت میکنم. بابا گوریو همه چیزش رو برای دخترهاش میده. پول، دارایی و در نهایت حتی شأن و آسایش خودش رو. هرچی بیشتر میده بیشتر سقوط میکنه. اما تراژدی گوریو فقط در بیمهری دختراش نیست. او خودش هم با عشق افراطی راه سوء استفاده رو برای اونها باز کرده. یکی از پدران بالزاک آب از لای انگشتاش نمیشه که و دیگری چشمه جوشان مهر و محبت و بخششه. اما بالزاک فقط درباره خانواده ها نمی نوشت. پشت این خونه ها یک جامعه ایستاده بود. جامعه ای که بعد از انقلاب فرانسه طبقات اجتماعی، ثروت و موقعیت توی اون شکل تازه‌ای پیدا کرده بودن. آدم ها میخواستن بالا برن، ثروتمند بشن، ازدواج کنن، دیده بشن و جای بهتری توی جامعه پیدا کنن. برای همین توی داستانهای بالزاک عشق خیلی زود با پول برخورد میکنه. دوستی با منفعت قاطی میشه و ازدواج گاهی بیشتر شبیه یک معامله است تا یک رابطه عاشقانه. پاریس برای بالزاک فقط پس زمینه داستانهاش نیست. خود این شهر یکی از شخصیت‌های آثارشه. خیابان‌های عیان نشین و فقیر نشین، خانه‌های اشرافی و پانسیون‌های محقر، مغازه‌ها، دفترهای تجاری و سالن‌های اشرافی همه کنار هم قرار می‌گیرن تا تصویری از جامعه ساخته بشه. آدم‌ها توی این شهر فقط با شخصیتشون زندگی نمی‌کنن. آدرسشون، لباسشون، پولهاشون و کسانی که میشناسن هم تعیین میکنن دیگران با اونها چگونه رفتار کنن.

مردان، زنها، ورشکسته ها، جاه طلب ها، آدم های فقیر و ثروتمند و کسانی که در حاشیه این جامعه زندگی می کردند رو هم بهشون بپردازه. شخصیت ها توی کتاب های مختلفش گاهی دوباره ظاهر می شدن. انگار همه اونها توی یک جهان مشترک دارن زندگی می کنن. بالزاک فقط نمی خواست داستان تعریف کنه. می خواست بفهمه آدم ها چرا اینگونه رفتار می کنن. چرا یکی عاشق می شه. یکی خیانت می کنه. یکی ثروتش رو پنهان می کنه. یکی برای رسیدن به طبقه بالاتر خودش رو تغییر میده و دیگری تمام زندگیش رو به خاطر فرزندانش میبازه و از دست میده. او دنبال آدم های استثنایی نبود، دنبال آدم های معمولی بود، اما میخواست نشون بده چه نیروهایی در زندگی روزمره اونها رو به آدم هایی متفاوت تبدیل میکنن. همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم دوستان، بالزاک برای شناختن یک انسان گاهی لازم نبود وارد ذهنش بشه. کافی بود به خونش نگاه کنه، به میز و لباس و غذای روی سفرش و پول داخل جیبش و آدم هایی که اطرافش بودن. او از همین خوردریز های زندگی یک جامعه کامل ساخت. شاید به همین دلیله که وقتی امروز سراغ شخصیت هایی مثل گرانده یا بابا گوریو میریم، فقط احساس نمی کنیم داریم درباره آدم هایی از دو قرن پیش می خونیم. انگار هنوز توی همون خونه ها راه میریم. هنوز صدای پول رو میشنویم و هنوز میبینیم که عشق و فقر و جاه طلبی چگونه آدم ها رو تغییر میدن.

امروز چهارشنبه 18 شهریور ماه، اسماعیل بخشی، فعال کارگری و از کارگران سابق شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، برای دومین روز متوالی در مقابل درب ورودی این مجتمع دست به تحصن زده و خواستار بازگشت به کار خود شد. آقای بخشی با تأکید بر لزوم پاسخگویی مسئولان دولتی و نهادهای امنیتی در خصوص علت اخراج خود اعلام کرده تا زمان تحقق خواسته هایش به تحصن ادامه خواهد داد. وفا کاشفی، شهروند بهایی ساکن مشهد، از سوی دادگاه انقلاب این شهر در مجموع به 6 سال زندان محکوم شد. او از اول اردیبهشت 1405 تا کنون به مدت 140 روز در بند قرنطینه زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری شده. رضا نیاپرست، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ دانشگاه بهشتی، نیز با رأی بدوی کمیته انضباطی این دانشگاه با 2 ترم محرومیت از تحصیل و اخراج از دانشگاه مواجه شده. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت در برخی ادارات دولتی حجاب رعایت نمی شود و در بعضی داروخانه ها نیز به گفته او مواردی فراتر از بی‌حجابی رخ داده. او در نشست اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان همدان گفت همه دستگاه های اجرایی و خدمات رسان از جمله ادارات دولتی و مراکز زیر مجموعه وزارتخانه ها مانند داروخانه ها موظف به نظارت بر اجرای مقررات حجاب در مجموعه های خود هستند. سعید کرمی، معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه ها، روز سه‌شنبه 17 شهریور گفت دستورالعملی درباره حجاب در دانشگاه ها تدوین شده و قرار است از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ شود. او گفت در جلساتی با مسئولان آموزش عالی متنی مشترک درباره نحوه برخورد با موضوع حجاب تهیه شده. روز گذشته نیز گروهی از زنان حامی حکومت در خمینی شهر اصفهان تجمع کردند و با شعارهایی از مردان خواستند در برابر پوشش همسرانشان غیرت نشان دهند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از دریافت گزارش حادثه برای یک کشتی تجاری در دریای عمان خبر داده و اعلام کرد این کشتی در چارچوب فعالیت‌های نظامی جاری منطقه با حادثه مواجه شده. سپاه پاسداران در پی حمله ایالات متحده به 5 نفتکش جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که به ناوهای نظامی آمریکا، کشتی‌ها و نفتکش‌ها حمله کرد.

است. پاکستان اعلام کرد که در مورد حمله به هر یک از 3 عضو ائتلاف دفاعی مکه که به تازگی تشکیل شده نباید هیچ ابهامی وجود داشته باشد و چنین حمله‌ای به منزله حمله به هر 3 عضو تلقی خواهد شد. وزیر دفاع پاکستان همچنین هشدار داد که در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی این پیمان ممکن است وارد مرحله اجرا شود. اظهارات خواجه آصف ساعتی پس از آن مطرح شد که نیروهای حوثی همسو با ایران در یمن موجی از حملات موشکی و پهپادی را علیه عربستان سعودی انجام دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اسرائیل گزارش داد که این کشور به کنسولگری بریتانیا در اورشلیم اطلاع داده که باید طی 30 روز آینده تعطیل شود و دیپلمات‌های مستقر در آن اعتبارنامه خود را از دست می‌دهند. همچنین اسرائیل به نمایندگان بریتانیایی حاضر در هیئت صلح غزه و همچنین دیپلمات‌های بریتانیایی مستقر در رام الله دستور داده ظرف مدت 7 روز آنجا را ترک کنند. بریتانیا روز سه‌شنبه با انتقاد از افزایش خشونت شهرک‌نشین‌های یهودی در کرانه باختری از ممنوعیت تجارت کالاهای تولید شده در این شهرک‌ها خبر داد و اعلام کرد این اقدام با هماهنگی فرانسه و کانادا انجام می‌شود.

سلاف او دموا باش بینارین هجایا کورس کانال اسیبل خوبای بالی کاری افکارین خو د خدمت و دما بو پیشکش کنن او چن ایرو د سپیک د جی سر دی رګریټرینو چا رژیم جتر سین رضاتیان هیزا تپسرکار لباجرین ایران ده بجهد که امریکایی 5 گمی نفتکیشن رژیم تقاندن و رژیم یجی موشک آویت نه اردنه امریکای 36 کس و شرکت پیوندیدار برجمه ایرانه تحریم کرن هروسا بریتانیا دورپیچین بوسر رژمه ایرانه تونتر دیگه دومانو چان هفدم لگل بلندبون آنرخا بنزینه لپنج هزاری و بود ده هزار تومانی بو هر لیتره که هزین رژیمه لترسی سرهلدانه خلکی باشارین ایرانی میلیتاریزه گرنه و در دوره ویزگیهن شوات و شقام تجی کرنه جهزین چکدار. گوری زانیاریان هزین تپسرکارین رژیمه لباشارین تهران، ابدانان، اصفهان، بیرجند، توریس، تهران، خورماوا، خمین، شیراز، قشم، کرج و مشهده ده به برفرهی حاطنه دانین. هزین رژیمه جی انترنت لواز کرنه. رژیم اسلامی لپازده خرمانان ده راگ هانکو نرخ سیمین آبنزینه و تا او شواتا به کارتا ویزگهان تیدان نرخ لپنج هزاری و دبه ده هزار تومن. سالان نهوی دو هشتان پیش یوی که رژیم نشکی و نرخ بنزین بها کر کنبون نرزاتی لدهان باجران دست بگرو بلزگینی بو نرزاتی برفره دجی حکومتی هات نگوهرتن و کنترول جدس رژیم درکفت و رژیم هیا سرلی و هلوشی نوبر. او نرزاتی روبروی تپسرکاریه که بخوین بو که رژیم امروف کش به هزاران کسج خلکی سرهلده لیرانی ده کشتن و دهان هزار کسجی گرتن. انجمن او یکتیا پیشه یا مامساین کردستانی لباجارین سنه، سقس، زیویه، مریوان و سولاوای روشلات کردستانی ده داخویانی که هفبار وشاندن. دوی داخویانی ده برتکه که تون نیشانی برپرسین رژیم اسلامی ایرانی هات دانو برپرسین رژیم به خمساری و به برپرسیاری تاوانبار زانی. او هلویستا مامساین پیشتی کارسات تاتال آلسر ریا سنه و همدان قومی کود انجام ده هر یکم 11 ولاتیان جان خوش دست دابو د داخویانی که ده هات دست نشان کرین کو رین کردستان بونه جه کارسات او کمپوژیان او اف بویر ده هشی جواکی ده برینین کور ودگن ماموسایان بالکشانده سرویه که کو پشتیوان همو بویران جی تو ناون آن برپرس برپرسیاری آوان کارساتان نکشانده ستیوخه او تو کس نهاتی دادگهی کرن هات دیار کرین کو برپرسی رژیم وان همو تشتان دبینن لی همبر جیان خلک کردستان گلگ بخمن. ده داویه ده انجومن مامستان دستیشان کرکو او ایدی لی همبر قدر خلک خواه مالبات و خوندکاران بیدنگ نامینن. وان داخواست کرکو برپرسین خمسار جکارد برن درخستن و بین جزا کرن. پاستار محسین رضایی تروریست برپرسی شوریا بلند آ اولهیانه توی آراجیمه ده ها پیوینه که تایبت آراجنامه ده روژه شش ایلون راگهاند رژیم ایران استراتژی کنو لدر حق شر و دانوستاندن آنده دیاری کریه. وی پاستار تروریست ادعا کرد که تنگا و هرمز نها به تواهی گرتیه و ادعای امریکایی ها که او وکریه وکی دروک اشکره بناف کرد. هروسا اسماعیل بقایی بردف که وزارت دروی یا رژیم ده جوین خویا روشنموانی لطهرانی لروژ حفت ایلون ده گوتیه که ده به اروپا بریاره که سربخه بده. چمکی جبجی کرنا دخوازن امریکایی لشوره اولهی یا سازیه نتوانیه گرتیو. شوره حکام ده رولاوی کتی دایه قراغه. وی بردف که رژیمه لدرحق آخافتن این پاستار رضایی ده گوت دانستاندن به تواهی نخراپن و نجی باشن. لیوکی آلاوه که پیش وبرنا کاروباران و دابین کرنا بر جواندیان تینه حساب. گفخوارن این برپرسین رژیمه بردامنو هر جاری برپرسی که رژیمه خسرانه بی برجاف گرتنا پیش پاشهاتین وان گفخوارنان گفل سازی آن آلین ناف دولتی دیگه. اف سری چند روزانه کو باواک برفره لطورن مدیایی و جواکی ده بحثا پفچونا دنابر خوندکارین ایراقی و ایرانی لزانینگاه سمنانه ده تیت بلاف گرن گوری زانیاریان اف بویه سدما زیده بونا نگرانی لسر اولهیوان بالسخانه ایراقی لطهرانی راگان کو هی اتک شاندنه وی پارزگهی و لسر داینا مرخصی خوندنه یا یک مهی جبو خوندکارین ایراقی ریکتنه
لگوری ویدیو و راپورین بلاهبویی در روژ نروازبوی ده لبر جهی ماناوان خوندکاران کمبونک چی بو کود داویه ده بو سدما پفچونان. مدیان ایراقی ادعا کرن کو زیده تریر سه صد و پینجی کسان ایرش کرن سر جهی مانا خوندکارین ایراقی. هجمارک جوان ده پفچونه ده بریندار بونه. ده همان دمه ده زانینگه سبنانه به داخویانیه که راگان کو اف بویر لی دروی نوچه یا زانینگه او لبر خانیه که تایبت آخوندکاران چی بویه؟ او سده ماسرکه یا وی پفچون و آلوزی حتی نها بفرمی نهاتیه بلافیرن. لی چالاکین طور انجواکی دبیجن تندو تیجی به نشانه یا برتک لی همبر صفکاتی و دزدریجی آخوندکارین ایراقی بوسر کچک ایرانی آخوندکار بویه. هیئت ایرانی و عراقی به آرمانجا گیم گرنا حساسیت و آلوزیان و صاب باش زانینه کو خواندکارین ایراقی بو مهکی و که مرخصی لور نمینه. دشتا هری بالکش او کو هیز او ناوندین اولهی و انتظامی رژیم حیانها تداخل دوی مسئله ده نکرنه. رژیم بترسه کو اگر تداخل بکه حساسیت چیه بکه او خلک ایرانی به پشتوان خواندکارین ایراقی بزانه کو همی زارو که این کسین هشتا شعبی و گریدای برژیم ایرانی. گوارا اکونومیست در راپور که ده بحثا گوهرینه که بنگهین او لاوزبونا پیگاه گروپ نیابتیین رژیم ایرانی لرشات ناوین ده کریو نویسیه کو ملیشین ایرانی او جیره دبیجن برای مقاومت بر بهلوشین و دورکتن جتهرانی بده چه. ده بشک جراپور دهاتیه کو حزب الله لبنانی به سروکاتی نعم قاسم لگوری سردما حسن نصر الله پاش بچونک مزن کریه. جدزدان پرانیا چکو جبلخانیان گواشین بردام آ حکومت لبنانی جبو چکرنا حزب الله و گشنا فرمانده و ربراتی وان بونه سدم کو تهران ایرو تنی حول بده وی کومی بپاریزه. نوکی بره به استراتیجی که برفره بکار بینه. روسا دوی راپوری ده بحث حسین یمنی هاتیه گرن و دبیجه کو اف کم جدس بیکی و حتی آسته که خودی هلویسته که سر بخواه بویه. هرچند ایرش کرنه سر اسرائیل و عربستانه لی ایرو به تفاهی گهداری ربراتیا تهرانی نینه. ده بشه که دنا راپوری ده هاتیه که لی ایراق گلک جه سروکین شیعیان جداهین خواهیین سیاسی و استراتیجیک به تهرانی را زیده تر گرنه و زیده تر بر به تیکلبون دیگل هزین فرمیین حکومتا ناوندیا بغدای بچونه. اف ایدیوه که بره بریاران جه برپسین کمار اسلامی ایرانی ورناگره. لگوری وی راپوری رژیم تهرانی سالانه بشه که مزن جه چافکانین آبورین ایرانی جه با چکدار گرنو پشگیری دارایی و لوجستیکی وان گروپان خرش گریه و سرمایه و هزاولاد دوی ریده خرش گریه. هزین چکدار یمنی ده اپراسیونه که هف بجده لعنیا کتهی یا لروجوه تزه کارین کنترول گلک جین استراتیجیکین وکی میحال تپیا مکزامه و گرین همرایی جدست ملیشین حسیان درخینه. عبدالعزیز مجیدی سروکی لشکری راگهانت ارتش ده پفچونا میدانی ده بردامن او پفچون لگلوان ملیشان کجالی ایرانی و تین پشتوانی کرن بتوندی بردام دیگن. لناف پفچونان ده لعنین وزیه فرماندار هزا برسفدانا لزگین آمیلشین حسیان بناوی ابو الا ایانی لگل هجمارک جه اندامین کماخوه هاتنه دست تسر کرن و فروکین شرجی بردامن لسر بمباران کرنان جهو کمبون انوان ملیشان. اپراسیونین ارتش حکومت یمنی به پشگیریا حوالبندین خویین عربی لعنین روژاوای تزه و بلندهین در دور دجوار بردام دیگن. جبلی درخصنا گلک باجار و گند و نوچهان رین حسیان کوبر به هریما صحی و دچون هاتنه قد کرن. ده پینج روژین داوی ده به دهان اندامین ملیشین حسیان هاتنه کشن و بریندار کرن. ده نووان ده چندین فرماندارین میدانیین کول ایران و لبنانی پرورده دیتبون هنه. حکومت یمنی را گاندیه کو آرمان جوان آدداوی پاکش کرنا تواهی پارزگاه تزه و پشت پفچونا بر به باجار هدهیه ده. سند کومی به بلاف کرنا داخویانیه که دا زانین کو لحشت ایلون ده پینج گیمین تانکیر کو هلگیری نفت رژیم ایرانی بونه کرنا آمانج و تقاندنه. سند کومی را گهانت اف ایرش پشتی ویه که هاته نگرین کو سپا پاسداران آتروریست دو روژان پیشتر دو جاران حول دابو به موشکین بالیستیکی گمیه که شر آهزا دریایی آمریکای بکه آمانچ. آمریکای پیشتر جی را گهانت بو لی اگر هر ایرشک بو سر هزین دریایین آمریکای دی گمیه نفتکیشین ایرانی بکنه آمانچ. جالیه کدن و جی آجانسا اسوشیتت پریس را گهانتیه. رژیم ایرانی لی دمجمیرین دسپیکین روژا چارشمی نهی ایلونه به موشکان
بنکی آمریکا ل اردن کری آمانچ. راگهاندن این رژیم ایرانی بلافکرنه که بو تولهلدان ل ایرشا بو سر نفتکشان بنکی این آمریکا ل اردن کرن آمانچ. سیندکام راگان که تزرارک ل سر ایرشا موشکی رژیم ایرانی بو سر بنکی اسمانی آمریکا ل اردن ده نینه. اردن جی راگان که رژیم ایرانی 20 موشکین بالیستیک آوید نه اردن که 18 جوان موشکان هر ده اسمان دهاتنه تقاندن و تنه دو جوان موشکان لنوچین مدنی کف نخواره. گوری داخویانی اردن تخصاره که جانی به صده موان موشکین رژیم ایرانی چه نبونه. دولت بریتانیایی لروژا سیشمی 8 ایلونی به بلافکرنا داخویانی که دایزانین که بری کرنا یاسای که نو سزاین بوس رژیم کمار اسلامی ایرانی تونتر دکو سینورین تجارت برفره دکو دسلاددارین وی ولاتی بو بارمانج گرتنا گمیان برفره دکو. بریتانیای را گهاندیه اف یاسای نو بشک جه حولدانین برفره تر بو سینوردار کرنا برنامه نفکی رژیم ایرانی و راوستان لهمبر کریارین شرخوزانه دنین رژیمیه. لگوری وی یاسای دسپیراگیشنا رژیم ایرانی به سیستم مالی بریتانیای دی سینوردار بکو قدخه این تجاری دید تشت کلو پلو تکنولوژین زیادتر لخوا بگیرد. هر وصا او یاسا دسلاتین بریتانیای بو دور پیش کرنا گمی و کشتیان زیاده دکو چونا بلافرین ایرانی جی بو بریتانیای بلی هنگ مجارین تایبت قدخه دکه. داوی نوچه وزارت خزانداری امریکای لی بردامی دور پیش و تحریم این آبوری بو سر رژیم ایرانی 36 کسو سازی کو 27 شرکت آسمانی ایرانی و چند شرکت بیانی یعنی کو پیوندی به ماهان ایر وهنه لیست دور پیش امریکا بوست رژیم ایرانی ده تو مارکره. آفیسا کنترل کرنا دارایی بیانی یا وزارت خزانه داری امریکای روژا سیشمی 8 ایلونه راگان کو ارمانجا سزاکرنا وان شرکت آسمانی تورین نابنچی و شرکت سختنه کو بودابین کرنا بالافرو پارچین بلافران و پیشینه آسمانی رژیم تنه بکارانین. سکوت بیسن وزیر خزانه داری آمریکایی تو اشاره کردن به سزاین لسر شرکتی نکو آمریکا را گهاندی اف پیشگیری جه ماهان ایر دکن هوشداری دا کسی نکو دیگل شرکتی آسمانی رژیم ایرانی کو هاتن سزادان تجارتی بکه مترسیا قطبونا دسپیراگیشن وان به سیستم مالی جهانی هیه. رژیم ایرانی شرکت آسمانی مدنی بو وگواسنا جبلخانه چک هزین چکدار و علاوین قاچاخ و نیاسایی بکارتینه. بله بینرین هجای کرد کناله نوچین ایروژی بالیکاری افکاران ما پیشکش

به محض اینکه از کرد و مبارزه آنها در برابر استبداد و تبعیض سخن به میان می آید، آنچه پیش از هر چیز به ذهن مخاطب غیر کرد خطور می کند، جنگ مسلحانه و پیشمرگ است. که البته این موضوع بدون دلیل نیست و مسلماً یک ذهنیت پیشینی دارد. لذا از دو جهت می توان به این موضوع نگاه کرد. یکی اینکه این نگاه پیش داورانه می تواند به دلیل بخشی از هویت مبارزه کردها برای احقاق حقوق ملی و انسانی خود باشد و از نگاه دیگر ناشی از عدم درک درست از جنبش ملی دموکراتیک ملت کرد، جنبشی که در تمام دوران معاصر بر دوش مردم از همه اقشار و طبقات قرار داشته و با حضور مدنی و سیاسی خود استبداد حاکم را به چالش کشیده است. این حضور بهترین و زیباترین نمونه های جنبش مدنی و مقاومت منفی در ایران را به نمایش گذاشته است. همزمان که ملت کرد ناگزیر برای دفاع از خود به اسلحه پناه برده، هرگز از شیوه های دیگر مبارزه غافل نبوده است. بنابراین درک فلسفه وجودی پیشمرگ و اسلحه در دستان کردها مستلزم فهم دقیق همه شیوه های مبارزاتی آن می باشد. در یک گزاره تاریخی به داستان دلائل و چگونگی شکلگیری نیروی پیشمرگ به عنوان یک سازمان یا نهاد متشکل و ساختارمند می توان به جمهوری کردستان اشاره کرد. زمانی که این جمهوری بنیان گذاشته شد، به ناگزیر این حکومت برای اعمال حاکمیت و برقراری نظم مانند هر حاکمیت دیگری ناچار به تشکیل نیروی بود که هم توان رزم داشته باشد و هم تحت امر مدیریت سیاسی کردستان انجام وظیفه کند. که البته این امر یعنی مسلح بودن به هیچ وجه در کردستان و دیگر مناطق حاشیه‌ای ایران تازگی نداشت و در زمانی نشندان دور از این تاریخ در جای جای ایران مردم همواره مسلح بودند. این سلاح ها هم در دست مردم بود و هم در اختیار اقوام و قبائل متعدد. در واقع کاری که جمهوری کردستان انجام داد این بود که موضوع اسلحه و نیروی نظامی را وارد چارچوبی سازمانی نموده و نهادی منسجم بخشید که بایستی تحت امر مدیریت سیاسی برای اعمال حاکمیت و دفاع از کیان تأسیس شده انجام وظیفه کند. بعد از فروپاشی جمهوری کردستان تا انقلاب 1357 به غیر از یک دوره، یعنی دوران کمیته انقلابی در سالهای 46-47، تمرکز اصلی بر مبارزات مدنی و سیاسی بود. به همین دلیل است که زندانهای پهلوی مالامال از انبوه سیاسیون کرد بود. همزمان با سرنگونی دیکتاتوری پهلوی، نیروهای سیاسی کرد مانند هر نیروی مسئول دیگری که مطالبات ملی دموکراتیک مردم را نمایندگی می کردند، نیروی پیشمرگ را برای ایجاد نظم در شرایط خلأ سیاسی پیش آمده به کار گرفتند و این نیرو در وجود عدم ثبات سیاسی در مرکز توانست به شیوه موفق و کارآمد نظم را در مناطق تحت نفوذ خود برقرار سازد. اما با خرابکاری نیروهای سپاهی و سپس فرمان جهاد خمینی علیه مردم کرد، این سازمان به نیروی رزمنده و جنگجویانی متعهد به آرمانهای ملت خود تبدیل شد. کاری که همه ملت‌های دنیا در برابر تجاوز، نسل کشی و جنایت انجام داده و می‌دهند. بنابراین این نیرو در میان مردم کرد به عنوان پشتیبانان از خود گذشته در برابر هجوم نیروهای ضد بشری حکومت دینی و همچنین الهام بخش مبارزات مدنی مورد تکریم بوده است. حتی طی سال‌هایی که مبارزه مسلحانه در اولویت نبوده، نمونه های بسیاری وجود دارد که مردم حاضر در میدان مبارزه خیابانی در برابر خشونت سازمان یافته حکومتی از پیشمرگ درخواست کمک کردند. اما درک درست تاریخی و واقع بینی مدیریت سیاسی کردستان در این مقاطع به حضور خیابانی این نیرو رأی نداده و راه مبارزه و مقاومت مدنی را ارجح شمرده. کوتاه سخن این که موضوع اسلحه و نیروی پیشمرگ صرفاً یک پدیده نظامی نیست، بلکه
از ستون‌های گفتمان سیاسی کرد است که همواره در همعرضی با دیگر مفاهیم جنبش ملی دموکراتیک کردها در حال تولید و باز تولید معنایی فراتر از مبارزه مسلحانه می باشد. پیشمرگ اکنون یک مفهوم الهام بخش و از ستون‌های تشکیل دهنده گفتمانی است که در آن این نیرو نه ابزار خشونت و تهدید، بلکه از یک طرف منادی آزادی و صلح و از سوی دیگر پشتیبان مبارزه مدنی سیاسی کرد است. مبارزه‌ای که استوار و هوشمند در حال حرکت به سوی فردای بدون استبداد است.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعل واره، برادر دشت سینش لالزاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی. ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعلواره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: یه بلیت ساده تهران به استانبول یا بالعکس. تا همین امروز می خریدید، سوار هواپیما می شدید و تمام. حالا اما آمریکا یکی دیگه از شریان‌های ارتباطی جمهوری اسلامی با جهان رو هدف گرفته. فشاری برای منزوی‌تر کردن حکومت که البته برای شهروندان عادی هم پیامدهایی در پی داره.
1: خداوند بخشنده و مهربان پرورش داره در همه کارها چو یاور مایی و همواره حافظ و نگهدار ما. بار اله سفر را بر ما آسان فرما.

0: روز سه‌شنبه 17 شهریور آمریکا تقریبا تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران رو وارد حلقه تحریم کرد. جزئیات این تحریم‌ها رو اینجا توضیح میدم. اول اینکه آمریکا علاوه بر خطوط هوایی تحریم شده قبلی ایران مثل ماهان ایر، 27 ایرلاین دیگر رو هم به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. شرکت‌هایی مثل ایرانر، آسمان، زاگروس، کیش ایر، قشم ایر و غیره. دوم اینکه آمریکا شرکت‌ها و افرادی رو که در امارات هستن یا ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هدف قرار گرفته که به گفته وزارت خزانه‌داری به شبکه ماهان کمک می‌کردن. و سوم اینکه آمریکا چند معافیت قدیمی هوانوردی رو هم تعلیق کرده. بخشی از این تحریم‌ها به لغو مجوز جیوان و خطوط هوایی خارجی مربوط میشه. فرض کنید ترکیش ایرلاینز می‌خواد از استانبول بیا تهران. هواپیمایی که میاره ممکنه بوئینگ باشه یا یه ایرباس که به دلیل تجهیزات و فناوری آمریکایی مشمول مقررات آمریکا میشه. تا الان یه مجوز عمومی آمریکایی به اسم جیوان وجود داشت. یعنی این هواپیما میتونست وارد ایران بشه، مسافر پیاده کنه، مسافر سوار کنه و دوباره برگرده بدون اینکه شرکت برای هر بار ورود جداگانه از آمریکا مجوز بگیره. آمریکا این مجوز عمومی رو از دیروز سه‌شنبه تعلیق کرده. البته تا 23 سپتامبر یا اول مهر فرصت داده که شرکت‌ها بخشی از فعالیت‌هاشون که شامل معافیت ناشی از این مجوز می‌شده رو جمع و جور کنن. با پایان این مهلت اگه ترکیش ایرلاینز هواپیمایی که میخواد وارد ایران کنه مشمول مقررات آمریکا باشه دیگه اون مجوز قبلی رو نداره و احتمالاً مجبوره یه مجوز جدید بگیره. اگه این خطوط هوایی به این نتیجه برسن که گرفتن مجوز مسائل حقوقی یا ریسک تحریم براشون دردسر زیادی داره ممکنه تعداد پروازها رو کم کنن، نوع هواپیما رو تغییر بدن یا در نهایت مسیر رو متوقف کنن. اما این فقط یه طرف ماجراست. فرض کنید به جای ترکیش یه بلیت ایران ایر از تهران به استانبول گرفتید. آمریکا نمیتونه به ترکیه دستور بده فرودگاهش رو به روی این هواپیما ببنده. فشار از جای دیگه وارد میشه. تو استانبول هواپیما باید سوخت بگیره، خدمات فرودگاهی بگیره، پول جابجا کنه، ممکنه به تعمیر یا قطعه احتیاج داشته باشه. حالا هر شرکتی که این خدمات رو ارائه میده باید یه حساب ساده بکنه. کار کردن با این ایرلاین ایرانی ارزش ریسک تحریم آمریکا رو داره یا نه؟ اما این تحریم ها چطور به جمهوری اسلامی ضربه میزنه؟ ایرلاین های ایرانی از فروش بلیت و حمل بار در مسیرهای خارجی درآمد ارزی دارن. خود ایران هم از هواپیمایی که از آسمونش عبور میکنه حق عبور میگیره. هرچه پرواز و ترافیک هوایی کمتر بشه، بخشی از این درآمد ارزی هم کمتر میشه. دوم، مشکل تر شدن لوجستیکه. آمریکا میگه جمهوری اسلامی از شبکه هوایی برای انتقال سریع قطعات حساس نظامی، تجهیزات و حتی پول استفاده میکنه. و در نهایت انزوای هوایی جمهوری اسلامیه. لغو معافیت‌ها میتونه پرواز ایرلاین‌های خارجی به ایران رو سخت‌تر کنه. رویترز به نقل از یک مقام پیشین وزارت خزانه داری آمریکا میگه این فشار میتونه مشخصاً مسیرهای دبی، دوحه و استانبول رو هدف قرار بده. سه مسیری که جمهوری اسلامی سالهاست از اون برای جابجایی پول، تجهیزات و نیرو در منطقه استفاده میکنه.
1: بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفت. بخش از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویهش رو از طریق چمدانهای دلار در حقیقت یا در حقیقت طلا به صورت فیزیکی انجام میده و این هم در گذشته تکیه اصلیش روی شبکه های هوایی است که نه فقط ماهان ایر که خب اصلی ترینش بوده بلکه تمام شبکه های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داره.
0: سالها سیاست تنش و تقابل جمهوری اسلامی ایران رو قدم به قدم از جهان دورتر کرده. حالا این انزوا از اقتصاد و سیاست به آسمان ایران هم رسیده. اما مثل همیشه صورت حساب سیاست‌های حکومت روی میز مردمی گذاشته میشه که نقشی در نوشتنش نداشتند.

یا که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگ و بچشم من تو روز روشن ها. رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باغ کالپرست و باز. نشستیم ما چشم را که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما. به نام من به نام ما باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها خاموشی ها

ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، تناب اعدامتان

سلام، پنجشنبه 19 شهریور 1405 برنامه دیدبان. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در خدمت شما هستم در روز آخر هفته و در دقایق پیش رو. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.

بله، ملاحظه فرمودید. روزنامه‌های کثیرالانتشار پنجشنبه 19 شهریور که همگی متفقن، علل خصوص روزنامه‌های تندرو اصولگرا، محور بحثشون بر ادامه جنگ و پاسخ‌های کوبنده‌ای که خودشون ازش صحبت می‌کنن و معتقدن که آمریکا رو توی این داستان، یعنی تنگه هرمز، جنگ و همه تبعاتی که در پی جنگ به وجود میاد پیروز معرفی میکنن، خودشون رو آمریکا رو شکست خورده معرفی میکنن. اما آنچه که در میدان میگذره چیست؟ آنچه که در میدان میگذره واقعیتیه که بیننده ها در ویدیو و تصاویری که میگیرن مشخصاً نقاط خیلی زیادی از ایران مورد اصابت موشک‌های ایالات متحده قرار گرفته. در جنوب ایران علل خصوص خیلی وضعیت بسیار بغرنج و وضعیت پیچیده‌ای شده. نمیشه گفت که فعلا کی پیروزه کی بازنده است، ولی مشخصا مواضع سپاه پاسداران و این روزها نفتکش هایی که حامل نفت خام جمهوری اسلامی بودند و لنگر انداخته بودند، یعنی در حرکت هم نبودند، مورد اصابت و حمله ایالات متحده قرار گرفته. همون ادعایی که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک مصاحبه تأکید کرد و گفت که اگر به سمت ناوهای ایالات متحده شلیک کنید، ما دو برابر نفتکش های شما رو مورد اصابت قرار میدیم، نابودشون میکنیم و به قعر دریا میفرستیم. واقعیت اینه که تا به الان حدود 10 کشتی باربری و 10 کشتی که عمدتا حامل نفت خام بودن از سمت جمهوری اسلامی به اصطلاح غرق شدن و مورد اصابت موشک‌های ایالات متحده قرار گرفتن. ایالات متحده تصاویرش رو هم ضبط کرده و این تصاویر رو در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف پخش کرده که واقعیت اینه. اما برخی از روزنامه‌های اصلاح طلب معمولاً مثل آرمان ملی، مثل شرق، مثل خیلی از روزنامه‌هایی که طیف اصلاح طلب ها رو ساپورت میکنن، به این نکته اشاره کردن که جنگ دوباره شروع شده و میشه گفت که باید منتظر عواقب سختش باشیم. عواقب اجتماعیش کمبود بنزین، گرون شدن بنزین، که پزشکیان از مردم تشکر کرده، گفته از اینکه نیومدید بیرون و اعتراض نکردید و ما بنزین رو از 5000 تومان به 10000 تومان به اصطلاح زیادش کردیم و شما هیچی نگفتید، ازتون تشکر میکنم. از اینکه مردم تحت فشار باشن و چیزی نگن، رئیس جمهور اون کشور باید حتما بیاد ازشون تشکر کنه و اگه هم چیزی بگن که باز رئیس جمهور اون کشور میاد با نیروی امنیتی، با افراد مسلح، اونها رو تو خیابون مورد هدف قرار میده، یا این راه یا اون راه، یکی از این دو راه رو به هر حال باید مردم انتخاب کنن به نظر و زعم جمهوری اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی. یعنی میگه اگه بیایم خیابون مطالبه گری کنی و اعتراض کنی با گلوله جوابتو میدیم، اگه سکوت کنی بری بنزین 10000 تومانی هم بزنی، این وضع رو تحمل بکنی و وضع فلاکتبار رو روز به روز بر سفره و خانه و خانواده خودت آسان کنی، یعنی بگی همینه که هست دیگه، نمیشه کاریش کرد، اون موقع رئیس جمهور این کشور، رئیس جمهور جمهوری اعدام اسلامی ایران و سرکوبگره در واقع جمهوری اسلامی، میاد رئیس جمهورش ازت تشکر میکنه، میگه خیلی ممنون که نیومدید بیرون که ما شما رو بکشیم. در هر حال روزنامه ها محور اصلیشون اون معادله ایه که این روزها فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی دارن بهش اشاره میکنن، میگن اگه مثلا
2 تا نفتکشو بزنیم ما 20 تا ناو شما رو میزنیم. اولا که ناوهای آمریکا تا به اکنون گزارش رسمی و تصویر رسمی منتشر نشده که نشون بده که ناوهای آمریکا مورد اصابت موشک قرار گرفتن و خسارت بسیار زیادی بهشون وارد شده. این نه تایید شده و نه تصاویرش دیده شده که این ادعای فرماندهان نظامی مثلا به واقعیت تبدیل شده باشه. در هر حال ما امروز تیتر یه سری از روزنامه ها رو براتون انتخاب کردیم که مملو از شعار دادن و ادعاهاییه که معمولا دیدید دیگه مسئولین جمهوری اسلامی این روزها دارن انجام میدن. و خبرهایی که امروز پنجشنبه آخر هفته براتون انتخاب کردیم، یک خبر از سنتکام که بیانیه داده و گفته که ادعای سپاه پاسداران که گفته به دو ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده حمله کردیم و بهشون آسیب رسوندیم کاملا کذب محض و تا کنون هیچ کشتی جنگی ایالات متحده مورد هدف قرار نگرفته است. این بیانیه به اصطلاح سنتکام و اضافه کرده در این بیانیه سنتکام که تا کنون 10 نفتکش جمهوری اسلامی رو به قعر دریا فرستادیم. 10 نفتکشی که حامل نفت خام بودن، لنگر انداخته بودن، در حرکت نبودن و سرمایه مردم ایران بودن، مثل سرمایه های دیگر مردم ایران که در این سالها سوخته شده و سفرهشون کوچکتر شده و به فقر و در واقع سختی های زندگی بیشتری مبتلا شدن. این نفت خام ها، این کشتی ها سرمایه همین مردمه. جمهوری اسلامی اگه این نابود بشه از یک سرمایه دیگه یه مردم دست میکنه تو جیب مردم کاملا و از اون استفاده میکنه. براش هم زیاد مهم نیست که چقدر از سرمایه ملی نابود بشه در این زیاده خواهی های جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران امروز یک بیانیه منتشر کرده، قرارگاه خاتم، و 6 شرط گذاشته. خب اگه میخوای بجنگی بجنگ، مگه نمیگی دوتا بزنن 20 تا میزنیم؟ خب بزن دیگه، چرا برای صلح شرط مثلا تعیین میکنی؟ 6 ماده از قضایایی که فعلا این روزها به پیچیدگی مبتلا شده تو میای میگی که اگه این شروط رو آمریکا در نظر بگیره و رعایتش بکنه ما جنگو تموم میکنیم و اصلا صلح میکنیم، اصلا همه چیز تموم میشه. اون 6 شرط چیه؟ 1 توقف کامل جنگ، حتما، چشم. از تهدید مجدد دست بکشد، که آمریکا دوباره تهدیدش نکنه، که یا دونالد ترامپ مثلا تهدید نکنه که اگه پر روی کنی میام گوشتو میکشم. 3 ارتش اسرائیل از لبنان عقب نشینی کند، چشم، حتما عقب نشینی میکنه، به حرف شما هم گوش میکنه، خیلی خوبه، عالیه. محاصره یمن پایان یابد. لبنان توی ژنو هم یکی از بندهای این 14 ماده‌ای توافق موقت ژنو بود، حالا لبنان کم بود، یمن هم بهش اضافه شد. چرا اضافه شد؟ چون یمن رو هم این روزها دارن کاملا از دست میدن و دیگه محور مقاومتی باقی نمیمونه که جمهوری اسلامی همیشه بهش افتخار و ناز کنه و پول مردم ایران رو توش خرج کنه. محاصره یمن پایان یابد، اونم چشم، حتما. 24 میلیارد دارایی مسدود شده ایران آزاد شود، حتما. شما فقط آدرس بده، یه قبض بنویس، 24 میلیارد هم آزاد میکنیم. مثلا برید پول بگیرید از بانک، برید پول همین امروز برید با از بانک‌های مختلف دنیا، به تحریم هم کار نداشته باشید، برید 24 میلیارد فقط چند نفر با هم برید که این پول زیاده، باید بشماریدش. اگه تونستید بشماریدش برید 24 میلیارد دلار هم تحویل بگیرید، مشکلی نیست.
پول زیادی نیست، 24 میلیارد دلار دیگه. و آخرین شرط سپاه پاسداران که واقعا طنزه، بیشتر شبیه جوکه تا واقعیت، داری میبازی، باختی، شکست خوردی، بعد با پررویی شرط هم درست میکنی. آخرین شرط سپاه چی بوده؟ گفته از هر گونه مداخله در توان هسته‌ای و موشکی کشور دست بردارد. حتما چشم به روی چشم، شما چی؟ شما جون بخواه، اینا میان جونتو میگیرن. این چه شروطی مسخره و طنزیه که شما از آمریکا خواستید؟ آمریکا الان دست بالا رو داره نسبت به شما توی منطقه، بعد شما داری براش شرط و شروط میذاری، توان هسته‌ای، میخوای بمب هست، تو گلوله دستته، تفنگ جنگی معمولی دستته، مردم خودت رو تو خیابون میزنی، به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنی دیگه چه واویلایی خواهی شد، چه بدبختی و مصیبتی خواهی شد، در خاورمیانه ویرانی به بار میاری. تو تفنگ جنگی دستت، طاقت نداری مردم خودت رو در حال اعتراض ببینی، اون وقت بمب هسته‌ای آمریکا هم دخالت نکنه. دونالد ترامپ در یکی دو شب گذشته در چند سخنرانی در چند نقطه مختلف با تلویزیون‌های متفاوت تأکید کرده، گفته که ما هرگز به جمهوری اسلامی اجازه نخواهیم داد که دست به ساخت به اصطلاح تأسیسات هسته‌ای و دسترسی به بمب هسته‌ای داشته باشه. اینو دونالد ترامپ تأکید کرده. حالا این خودتون و اونم دونالد ترامپ که برید مثلا رو باش حل کنید. فرانس پرس یک گزارش داده، تصاویر ماهواره‌ای رو در واقع اضافه کرده به گزارش خودش و گفته که تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که سرعت ساخت یک سایت ایرانی مزنون مورد شک و تردید که به فعالیت‌های هسته‌ای مزنونه در نزدیکی نتنز نشون میده و اون سایت هسته‌ای که به دور از چشم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت میخواد بکنه، الان شروع نکرده، در زیرزمین همون کوه کلنگی که الان اسمش تبدیل شده به یک هدف مورد نظر ایالات متحده، که بحث بر سر اینه که چجوری این کوه کلنگ رو نابود بکنه که جمهوری اسلامی دوباره به این رؤیای بمب هسته‌ای نزدیک نشه. به هر حال فرانس پرس یک گزارش داشته، ماهواره‌ای تصویری، و این موضوع رو نشون داده. و هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد بره. تو این رأی‌گیری 23 کشور رأی موافق دادن، 3 کشور رأی مخالف دادن و 8 کشور هم رأی ممتنع، یعنی نه آره نه نه. رأی ممتنع هم 8 کشور بوده. روسیه و چین و نیجریه کشورهایی بودن که مخالفت کردن. نیجریه هم کشوری که جمهوری اسلامی داره توش مسلمان سازی میکنه، پول خرج میکنه که مثلا آخوند تربیت کنه برن اونجا امام جماعت بشن، امام جماعت که شدن مثلا اسلام رو در اونجا گسترش بده، و وقتی هم که اسلام اونجا گسترش پیدا کنه خب نیجریه هم تبدیل به یه جای ناآرام میشه و اسلام واقعی پیاده میشه. هر جا ویرانی و بدبختی و مصیبت هست، این اسلام هم میخواد در واقع بره به اون میزان بدبختی رو به میزان به توان 10 بیشترش کنه. نیجریه، روسیه، چین. روسیه و چین که تکلیفشون مشخصه، عوامل اصلی تجزیه ایران که به دو قسمت ایران رو تجزیه کردن و جمهوری اسلامی تجزیه طلب به اینا باج میده که اینا فقط در این نقاط فقط رأی گیری که میکنن، مثلا طرف جمهوری اسلامی رو بگیرن. یادتون باشه پریروز سرگئی لاوروف به
آرامکو که حمله شد حوثی‌ها موشک زده بودن، حوثی‌های نیابتی جمهوری اسلامی، سرگئی لاوروف محکوم کرد و گفت که ما به آرامکو حمله شده این حمله رو محکوم می‌کنیم و به جمهوری اسلامی هشدار داده، گفته که دوربر منابع و ذخایر انرژی عربستان نرو. ببخشید که ارباب پوتین ناراحت میشه. و یک اخبار موثقی از رسانه‌های پاکستان گردآوری شده که پاکستان هشدار داده به حوثی‌ها، ولی امروز به اصطلاح قراره که نیرو هواپیما و جنگی رو اگه حوثی‌ها به همین شکل ادامه بدن، پیمان مکه فعال میشه، پاکستان هم یمن رو بمباران میکنه، به یمن حمله میکنه و شروع نزاع جمعی از اینجا شکل میگیره که پاکستان این کار رو بکنه. به هر حال گفتن که پاکستان این تصمیم رو گرفته و قراره این کار رو بکنه. نتانیاهو در بلندی ها و ارتفاعات جبل الشیخ که در مرز سوریه است گفته که ما اجازه نخواهیم داد که هیچ گروه تروریستی در مرزهای ما مستقر شود. این یکی از دستاوردهای عظیم ماست، اما کار اصلی هنوز باقی مانده است. سقوط رژیم در تهران کار اصلی ماست که باید به آن ادامه بدهیم تا رسیدن به هدف نهایی. آقای نتانیاهو تو جبل الشیخ این صحبت کرده، لباس نظامی هم تنشه. اون جبل الشیخ مشرف به مثلا بلندی های جولان سوریه، اندکی هم به ترکیه نزدیکه و اسرائیل هم، که اسرائیل و لبنان، یعنی یک نقطه به اصطلاح خیلی استراتژیه که 3-4 کشور اونجا به این مرز نزدیکن که آقای نتانیاهو گفته اجازه نمیدیم که کسی به اینجا نزدیکتر بشه، یا یعنی اصلا کلا نزدیک بشه، حالا نزدیکتر که نه. CBS گزارش داده که گفته حملات اخیر موشکی ایران به پایگاه هوایی آمریکا در اردن به چند هواپیمای نظامی آسیب رسونده و ظرف این یکی دو روز اون آسیب‌ها رو ارتش آمریکا تعمیر کرده، رفعش کرده و دوباره اون هواپیماها رو به ناوگان هوایی خودش اضافه کرده و حدود 8 فروند هواپیما مورد آسیب قرار گرفته. و یک سری منابع آگاه و نظامی به CBS این گزارش رو دادن، CBS هم این گزارش رو منتشر کرده. و آقای ترامپ امروز گفته اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت من باید زنگ می‌زدم که جناب رهبر حالتون چطور است. یعنی منظورش اینه که منظورش به دموکرات هاست که منظورتون چیه که میگیم حمله ما به ایران بیفایده بوده، من باید مثلا منتشون رو میکشم، زنگ میزدم میگفتم آقای خامنه‌ای حالت چطوره، اون اگه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه من حتما جلوش رو خواهم گرفت. و تأکید کرده، گفته ایران دست از این خود توییتشه، گفته ایران دست از زرنگ بازی بکشه.

امنیتی هست. گفته روز پنجشنبه 19 شهریور یعنی امروز یک فرمانده شبه نظامی عراقی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هم هست و پرونده سنگین به اصطلاح تحت تعقیب قرار داره در چند کشور خرابکاری کرده، به کنیسه های یهودی ها حمله کرده در کانادا، ایالات متحده و چند کشور دیگه اروپایی، چندین بار تلاش کرده که وارد سنگاپور بشه، یعنی پناهنده بره یک کشوری فرار کنه به یک کشوری که فردا اوضاع به هم خواهد ریخت، این مثلا یه جای دیگه ای باشه. اسم این آقا محمد باقر سعد داووده، که داوود ساعدی، که اجازه ورود به کشور سنگاپور رو بهش ندادن و رسانه اماراتی ارم نیوز هم گفته پنتاگون ظاهراً سناریوی فرود سریع تفنگداران دریایی آمریکا در برخی جزایر غیر مسکونی ایران در اطراف تنگه هرمز را بررسی می‌کند و گفته که یک حمله هوایی و یک حمله زمینی می‌کنه و اون اطراف تنگه هرمز رو به تصرف خودش در میاره. این رسانه اماراتی در مورد این موضوع صحبت کرده و پاکستان هم اعلام کرده که داره بررسی می‌کنه گزینه‌های حمله به حوثی‌ها رو در دفاع از پیمان مکه. و آقای غریب‌آبادی اومده یک توییت زده، کاظم غریب‌آبادی همون که همون معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری، همون خودنویس دزد، همون که رفته بودن عمان و خودنویس روکش طلا بوده گذاشتش جیب و آورده ایران، بعد گفته اشتباه شد ببخشید من نمیخواستم خودم، ولی خودنویس رو حالا که آوردم میذارم جیبم مال خودم. آقای غریب‌آبادی خودنویس دزد گفته که پرونده ما رو ببرید شورای امنیت، هم هیچ کاری نمیتونید بکنید، هر کاری دوست دارید بکنید، ما همینجوری نشستیم رو صندلیمون، لازم هم نیست تکون بخوریم. و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بابک نگاهداری، ایشون رئیس مرکز پژوهش‌های مجلسه، گفته که مردم در این روز آمار گرفته، به قول خودش گفته مردم این روزها تعداد زیادیشون بیش از 60% معتقدن که ما باید حمله پیشدستانه بکنیم، آمریکا رو شکست بدیم و تا شکست آمریکا دست از جنگ بر نداریم. نمیدونم آقای بابک نگاهداری از کدوم مردم پرسیده، اما مردمی که همه دنیا دارن باشون ارتباط برقرار میکنن، هیچ کس طرف جنگ رو نمیگیره، همه نگران نون شبشونن، همه به بدبختی و فلاکت افتادن، دلار داره به آستانه 250 هزار تومان میرسه، نمیتونن مواد غذایی تهیه کنن مردم، نمیتونن زندگی معمولیشون رو سپری کنن. اون مردم نمیدونم، شاید اون 1% ارزشی که مزد بگیر حکومت و مواجب بگیر حکومت، روغن، برنج، گوشت، این چیزها رو میگیره میاد تو خیابون شعار میده، شاید منظور این آقای بابک نگاهداری از مردم اونان که کمتر از 1 میلیون هم نیستن، ببخشید بیشتر از 1 میلیون هم نیستن، همون مردمی که ایشون ازش حرف میزنه، ولی 85-90 میلیون مردم ایران خواهان سرنگونی شما و گم کردن گورتون از این سرزمینن. مردم ایران نظرشون اینه. امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشید، پنجشنبه است و براتون آرزوی سلامتی و شادابی و زندگی مملو از برکت.

خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون

در ایالت تگزاس رئیس جمهوری آمریکا گفت رژیم ایران به دلایل سیاسی نمیخواهد جنگ پیش از انتخابات 3 نوامبر متوقف شود. در تهران فرمانده سپاه تهران بزرگ از برگزاری رزمایش محل محور در پایتخت ایران برای 27 شهریور خبر داد و در قوه قضایی محسنی اژه‌ای رئیس این قوه مردم ایران را به اعمال سختگیرانه قانون برای مقابله با آنچه او ناهنجاری‌های اجتماعی لقب داده تهدید کرد. آیا تشدید سرکوب داخلی در کنار وقت‌کشی در عرصه جهانی نمایانگر نقطه نظر جمهوری اسلامی برای تضمین بقای خود است؟

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در سخنرانی خودش در کنوانسیون میان دوره‌ای کمیته ملی جمهوری‌خواهان در شهر دالاس در ایالت تگزاس گفت ایالات متحده کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره و تاکید کرد رهبران جمهوری اسلامی قلدران خاورمیانه بودند اما دیگر نیستند. پرزیدنت ترامپ در ادامه همین سخنرانی به هواداران حزب جمهوری خواه وعده داد قیمت نفت پس از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر کاهش پیدا خواهد کرد و جنگ نیز خیلی زود پس از همین انتخابات پایان خواهد یافت و توضیح داد که رژیم ایران به دلایل سیاسی نمی‌خواهد جنگ را تا پیش از انتخابات آمریکا متوقف کند. در تهران اما حسن حسنزاده فرماندهی سپاه تهران بزرگ از برگزاری رزمایشی محل محور موسوم به رزمایش 313,000 جانفدا خبر داده. گفته روند ثبت نام افراد برای شرکت در این برنامه هم در مساجد و ادارات و میادین و البته محله ها انجام شده. طرحی که ناظران سیاسی اون رو لشکرکشی خیابانی حکومت علیه مردم ایران تلقی کردند. همکارم نرگس صبا در سوی دیگر همین استودیو با ماست که برگزاری این رزمایش رو در شرایط کنونی محور تحقیق امشب خودش قرار داده. نرگس، این رزمایش جدید چیه؟ چه اطلاعاتی دربارش منتشر شده و اساساً چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
1: مهدی، ما از دو رزمایش جداگانه صحبت میکنیم. یکی اون چه امروز در جریان بوده به اسم رزمایش رزمندگان تیم‌های عملیات ویژه سپاه تهران که هیچ خبری درباره ابعاد اون منتشر نشده و دومی رزمایش موسوم به جانفداها که در حاشیه رزمایش امروز دربارش برای اولین بار اطلاع رسانی شده. سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ از یک رزمایش جدید حرف زده، رزمایش 313,000 نفری جانفدا. قرار روز جمعه 27 شهریور این مراسم در تهران برگزار بشه. پشت صحنه بسیج زیر نظر حسین طائب، سپاه محمد رسول الله و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دارن برنامه ریزی میکنن، اما جلوی صحنه نیروهای سازمان یافته که ظاهراً غیر نظامی طرفدار حکومت قراره به خیابون ها بیان. به این خواهیم رسید که مانور طرفداران حکومت چه هدفی رو دنبال میکنه، اما اول باید روشن کنیم سپاه محمد رسول الله که متولی و سازمان دهنده این مانور شهریه چه نهادیه. اونایی که جنگ 8 ساله ایران و عراق رو یادشون هست، اسم لشکر محمد رسول الله رو اون زمان زیاد شنیدن، اما سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ رو نباید با لشکر 27 محمد رسول الله زمان جنگ یکی گرفت. لشکر 27 یگان عملیاتی معروف جنگ ایران و عراق بود، اما سپاه محمد رسول الله تهران فرماندهی اصلی سپاه و بسیج در پایتخته. مأموریت اصلیش هم کنترل شهر تهران و توابع اونه. تهران برای جمهوری اسلامی فقط یک پایتخت سیاسی نیست. مرکز قدرته، مرکز رسانه است، مرکز بازار، طبقه متوسط، کارگر، دانشجو، بازنشسته، کارمند و خانواده های دادخواه. هر موج اعتراضی اگه در تهران شکل بگیره برای حکومت معنای ملی پیدا میکنه. برای همین سپاه تهران همیشه یک مأموریت ویژه داره. مهار پایتخت. سپاه محمد رسول الله سابقه سرکوب خونین مردم تهران رو داره. در اعتراضات 1388 و زمان جنبش سبز این سپاه در سرکوب مردم نقش کلیدی داشت. در دیماه 96، آبان 98 و جنبش زن زندگی آزادی ساختار سپاه و بسیج در تهران دوباره زیر نظر سپاه محمد رسول الله وارد میدان سرکوب شدند. حالا حسن حسنزاده فرمانده سپاه تهران بزرگ از رزمایش جانفدا حرف میزنه. قبل از اون هم در نشست مشترک سپاه و نیروی انتظامی از نقشه راه امنیت شهری صحبت شده. حسنزاده گفته هر اقدامی که باعث تحریک مشکلات در جامعه بشه رصد و کنترل میشه و با اون برخورد شدیدی خواهد شد. این زبان دفاع مرزی در زمان جنگ نیست، زبان کنترل و سرکوب داخلیه. عدد 313,000 نفر هم فقط یه عدد نیست، یک نمایش ایدئولوژیکه. بسیاری از روایت‌های مذهبی شیعه تعداد یاران امام غایب شیعیان رو 313 نفر عنوان کردن. حالا حکومت میخواد بگه تهران در تصرف نیروهای ایدئولوژیک معتقد به اصول حاکمیتی جمهوری اسلامیه، اون هم با مدلی یادآور سرکوب‌های خونین دهه 60. زمانی که سپاه و کمیته‌های انقلاب به طور مسلحانه مخالفان رو سرکوب می‌کردند و همزمان هم طرفدارای دو آتیشه لباس شخصی موسوم به چماق‌دارا به خیابون و دانشگاه و کارخونه‌ها حمله می‌کردند. کارشناسای سیاسی معتقدند برخلاف تمطراق ظاهری این رزمایش بیشتر نشونه ترس تا قدرت. حکومت از تکرار دیماه می‌ترسه. هیچ کدوم از مواردی که باعث شد مردم در آذر و دی پارسال به خیابون‌ها بیان حل نشده، بلکه بدتر هم شده. حکومت از تکرار خیزش به خاطر گرونی، تورم، قیمت بنزین، خونهایی که ریخته و خانواده‌هایی که دادخواه عزیزانشون شدن می‌ترسه. از دانشجو، کارگر، بازنشسته و طبقه متوسط خسته می‌ترسه. بعد از جنگ، محاصره، تورم و شکست‌های امنیتی، حکومت می‌دونه جامعه آماده انفجاره. پس قبل از انفجار، نمایش ارعاب را می‌ندازه. رزمایش در پایتخت با عنوان امنیت شهری با ترکیب سپاه و نیروی انتظامی، یعنی حکومت میدونه میدون اصلی خطر رو در داخل میدونه، نه اسرائیل و آمریکا بلکه خیابونهای تهران. ناظران سیاسی میگن حکومتی که مشروعیت داره برای مردم رزمایش سرکوب نمیگذاره. دولت عادی با بحران اجتماعی گفتگو میکنه، به گرونی جواب اقتصادی میده، به اعتراض جواب سیاسی میده، اما جمهوری اسلامی جوابش رزمایش. حدود یه هفته تا آغاز این نمایش خیابونی قدرت از جانب بسیج و سپاه مونده. دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی از امروز کارش رو برای تبلیغ این پروپاگاندا شروع کرده. تبلیغاتی به عنوان تلاش سپاه برای امنیت جامعه. اما بسیاری از مردم میدونن این تلاشی از سوی سپاه برای امنیت حکومت، تلاشی که امروز با حمایت محسنی اجرایی روبرو شد و اسم جدیدی روش گذاشت. جهاد خیابونی. به صف کردن چند هزار نیروی پیوسته یا وابسته به سپاه و بسیج تا نه با نیروی خارجی بلکه با مردم ایران مبارزه کنند.

0: اینجا صدای آمریکاست و شما به تماشای تفسیر خبر نشستید. اگر به دلیل پارازیت هایی که توسط جمهوری اسلامی بر روی فرستنده های ماهواره ای ارسال میشه یا به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نمیتونید برنامه تفسیر خبر رو از آنتن ماهواره و یا پلتفرم هایی که اون رو به صورت آنلاین منتشر میکنند ببینید، ابتکار همکاران هم در بخش دیجیتال صدای آمریکا راهگشای شما خواهد بود. نسخه صوتی این برنامه، یعنی پادکست تفسیر خبر، هر شب و بلافاصله پس از پایان برنامه تفسیر خبر، چیزی در حدود ساعت 8 شب به وقت ایران، در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میشه که با اسکن کردن این QR کد که در حال پخش زنده تلویزیونی توصیه میشه اون رو اسکن بفرمایید، میتونید به راحتی به پادکست تفسیر خبر که حجم اندکی در حدود 20 و چند مگ داره دسترسی داشته باشید. از طریق اون تمام محتوای برنامه، هم از گزارش‌های تحقیقی، گفتگو با کارشناسان و نقطه نظرات کارشناسان معطوف به برنامه رو به طور صوتی بشنوید در هر زمان که تمایل داشتید. اما امشب و در این برنامه سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد تا به اتفاق اونها به مباحث مطرح در موضوع برنامه بپردازیم. الله‌یار کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا و مدیر اجرایی پیشین پروژه ققنوس از کلان شهر نیویورک همراه ما هستند. همچنین بهنام بهشتی، تحلیلگر سیاسی از شهر دالاس در تگزاس، شهری که رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در اون گفته‌های تندی علیه مقامات جمهوری اسلامی رو مطرح کرد، و سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار که از پایتخت ارمنستان ایروان به ما پیوستند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. آقای بهشتی، با شما شروع کنم و با همین رزمایشی که حالا گفته‌هاش به طور جدی داره مطرح میشه. اولا امروز در گزارش همکارمون هم بود، یک رزمایشی برگزار شد در حاشیه اون رزمایش که هیچ اطلاع رسانی ازش نشده، در مورد این رزمایش محل محور هم اطلاع رسانی شده. رزمایش رزمندگان عملیاتی چه بوده اساساً که امروز برگزار شده و ما در مورد ساختار این سپاه محمد رسول الله دقیقاً چه چیزی رو میدونیم و نقشش در سرکوب ها تا چه اندازه مهمه برای حکومت؟
1: بله، امیدوارم خوب باشید. خب، سپاه محمد رسول الله میگه دیگه از بخش‌های سپاه هستش که در تهران فعالیت خودش دنبال میکنه. رزمایش همونجور که تو شروع برنامه به خوبی توضیح دادید، پاسخ نظامی به خواسته های اقتصادی و بعضا عدالت محور بوده که روش معمول سپاه پاسداران به حکومت های ایدئولوژیک هست. پیامش اینه که در این وضعیت دشواری که ما در با فشار خارجی، بحران امنیتی مواجه هستیم، هر گونه همکاری با هر گونه اومدن به خیابون و اعتراض مؤثر، همکاری با دشمن میخواد حساب بشه، که خیلی مسئله قابل پیش بینی بود. وقتی که حکومت ها بحران جنگی دارن، پوستشون نازک میشه، تحملشون برای اعتراضات داخلی خیلی کمتر میشه. و به نظر من هم که الان شرایط بسیار خطیره و بهتره که نظر من هستش دیگه، که مردم بیرون نیان و اعتراض معیشتیشون رو با یه قتل عام بزرگ دیگه ما همراه نکنیم، چون که عملا تهدیدهای صریحی هست. قبلا که این تهدیدهای صریح رو هم نمی‌کردن، دست به قتل عامشون خیلی خوب بود. اخیرا که می‌بینیم این بحث خیلی تاریک‌تر داره جلو میره و با مردم سازماندهی نشده، با دست خالی. ما می‌دونیم که گوشت از پس سرخ بر نمیاد و مایل نیستیم که صحنه‌های اهریمنی کهریزک دوباره تکرار بشه. اپوزیسیون خارج کشور هم پاسخی هرگز برای این چنگ و دندان رژیم نداشته و به این مسئله جدی نگاه نکردن. فراخوان‌های کور، بدون لوجستیک، بدون پشتیبانی، بدون استراتژی مشخص داشتن. و دیدیم که در هر دو سال یا سه سال یه بار، 96-98، 404-404 در ایران قتل عام به راه هستش و برپاست.
0: خب، حالا آقای بهشتی، مشخصا میخوام بدونم این سپاه محمد رسول الله در محدوده پایتخت چه اختیاراتی داره با توجه به شناختی که شما از ساختار نیروی سرکوب در ایران دارید به صورت تخصصی، چه اختیاراتی داره و چه کارهایی رو میتونه انجام بده؟ و این دوتا رزمایشی که یکی امروز برگزار شد، یکی هم قراره هفته آینده برگزار شد، چه اهدافی رو به طور مشخص دنبال میکنه؟
1: بله، خب، ساختار سپاه یه مقداری تمرکز زدایی شد و سپاه عملا آماده بود با اینی که اگر یه روزی رأس ما رو زدن، اختیارات خوبی در استانها و بخشهای مختلف وجود داشته باشه. و در جنگ فعلی هم دیدیم که با وجود اینکه دو سری رده های ارشد سپاه زده شد، فرمانده های ستاد پل زده شد، اینها تونستن به کار خودشون ادامه بدن. پس یک تمرکز زدایی بود، اختیاراتی به اینها داده شده و البته همیشه بالا سرشون فرماندهی کل سپاه و شورای عالی امنیت ملی هست که اونها اگه بخوان تدابیر رو به شکل رسمی از اون کانال‌ها به اینها ابلاغ بکنن، اینها پیگیری میکنن، ولی به اینها اختیارات کافی داده شده. به قول آقای خامنه‌ای میگفت که آتش به اختیار زمانی که زنده بود. هدف رزمایش هم ارعاب هست، خیلی ساده هستش، یعنی اینکه اگر بیایید بیرون کشته میشید. یعنی وضعیت در ایران خیلی فاشه، خیلی روشنه، میگه اگر بر علیه ما اعتراض بکنیم ولو به حق باشه، ولو ما اداره کشور رو به شکلی کرده باشیم که معیشت شما به خطر جدی افتاده باشه، نتونید ادامه بقا بدید، همچنان اگر بیایید بیرون با یک وضعیت بدتری که سلب شدن حق زیست حیاتتون هست شما رو مواجه میکنیم. بنابراین خیلی تحلیل‌های پیچیده‌ای نداره وضعیت فعلی.
0: بسیار خب آقای خسیفه، از منظر دانش و اطلاعات شما هم به قضیه نگاه کنیم، ببینیم از منظر نگاه شما شرایط کنونی چگونه است و نقش این دو رزمایش در نحوه مواجهه و سرکوبی که حکومت به احتمال قوی اون رو دنبال میکنه چه خواهد بود؟
2: بله خیلی ممنون، سلام میکنم به شما همکارانتون آقای کنگرلو، آقای بهشتی و مردمی که ما رو صدای ما رو میبینن یا برنامه رو صدای ما رو میشنون یا برنامه رو میبینن. عرض کنم که مسئله خوب همجور که گفتن خیلی روشنه، یعنی در واقع به قول مرحوم گلشیری خفه میکنیم. گلشیری گفت، مرحوم هوشنگ گلشیری، پیام به ما دقیق رسیده است، خفه میکنیم. و همون کار رو دارن الان هم انجام میدن با همین رزمایش هایی که دارن در داخل انجام میدن. از جمله چندی یکی دو روز پیش هم حتی خبر راجبه این بود که اتفاقاتی در روز عرض میکنم دماوند افتاده و در دماوند هم صداهای شنید شده. بعد اعلام شد که خب این مربوط به رزمایشی بود که اونجا انجام شده و مرتبا این کاملا روشنه دیگه، یعنی در واقع سپاه داره تمرین میکنه، گرچه ما میدونیم که این تمرین ها البته به صورت پنهانی قبل از خیزش دیماه هم گویا صورت گرفته بود، ولی خب بعدن از روی تحلیل ها، از روی اظهار نظر ها متوجه شدیم. الان دیگه بسیار علنی و بسیار رو دارن این پیام رو میدن. محسن اژه‌ای مدتیست چندین بار البته تهدید کرده، از اون طرف اون طرح مجلس رو در دست میبینید، نمایندگان دارن طرح نفوذ جاسوسی رو که هر فعالیتی میتواند که جرم انگاری بشود و فعالیت جاسوسی تلقی بشود و تمام اینها با هم داره این پیامو میده که ما در خارج که خب به هر حال در ارتباط با آمریکا و اسرائیل که به توافق نخواهیم رسید و تا نوامبر موضوع رو کش خواهیم داد و ادامه خواهیم داد که حالا شاید یک فرجی از این ستون به اون ستون بشود، در داخل هم خیلی سفت و سخت خواهیم ایستاد مقابل مردم. حالا اگر قراره بنزین گرون بشه، هر اتفاق دیگری بیفته، این مردم حق ندارند که سکوت بکنن. اگر پیام های مردم رو در شبکه های اجتماعی دیده باشید، معمولا به طنز صحبت میکنن از شرایط دشوار اقتصادی و معمولا هم میگن ما نمیخوایم برامون درد سر بشه. یعنی حتی مسئله بحران معیشتی هم به ناچار با طنز داره بیان میشه. مجموع اینها این سیما رو ترسیم میکنه وضعیت برای گروه هایی که الان اون بلوکی که قدرت رو در دست داره چندان مطلوب نیست. از جمله آخرمه، تحلیلگرانی در آمریکا معتقدند که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی از مرحله بقا گذر کرده و دو مرتبه داره خودش رو تثبیت میکنه و اون چی که ازش بیش از هر چیز میترسه جنبش های درون کشور.
0: حالا یک نکته دیگه میخوام از شما بپرسم آقای خسروی، خیلی کوتاه به من جواب بدید. ببینید اون چه داره اتفاق میفته و اون تقسیمایی که هم شما هم جناب آقای بهشتی ترسیم کردید، نقش یک فرد رو برجسته میکنه. این هم همین آقای حسن حسنزاده است، سردار جوانی که در رأس این سپاه، یعنی سپاه محمد رسول الله قرار گرفته. آیا با توجه به سابقه ای که از او در سال 1404 و یا پیش از اون به دست میاد، میشه پروفایلی از فعالیت های امنیتی او در نظر گرفت و دانست که او چگونه این کار رو پیش میبره و چرا در فهرست اهداف احتمالی آمریکا و اسرائیل در زمان در حقیقت هدفگیری فرماندهان نظامی ارشد جمهوری اسلامی نبوده؟
2: بله، از سوال آخرتون شروع کنم. این که در فهرست نبوده احتمالاً دلیلش این بوده که افراد دیگری خیلی مهمتر از ایشون بودن و احتمالاً شاید تصور بر این بوده که اگر اون رده ها حذف بشن میشود با رده های بعدی به یک توافقی حالا هرچند نصف و نیمه رسید و یک تصفیه حسابی شاید بتواند که رفتار رژیم رو عوض بکنه، ولی خب این اتفاق خب میبینیم که نیفتاد. و فقط هم ایشون تنها نیست، سردار قربان محمد ولیزاده هم هست که در واقع ایشون هم فرماندهی اون لشکری رو به عهده داره یا اون سپاهی رو به عهده داره که در دماوند بود، سپاه سیدالشهدا. و یک ما با موج جدیدی از فرماندهان حالا احتمالاً جوان یا نیمه جوانی مواجه هستیم که پروفایل کمتری یا اطلاعات کمتری ازشون داریم، ولی میدونیم در ارتباط با در واقع مردم و ایستادگی در برابر خواست مردم فروگذار نخواهند کرد و چیزی دست کمی از پیشینیانشون نداره.
0: این بحث فرماندهان جنگ ندیده در سپاه رو حتما با آقای بهشتی هم امشب ادامه خواهیم داد. اما آقای کنگرلو دو سوال دارم، یک گونه این دو سوال به هم مرتبطن. ابتدا از اون بخش از صحبت آقای خسروی شروع کنم که فرمودن در آمریکا هستن تحلیلگرانی که میگن جمهوری اسلامی از اون لحظه‌ای که فقط به فکر حفظ بقای خودش بود عبور کرده، به مرحله بازسازی توان نظامی و سرکوبش رسیده. آیا این تحلیل رو شما معتبر میدونید یا اینکه نظری مخالف اون دارید؟
3: بستگی داره که شما بقا رو چی تعریف کنین. اگر منظور از بقا این هست که در اون لحظات اولیه روز 28 فوریه که ضربات مهلکی به بدنه سیاسی، نظامی و حتی علمی کشور به وسیله از بین بردن دانشمندان هسته‌ای خورد، اگر اون لحظه رو به عنوان لحظه‌ای که حکومت با بقای خودش روبرو بود و برای بقای خودش داشت دست و پا می‌زد تلقی بکنیم و انتظار داشته باشیم که اون لحظه حکومت سقوط بکنه، این مرحله بعدی رو میتونیم گذره از بقا تعبیر بکنیم. ولی هیچ کسی اون موقعی که سران حکومت داشتن می‌زدن انتظار اینی که به وسیله زدن سران حکومت، یک حکومتی که مثلا 300 400 500 هزار نفر اعضای سپاهش و اعضای سرکوبش هستن، ناگهان فرو بریزه با زدن اینها، کسی همچین انتظاری رو نداشت. بنابراین اطلاق کلمه بقا به اتفاقات روز 28 فوریه به نظر من مشکل اونجاست. رژیم در حقیقت با عدم بقا روبرو نبود که حالا این مرحله رو بخوایم گذر از بقا تعبیر بکنیم. به نظر من حکومت جمهوری اسلامی داره ملاحظاتی که داره میکنه، تمهیداتی که میکنه، آماده سازی هایی که داره میکنه برای انقلاب داره آماده میشه، در حالی که اتفاقاتی که تو ایران داره میفته، چون این حکومت نوعی کشور رو اداره کرده که تنها با خطر انقلاب روبرو نیست، خطر دشمن خارجی که برای خودش بیدلیل درست کرده ناشی از آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی بیهوده خودش هست، الان داریم در حقیقت میبینیم که همون تهدید روز 28 فوریه که یه عده تهدید بقایی تلقیش میکنن هم به دست مردم ایران انجام نشد، به دست آمریکا و اسرائیل انجام شد. حالا در مرحله دوم همونجوری که جناب خسروی گفتن، در این مرحله آمریکا کاملا دیگه دستشو از امید برای رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی شسته. دیگه آمریکا رفته دنبال، از کلامی هم که از کاخ سفید بیرون میاد این روزا کاملا واضحه که آمریکا از مرحله‌ای که امیدی به یک نوع موافقتی با جمهوری اسلامی داشته باشه گذشته و حالا هر چیز دیگه‌ای که در انبان داره که بتونه مشکل جمهوری اسلامی رو حل کنه، که فعلا ابزار اقتصادی داره، ابزار سیاسی داره و ابزار نظامی هم داره. مشکلی که آمریکا واقعا در راه، اگر قصد آمریکا سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، مشکل آمریکا ابزارش نیست، مشکل آمریکا اراده سیاسی برای اینی که جمهوری اسلامی رو کارشو خلاص بکنه بوده. به نظر من اتفاقاتی که افتاده و عکس العملی که جمهوری اسلامی در قبال آمریکا نشون داده، این مشکل سیاسی رو در آمریکا حل کرده. جمهوری اسلامی نمیتونه ورای زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ سر کار بمونه برای اینکه یک تهدید فوری و فوتی بر علیه جان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل

0: که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا ازش خبر دارن. البته جمهوری اسلامی به قدری فکر کنم دیگه به سیم آخر زده که خودش هم این اعمال رو افشا میکنه. مثلا سیمولیشن کشتن پسر دونالد ترامپ، سیمولیشن‌های مختلف کشتن خود ترامپ روی جاهایی که گلف بازی میکنه یا جاهای دیگه دنیا میره. خطری که موقعی که رئیس جمهور آمریکا هواپیمای خودش رو که انواع و اقسام سیستم‌های امنیتی داره رو عوض میکنه و سوار یه تراک قضا میشه، میره یه هواپیمای نظامی برای خروج از ترکیه. اینها اطلاعات جدیدی هست که از خطراتی که جمهوری اسلامی، نه خطرات، نه ریسک، نه تخمین ریسک، بلکه اطلاعات در مورد اقدامات مشخصی که جمهوری اسلامی پس از 28 فوریه انجام داده هست که میکنم آمریکا رو به یک فاز جدیدی وارد کرده.
1: آقای خسروی واردی که به شما برگردم، البته با اجازه آقای بهشتی، چون این بحث رو اینور تمام کنیم برگردم با سپاه به آقای بهشتی. ببینید مشابه این اتفاق، یعنی میخوام اینجوری بگم، حالا این تعبیر من رو در مورد قاسم سلیمانی شنیدید، قبلا هم جمهوری اسلامی از این کارا کرده دیگه، انفجار بیروت تو دهه 1980 یا حتی مرکز تفنگداران دریایی آمریکا در خاورمیانه که اونم در بیروت بود اگر اشتباه نکنم، سال 1983 سفارت در حقیقت آمریکا رو منفجر کرد و مقر تفنگداران دریایی رو هم در همون سال هدف قرار گرفت. 260 آمریکایی دست کم کشته شدن در اون زمان. به مراتب الان رفتارش اوغلایی تر در مورد حمله به آمریکایی ها، یعنی با یک حساسیت این کار رو انجام میده که احتمالاً جان سرباز آمریکایی گرفته نشه از واهمه و ترسی که داره. اما آقای دکتر کنگلو میفرمایند که نه، رفتار جمهوری اسلامی تخاصمی تره، یا اشاره میکنند به این سیمولیشن ها یا این تصاویری که ساخته شده در مورد ترور برخی از شخصیت های ایالات متحده آمریکا یا خانواده اونها، ولی در اون مقابل هم میگن اینا همه پروپاگاندا و تبلیغات و اینا را هم با هوش مصنوعی میسازن. اون چیزی هم که مثلا در تروت سوشال منتشر میشه از حمله به خاک، اونم با هوش مصنوعی ساخته شده. میخوام واکنش شما را هم به این منطقی که الان آقای دکتر کنگلو رو به کار بردن بدونم.
2: بله، خب هم فرمایش شما درست هم فرمایش ایشون. موضوع اینه که جمهوری اسلامی یک جسم سالید یا در واقع غیر قابل تغییر نیست، تغییر کرده، رویهش رو تغییر داده. الان بیشترین تمرکزش روی جنگ روایت هاست، ولی فراموش نکنیم در خیلی از مواقع از کانال های غیر رسمی، یعنی دوتا کارشناس نشستن جلوی هم، حالا من میتونم تا اسم ببرم، یکیشون مثلا حمزه صفوی هست که به هر حال ایشون استاد دانشگاه هستن، دانشگاه علامه هستن، مقالات خیلی زیادی دارن، کتاب نوشتن در حوزه مسائل مربوط به روابط بین الملل و بسیار آدم مبارزی هستن در کار خودشون. و افراد دیگری که مقابل ایشون میشنن مثلا یوسف عزیزی که یک مدتی هم در رسانه‌های مختلف خارج از کشور ایشون دعوت میشن با عنوان تحلیلگر، اینا مقابل هم میشنن با هم صحبت میکنن، کسان دیگری هم هستن و در واقع دارن پیام میدن به این نکته اشاره میکنن که مثلا فرض کنید که اورانیوم سرگردان در دنیا زیاده و ما میتونیم از اینا استفاده کنیم و سلاح‌های تولید بکنیم، حتما هم لازم نیست که بریم سراغ بمب اتم. یا مثلا به جنگ میکروبی تهدید میکنن، باز از همین طریق کانال در واقع میشه گفتش که غیر رسمی از طریق رسانه ها، یعنی در واقع پیامش رو سپاه از این طریق داره، یا نیروهایی که به هر حال چنین تفکری دارن از این طریق داره پیامش رو منتقل میکنه. نکته ای که جمهوری، بخش مهمی از جمهوری اسلامی که به نظر من باید اینا رو با هم تفکیک کنیم، ما معمولا تو صحبتامون برای ساده سازی و برای راحتی هم گفتار هم شنیدار میگیم جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی چند تکه است و واقعا نمیشه با یک کلمه اونو توصیفش کرد. به هر حال بخشی از جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که جنگ اصلی جنگ روایت هاست و جنگ روایت ها در جنگ روایت ها باید دست بالا رو داشت. در این زمینه هم میشه گفت موفقیت هایی رو به دست آورده، شبکه ای از استادان دانشگاه در خارج از کشور لزوماً هم ایرانی نیستن و همینطور اینفلوئنسرها رو داره، همینطور پادکسترها رو داره و روایت خودش رو داره جا میندازه در غرب هم این کار رو داره میکنه. این کم از انفجارهایی که شما بهش اشاره کردید نیست، یعنی در واقع انفجار در افکار عمومی رو داره پیگیری میکنه و فکر میکنم که در این زمینه هوشمندی هم از خودش به خرج داده. یادمون نره کسانی در جمهوری اسلامی در همین کیفی که به هر حال الان کارو دست گرفتن و اجازه نمیدن که گشایشی حاصل بشه بشه و وضع مردم بهتر بشه و میگن که باید تا نوامبر صبر کرد، پولم داریم، کسانی هستن که از قضا ممکنه در غرب تحصیل کرده باشن یا حتی در خود امریکا تحصیل کرده باشن. نمودنش کسی که جنگ نکرده، جنگ

0: ندیده به نام آقای دکتر فؤاد ایزدی. من اسمی برم به این دلیل که بگم کسانی پشت قضیه هستند که اهل فکرن، تفکرن، مطالعه دارن، علمو دارن، در غرب زندگی کردن، حتی در آمریکا هم زندگی کردن، مدرک دکترا گرفتن، الان استاد دانشگاه هستن، چنین تحلیل هایی میدن. و بعد خب طبیعی است که کسان این تحلیل ها و این نظرات رو به عنوان برحال به عنوان میشه گفتش که راهکار یا رهنمون در دست بگیرن و به اونها عمل بکنن. بنابراین من فکر میکنم یک این که جمهوری اسلامی بله تغییر کرده، دو به صورت سالید و منسجم نمیشه بهش نگاه کرد، و سه داره در جبهه هایی می جنگه که پیش از این نمی جنگیده.
1: آقای بهشتی، نظر شما هم در همین مورد بدونیم، در مورد این بحث که بین دو مهمان دیگرمون هم در جریان بود.
2: بله، حتما چند تا نکته رو نوشتم. یک مورد که گفتن کسی انصار فروختن رژیم رو نداشت، رویا فروشان بسیاری در همین رسانه ها صحبت کردن که ما مثلا یکی از اعضا افراد از این آدم های معروفشون میگفت چی شاهد کم هزینه ترین براندازی تاریخ هستیم، بعد توییتش رو پاک کرد. فکر میکنن که مثلا اگه ویدیوهاشون رو که در لحظه های هیجانی رویا فروشی میکردن پاک بکنن یا توییت هاشون رو، کسی یادشون میره. بنابراین آقای کنگرلو، من موافق نیستم یک کسی انصار فروختن نداشت. افراد بسیاری از این رویا فروشان این رو تبلیغ میکردن. آقای پهلوی میگفت اگه یه جای آزاد بشه میخوام بیام اونجا، و اینا عملا گفته شده و اینا وجود داره. تاریخ ناصرالدین شاه نیست که ما اینها رو فراموش بکنیم. یا اینکه میفرمان آمریکا امیدی به توافق نداره، ما میدونیم که یا باید حمله زمینی بکنه برای اینکه اراده خودش رو تحمیل بکنه، یا اینکه باید توافق بکنه. شما با بمباران هوایی حتی گروه های مثل داعش یا تروریستی مثل حوثی و طالبان و دیگران، آمریکا 20 سال تو افغانستان بود، چیکار کرد با طالبان؟ آخرش مذاکره کرد تو دوحه، طالبان با دمپایی و کلاشینکوف برگشتن گرفتن دیگه. یعنی پاسدارا از آقایون طالبان کمترن که ما تصور بکنیم که مثلا با بمباران هوایی قراره که سیاستاشون رو بذارن کنار. الانی که قائد اعظمشون رو کشتن، الانی که رئیس سپاه رو دو سری کشتن، رئیس ستاد کشتن، و جغرافیای پیچیده ایران یعنی دشوارتر از افغانستان نیست هست. اولا آقای ترامپ همیشه در تحقیر و توهین به حرکت‌های مسلح زمینی بوده، یک آدمی که دنبال بنگاه زود بازده، کاری که تو ونزوئلا کرد برای کسی رو بکنه تو گونی، بعد بیاد حالت شومن باشه و بگه من این کشورم مال خود کردم. تصور اینه که در ایران هم همین کارو می‌کنن. گفتم دو هفته طول می‌کشه، چند هفته طول می‌کشه؟ آقای ترامپ گفت دیگه، میگفتن چند هفته طول می‌کشه، الان داره آخرین دفعه میگه تا انتخابات هم ادامه داره. و ما می‌دونیم که از نامحبوب‌ترین جنگ‌های تاریخ آمریکا هستش و باعث شده که محبوبیت آقای ترامپ بسیار بیفته، و بعد از این در انتخابات کنگره دستش بیشتر بسته خواهد شد و آقای ترامپ بیشتر باید بره به سمت اینکه رو اون توافق کار بکنه. و این دوباره رویا فروشی است که ما فکر می‌کنیم چون مثلا فلان حرفو زدن دیگه در دوره ترامپ اینها رفتنیان، در دوره ترامپ اینها باقی میمونن و همینطور سالها بعدش. چرا؟ چون آمریکا نمیخواد صورت حساب حمله زمینی رو بده. این خیلی بحث ساده ایه، ما مردم رو توی این مسئله گمراه نکنیم. یا مثلا یکی از نکاتی که میگن حکومت از اعتراضات خیابانی میترسه، نه، حکومت میدونه که سلاح اوتوماتیک میتونه بگیره تو جمعیت‌های میلیونی، به کسی هم پاسخگو نیست و در جای خودش هم باقی میمونه. حکومت از تغییر توازن قوا میترسه، حکومت از جنگ زمینی یعنی ورود نیروهای مسلح آمریکا از زمین میترسه، یا از شکل‌گیری سازمان‌های مبارزه مسلح جدی میترسه. نه اینکه مردم بخت برگشته رو یک بار به خاطر قیمت دلار از پاساژ علایالدین، یه بار دیگه به خاطر قیمت بنزین ما هم بدمیم در این بوق‌های رسانه‌ها که بله رویای شما نزدیکه، و اینها برن هر بار با صحنه‌های اهریمنی کاریزک مواجه بشن. اینا تحلیل خوبی نیست که ما بیایم بگیم که حکومت میترسه از مردم. اگر هم ترسی هست، این ترس دو طرفه است. فعلا اهرم تکنولوژی در نزد حکومته که به خود قطع نام کلان بکنه. بنابراین من با اینجور حرفا موافق نیستم، و یکی از دلایلی که این هزینه های کلان رو مردم ایران میدن همینجور تحریف های رویا فروشی که تازه این آقایون که الان اینجا هستن من خیلی کمتر دیدم. آدمایی هستن که رسما بوقچیه اینجور رویا فروشی ها بودن و هستن.
1: بسیار خوب آقای کنگرلو، اگر پاسخی هست به فرمایشات جناب آقای بهشتی از شما بشنویم.
3: بله، موقعی که یه مردم ستم دیده ای که جمهوری اسلامی ثروتمندترین کشور دنیا رو تبدیل به فقیرترین کشور دنیا کرده، یکی از سرکوبگرترین حکومت های جهان، یکی حکومتی که نه تنها امنیت مردم ایران رو به خطر انداخته، بلکه امنیت منطقه، بلکه امنیت جهان رو به خطر انداخته، موقعی که مردمی بر علیه اون شورش میکنن، این مردم رو به رؤیا خریدار بودن بزرگترین توهین به ملت ایرانه. ملت ایران برای مبارزه کردن نه از کسی رؤیا پذیری دارن، نه به حرف کسی به خیابون میان. ملت ایران بر علیه شرایط موجود دارن عصیان میکنن و به عنوان یک دولت ملت باشعور، یک دولت ملت تاریخدار، ملت ایران داره خودش رو برای اولین بار داره عملیات خودش رو به جهان ثابت میکنه. و هر باری که شما بخواین عملیات خودتون رو به منصه ظهور بذارید باید قیمت بپردازید. ملت ایران کاملا بر این آگاهن. مهمان شما که میگه ملت ایران به خاطر رؤیا فروشی یه عده‌ای که تو تلویزیون صحبت میکنه، ایشون نه سیاست سرش میشه، نه ملت ایران رو میشناسه و نه مکانیزم‌های انقلابی دنیا و نه دشمن‌هایی که جمهوری اسلامی بر علیه خودش به خط کرده رو میشناسه. این تمام این حقیقت‌های پیچیده رو، تمام این پارامترها رو نادیده گرفته. ایشون مثل اینکه زیادی تلویزیون نگاه کرده، فکر میکنه زندگی فقط از طریق تلویزیون و از طریق رسانه‌ها و از طریق نمیدونم شبکه‌های اجتماعیه. نه، یک حقیقت لخت و عریانی در زندگی مردم، مردمی که نمیتونن دیگه زندگی رزق روزی خودشونو، معیشت خودشونو نمیتونن تحمل بکنن، نمیتونن برقرار بکنن، به این مردم توهین کردن به معنی اینی که به این شکل که شما رؤیا خرید، یعنی احمق و الاغ تشریف دارید که میایید توی خیابون، جان خودتون رو حفظ بکنید و تو خیابون نیاین. یعنی ملت ایران این بقای حیوانی رو که مهمان شما داره تدریس میکنه به ملت ایران، اینو نمیدونه و به حرف یه عده‌ای که توی تلویزیون ها هستن گوش میکنن، میان جون خودشون رو به خطر میندازن. آیا واقعا شما تحلیلی به این علیلی و به این ذلیلی شنیده بودی تا حالا؟
1: بذارید همین نکته از خود آقای بهشتی بشنویم. آقای بهشتی خیلی کوتاه اگه پاسخی دارید بفرمایید. آقای کنگلو،
2: بله خب اینا حرفای پوپولیستیه که ما بیاییم به توده های ناآگاه بگیم که ملت باشعور و چین و چنان. زمانی ملتی باشعور و باشعور هست، ما میخواییم توهین بکنیم به مردم. بحث این آیا استراتژی درستی برای براندازی وجود داره؟ آیا میدونن وقتی اومدن تو خیابون قتل عام شدن، وقتی بهشون آقای پهلوی گفتش که کمک در راه هست و بعدش اینجوری شد، اینا میدونن برای چی اعتماد کردن به آقای ترامپی که میگفت بزنی میزنم ولی سکوت کرد، بی بی که به دروغ اومد که به همراه به خاطر کوروش همراه شما هستم، در اون دو روز اهریمنی خفقون مرگ گرفت، آیا مردم مگه اسم خیابونا رو عوض نکردن به نام خیابون ترامپ؟ مگه پلاکارد نبردن بالا؟ مگه بعد شما مگه صحبت نمیکنید با آدمایی که میرن تو خیابون؟ من با اینا صحبت میکنم. ما اصلا اینقدر وقت گذاشتیم واسه این مسئله که برای خانواده خودمون وقت نمیذاریم. یه جوونی اومده بیرون، سوال میکنیم چرا رفتی بیرون، میگه چون همه میگن فلان طوره. بهش میگیم تو همت کیه؟ میگه فلان کس برادر بزرگتر. از اون میشنویم مثلا این حرفای فلان تحلیلگر تکرار میکنه. حتی تو سوشال مدیا شما اثر پولهای کران عربستان و اسرائیل به همین رسانه ها که پخش میشه، سلبریتیاشون هم آدما هستن، مگه کی هستش سلبریتی میاد صحبت میکنه؟ بعد شما اگه بیایید بگید توده ها انشتین و مثلا فیلسوف هستن و به اینها یک اعتماد به نفس کاذب بدید، شما میگید به اینا خدمت کردی. در انقلاب ها لنین میگفت تا ما تئوری انقلابی نداشته باشیم، سازمان انقلابی نداشته باشیم، انقلاب وجود نداره. کجا رفت اون انقلابیون جدی که میگفتن که حزب پیشتاز اون جلو باید باشه و اینه توده ها میرن جون خودشون رو هزینه میکنن؟ الان با یه سری بوخشی های طرف شدیم که به مردم اعتماد به نفس کاذب میدن. دو سالی بار هم مردم قتل عام میشن، بعد هم اگه به شما بگیم سرشون کار نکرد پرخوشون میشن.
1: بسیار خوب. آقای کنگرو اگر خیلی کوتاه پاسخی دارید، خیلی کوتاه خواهش میکنم.
3: بله، ایشون تئوری های انقلابی لنین و مارکسیسم رو که ما دیدیم چه بلای سر بقیه دنیا آورد و دیدن، مگه انقلاب ایران به وسیله یک حزب تراز نوین انقلاب خود کشور ما 47 سال پیش مگه به این شکل انجام شد؟ مگه به وسیله سازماندهی توده‌ای انجام شد؟ مگه به وسیله یک حزب نوین انجام شد؟ نه خیر، ملتی بودند که بر اساس یک توهم خاصی از یک زندگی که داشتن قبلن و بهتر از اون رو میخواستن بلند شدن و بدون سازمان و تشکیلات، نه حزب سیاسی وجود داشت، نه حزب توده کاری بود، نه خمینی حزب داشت، و دیدیم که به قول خیلی از ناظران دنیا بزرگترین انقلاب قرن 20 رو هم رقم زدن. مردم ایران دوباره قابلیت اینو دارن که بزرگترین انقلاب قرن 20 و قرن 21 رقم بزنن، ولی متاسفانه دشمنانی در لباس دوست مثل این مهمان شما میان آب به آسیاب جمهوری اسلامی
1: میدن. بحثو شخصی نکنیم آقای دکتر کنگلو، میدونم شما و همه مهمانان تفسیر خبر افراد شایسته و وطن دوستی هستید، با طرز نگاه‌های مختلف بحث رو شخصی نکنیم. ممکنه که این بحث بتونه سرآغاز گفتگوهای بهتر باشه. آقای خسروی، بخشی از فرمایشات جناب آقای بهشتی هم به گفته‌های شما برمیگشت، دال بر این که گفتید که جمهوری اسلامی از مردم ایران در هراسه و اون چیزی که داره اتفاق میفته نشانه ترس حکومته، و گفتن این ترس متقابل، اگر جمهوری اسلامی از مردم میترسه، مردم هم از جمهوری اسلامی میترسن، و گفتند که نه، جمهوری اسلامی اساسا میتونه رگبار بیاره مسلسل بیاره بذاره وسط خیابون و توده های میلیونی رو به رگبار ببنده. پاسخ شما رو هم به اون بخش از فرمایشات آقای بهشتی بشنویم تا بعد بتونیم بحث داریم.
0: بله، من عرض میکنم خیلی کوتاه بخوام بگم به بخش از فرمایش آقای کنگرلو و بخشی از فرمایش آقای بهشتی البته همدل هستم. منم هیچ وقت نگفتم که جمهوری اسلامی میره، هیچ جام نگفتم که هیچ جام ننوشتم که خیلی راحت میشه از شبش خلاص شد. اما در ارتباط با سوال شما و اینکه جمهوری اسلامی از مردم میترسد یا این مسئله دو طرف است، خب طبیعیه وقتی که تا بون دندان مسلحه، وقتی که اون کشتار عظیم رو در دیماه انجام داده و هر بار جواب فریاد و دادخواهی و عرض میکنم که نیاز و استمداد گلوله است، طبیعیه که این اتفاق میفته و این ترس ایجاد میشه. اما از اون طرف ما سیگنال های خیلی زیادی از طرف حکومت داریم. مثلا فرض کنید همین اخیراً 15 شهریور دو روز پیش 8 نفر رو سپاه دستگیر کرده، سپاه فارس دستگیر کرده به جرم، یعنی به اتهام اینکه میخواستن کاری انجام بدن و در اعتراضات 1404 هم حضور داشتن. خب این اگر ترس نیست خب چیه؟ یا مثلا فرض کنید در ماه اوت، ماه در واقع آگوست گذشته، 82 نفر رو جمهوری اسلامی اعدام کرده. همین رزمایش هایی که داره انجام میده اگر معنیش ترس نیست، اگر که مردم رو در کنار خودش میدونه و از مردم نمیدونه، معنی دیگرش چیه؟ من تفسیرم اینه یا تعبیرم این استش که این نشانه ترس، نشانه ضعفه و میخواد که در واقع شیرازه کار از دستش در نره. در لحظه‌ای در کسری از ثانیه است که برق تاریخ برمیگرده و اون لحظه زمانی است که شاید این اعتراضات و تظاهرات به اوج برسه و ابتکار عمل رو در دست بگیرن مردم. ولی با ایشون موافقم که احتیاج داره به سازماندهی و البته با آقای کنگرلو تا اندازه موافق نیستم که در زمان انقلاب سازماندهی وجود نداشت. شبکه منبر وجود داشت، مراجع یا روحانیون به خصوص شبکه‌ای داشتن و از اون طریق کار رو پیش می‌بردن. نمی‌خوام راجع به این موضوع صحبت کنم چون موضوع دیگری است، ولی می‌خوام بگم که بله، من موافقم که احتیاج به سازماندهی داره، کار مستمر لازم داره و یک شبه هم جمهوری اسلامی نمیره، باید هزینه‌های زیادی داد. هر یک روزی که جمهوری اسلامی سر کار باشه شاید بیش از یک سال مردم و سرزمین ما دچار فرسایش و نابودی بشه، که اینم یه بحث دیگه است.
1: بسیار خوب آقای خسروی، یک نکته دیگه هم در فرمایشات آقای بهشتی بود، بسیار نکته مهمیه. گفتن ترس جمهوری اسلامی از تغییر توازن قواست و ورود سرباز آمریکایی یا سرباز خارجی به داخل خاک ایران. این واکنش شما رو به این فرمایش ایشون بشنوم خیلی کوتاه.
0: و خب اینم که ببینید جمله کلیه ایشون جمله غلطی نیست، حتما همینطوره، ولی توازن در داخل هم ممکنه به هم بخوره. الان در داخل خود جمهوری اسلامی همونجور که عرض کردم بلوک‌های قدرت مختلفی هست و الان در حال کشمکش و مناقشه هستند، در حال رقابت هستند. ممکنه اصلا یک گروهی مثلا فرض کنید اصلاح طلبان کار رو در دست بگیرن و خب وضعیت فرق میکنه تا سپاه و مثلا فرض کنید تندروهای مثل محسنی اژه‌ای. این هم در واقع یک رقابتی است، ولی این که لزوماً ممکن نیست که آمریکا تروپس یا به حال نیروی زمینی وارد بکنه، این هم چیزی نیست که 100% بشه بهش اتکا کرد. میدونیم در آمریکا این زمزمه ها هست که احتمال این که در نوامبر و دسامبر، یعنی بعد از انتخابات، این اتفاق بیفته وجود داره. ممکنه این یک پروپاگاندا باشه، ممکنه این همون رجزخوانی های در واقع مرتبط با جنگ باشه، ولی احتمالش دور از ذهنم نیست چون مرتبا داره این موضوع در اتاقهای پژواک داره به گوش ما میرسه. پس نمیتونیم 100% احتمال این موضوع رو هم نادیده بگیریم. بنابراین هم در داخل رقابت هست، هم از ورود سربازان آمریکایی نمیشه 100% مطمئن بود. ممکنه رخ نده، من نمیدونم، در واقع پیشگو نیستم، ولی احتمالش رو میشه داد. و بله، من فکر میکنم اگر چیزی اتفاقی قرار باشه بیفته بدون وجود و حضور مردم، اون اتفاق طبیعتاً به نفع کشور نخواهد.
1: آقای بهشتی، برگردم به شما. در یک فرازی از صحبتتون گفتید که اگر جمهوری اسلامی قرار سرنگون شه دو راه هست، یا اینکه مواجهه با نیروی خارجی، در ادبیات رسمی حکومت به این میگن وطن فروشی، و مردم رو به خاطر همین خواسته مورد تمشیت قرار میدن، و دیگری فرمودید اینکه هسته های مقاومت مسلحانه مردم می شکل بگیره. این عین فرمایش خود شماست و این هم در ادبیات حکومتی میشه محارب، به دست به اسلحه بردن در مقابل نظام اسلامی، و اون هم از مجازاتش اعدام هست. و اتفاقا حکومت با همین انگ ها میره و مردم رو سرکوب میکنه، از جمله حوادث آبان ببخشید عذرخواهی میکنم دی ماه سال گذشته رو با همین انگ ها سرکوب کرده. مشخصا میخوام بتونم که پاسختون به کسانی که میگن گفتن این حرف ها آتو دادن به حکومت برای سرکوب بیشتر اعتراضات مدنی هست چیه؟
2: خب من پاسخم اینه که دست از شوخی بردارید. حکومت در نهایت باید بکشه که بمانه. حکومتی که دیگه پاسخ زندگی مردم به لحاظ اقتصادی رو نمیتونه بده، محبوبیت و گفتمانش رنگ باخته، هر دو سال یه بار جمعیت‌های بزرگ به خیابون میان با امید اینکه زندگیشون رو عوض بکنن و این حکومت همیشه با بهانه و بی بهانه اینها رو قتل عام کرده. اگه لازم باشه اطلاعاتی خودشون میفرسته بین جمعیت که خشونت بکنه. بارها فیلم‌ها رو دیدیم که اطلاعاتی خودشون میرن اماکن عمومی رو تخریب میکنن و یا مثلا تهمت‌هایی میزنن که مجاهدین بین مردم بود یا چیزای اینجوری، در حالی که اصلا سازمان مجاهدین اگر هم بخواد عملیاتی بکنه انقدر عقلش میرسه که چهار تا دختر که روسایشون رو برداشتن نره اون وسط مثلا آر پی جی برداره. یه حرفای حکومت حالا زده که اصلا با هیچ عقلی جو. شما مثلا سازمان مسلح جیش العدل در بلوچستان دیدید این هم عملیات کرد، اما زمانی که مردم بلوچ دست خالی میان تو خیابون جیش العدل خفه خون مرگ میگیره. چرا که استراتژی جنبش‌های مسلحانه این چنینه. اگه تو بری مردم رو از خودت ناراضی بکنی، شکل سرکوب رو ببری به سمتی که مردم بی سلاحن ولی سلاح جنگی بکنی، خب از تو متنفر میشن مردم. و اینا خیلی بدیهیاته که جنبش‌های مسلحانه خودشون رو قاطی نمی‌کنن با جنبش‌های خشونت پرهیز، ولی حکومت این تهمت‌ها رو هر بار زده که بله مسلحین بودن، مجاهدین بودن، کیا بین جمعیت بودن، یا خودشون عملاً ویدیوهای دوربین‌های مدار بسته نشون میده که اینها خشونت ها رو شروع کردن. برای این دوستان دارن با ما شوخی میکنن. حکومتی است که باید بکشه که بمانه و این کار رو هر بار هم داره با قاطعیت و جدیت انجام میده. یک جوری انگار مثلا ما بحث رو در حد کودکستان ببریم که بهانه تو رسانه نده دستش. یعنی واقعا شما فکر میکنید محسنی اژه‌ای بهانه تو رسانه میخواد که بکشه؟ هر زمانی که بخواد اینها تهدید موجودیتی پیدا بکنن قتل عام میکنن. الان کسی پاسخ داد به قتل عام بزرگ دی ماه به قبلیاش چطور؟ نگران کدوم سازمان حقوق بشری هست؟ مثلا اون آقای که میگم برای تناب برای گردن تنابشون دو مال گردن میگردن، محسن آقای افکاری اسم کوچیکش هم یادم رفت، چند تا سازمان رو نوید، چند تا سازمان رو اومدن گفتن آقا نکن، چشم همه رو کور کرد، این کار رو کرد. ما تصور کردیم یک رژیم مثل جمهوری اسلامی تره خورد میکنه برای بحثای حقوق بشر و بین المللی و آقا با آدم های خوبی باشیم. نه اینطور نیست. بعد رژیم هایی که این کشتار کلان رو میکنن تاریخ به خودش ندیده، بدون دخالت خارجی، کودتای نظامی یا مبارزات مسلحانه پیگیر جابجا بشن. من شما رو دعوت میکنم به این چالش که یک ببین 200 تا کشور داریم، این هم سالیان سال رژیمشون عوض شده، یک مورد نشون بدید که در دو روز این تعداد آدمو بکشن این رژیم خشونت بریز جابجا شده باشه. این در تئوری نشدنیه. کسی که سلاح داره آماده است که قتل عام وسیع بکنه، توده های سازماندهی شده توان براندازی این رو ندارن و مردم رو بهشون این توهم رو یا این اعتماد به نفس کاذب رو ندیم که تو با شعور هستی برو مثلا دست خالی جلو تیربار، نه میره اونجا و صحنه های کهریزک سکانس بعدیه که باش مواجه میشیم.
1: آقای تنگرلو پاسخی دارید؟ گفتن از میان 200 کشور یک مورد نشون بدید که بدون اون سه تئوری که ایشون گفتن، یعنی کودتا، خیزش مسلحانه و یا دخالت خارجی، حکومت‌های سرکوبگر و خونریز جابجا شده باشه.
3: خیلی کسان حکومت پهلوی رو حکومت سرکوبگری میدونستن، بدون هیچ کدوم از این سه تا عامل حکومت پهلوی سرنگون شد. این بهتر واقعا ما که نمونه اینو داریم، حداقل مخالفین پهلوی ها که اون حکومت رو سرکوبگر میدونستن، که مخالفین پهلوی ها که میگفتن که باید بر علیه این حکومت انقلاب کرد، نه نیروهای خارجی اومدن، نه سربازی از خارج قدم روی ایران گذاشت و نه کودتای نظامی شد، ولی انقلاب انجام شد. در حقیقت انقلابای کلاسیک دنیا به هیچ وجه به اون سه شکلی که ایشون میگن انجام نمیشه. منتها جمهوری اسلامی این پارامترایی که وارد معادله تغییر رژیم شده رو، جمهوری اسلامی این پارامترها رو وارد کرده. جمهوری اسلامی آمریکا رو دعوت به حضور در خلیج فارس کرده. جمهوری اسلامی بر علیه منافع آمریکا در منطقه عمل نظامی انجام داده. جمهوری اسلامی که میگه آمریکا باید کاسه‌کوزه‌هاشو از محل از خاورمیانه جمع کنه و بیرون بره، با منافع آمریکا در سطح منطقه‌ای داره مقابله میکنه. جمهوری اسلامی بوده که پارامتر اسرائیل رو وارد انقلاب ایران کرده. اسرائیل در انقلاب بعدی ما اصلا رقمی نبود، اصلا پارامتری نبود، اصلا شرکت نکرد، برای اینکه رژیم قبلی با اسرائیل مشکلی نداشت. جمهوری اسلامی انقلاب ما رو پیچیده کرده از طرفی، برای اینی که کسانی رو که منافع خودشون رو سر میز میارن رو وارد پروسه انقلاب کرده. آمریکا مسلماً دنبال منافع خودشه، اسرائیل مسلما دنبال منافع خودشه و ملت ایران هم دنبال منافع ملت ایران هستن. ما میبینیم که هر باری که جنگ ملت ایران با حکومت جمهوری اسلامی مغلوب میشه، این دو تا پارامتر دیگه، آمریکا و اسرائیل، هم منافع خودشون رو میخوان وارد این ماجرا بکنن که مطمئن بشن که پس از اینی که حکومت جمهوری اسلامی سرنگون میشه، حکومتی سر کار بیاد که منافع آمریکا رو حداقل در منطقه و منافع اسرائیل رو به خطر نندازه. ولی منافع ملت ایران یه چیز دیگه است. منافع ملت ایران از بین رفتن جمهوری اسلامی، آمریکا قصدش از بین بردن جمهوری اسلامی نیست. اسرائیل هم، حالا میگن اسرائیل که ما قصدمون، ولی اگر همین الان آمریکا و اسرائیل از جمهوری اسلامی یک پاسخی دریافت کنن، یک پیشنهادی دریافت کنن که ما با راستی آزمایی سازمان‌های جهانی حاضریم تمام فعالیت‌های هسته‌ای رو متوقف بکنیم، حاضریم تمام فعالیت‌های موشک‌های دوربرد خودمون رو متوقف بکنیم، هر دو تا این کشور از تخاصم.
1: حالا آقای دکتر کنگرلو، اگر احیاناً یه همچین توافقی کردند و اون وقت دوباره مردم رفتن به خاطر همون معضلاتی که شما بهش اشاره می‌فرمایید اعتراض کردند و دوباره مثل دیماه قتل عام کردند، دست مردم ایران به کجا بنده؟ شما به کی میخواید شکایت کنید وقتی همین آمریکا و اسرائیل تنها کشورهایی که از جنبش و خیزش مردم ایران دفاع کردند بخوان اونها هم کنار جمهوری اسلامی بایستند؟
3: اولا اونها کنار جمهوری اسلامی نخواهند ایستاد. خوشبختانه جمهوری اسلامی این سناریویی رو که من به شما گفتم رو هرگز انجام نخواهد داد. جمهوری اسلامی به شکل عجیب و غریبی معتقد شده که سلاح هسته‌ای تنها تضمین کننده بقای او هست و به هیچ وجه سلاح هسته‌ای رو از دست نخواهد داد. جمهوری اسلامی معتقد شده که یک مأموریت الهی داره که اسرائیل رو از روی زمین محو بکنه و از اون هم دست بر نخواهد داشت. بنابراین اون چیزی که من به شما میگم که یعنی فرض محاله واقعا که جمهوری اسلامی بیاد از اون سلاحی که برای تضمین بقا بهش نگاه میکنه دست برداره و از اون مأموریت الهی نابودی اسرائیل دست برداره، هیچ کدوم از این دوتا کار رو انجام نمیده. بنابراین یکی از دلایل اینی که مسئله مردم ایران یعنی انقلاب بر علیه جمهوری اسلامی پیچیده شده همین حضور این دوتا پارامتر دیگه است، حضور آمریکا و اسرائیل در روند سرنگونی جمهوری اسلامیه.
1: بسیار.
3: برای اینکه اینا تا مرحله انقلاب به یه جای خاصی میرسه که مردم بتونن دست بالا رو بگیرن، رژیم به اینا پیام میفرسته که بیاین مذاکره کنیم و اینا ناگهان نقشی رو که دارن بازی میکنن رو فتیله رو میکشن پایین و بعد واقعا ملت ایران میمونن و خودشون که باید تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی بکنن.
1: بسیار خوب. نه همین هنگ که این برنامه در حال اجراست در نیویورک و در سازمان ملل متحد هم جلسه شورای امنیت به درخواست فرانسه برای بررسی پرونده ایران در جریان برای بازگرداندن اونچه که تعهدات قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هستی جمهوری اسلامی است. این جلسه گویا با صحبت‌های از طرف نمایندگانی از چین و روسیه در دفاع از جمهوری اسلامی و مانع تراشی اونها هم و یا حتی تهدید به استفاده از حق وتو برای دفاع جمهوری اسلامی در مقابل جامعه جهانی همراه بوده. از همین منظر میخوام آقای خسروی بیام به شما و ببینم چقدر پشت جمهوری اسلامی به این دوتا رقیب ایالات متحده و غرب گرمه، چقدر فکر میکنه که حالا در پناه چین و روسیه میتواند به بقای سیاسی و حیات سیاسی خودش ادامه بده.
0: بله، اولا من با کسی شوخی ندارم، چون فرمودن که ما داریم شوخی میکنیم، اینو باید جواب بدم که من اصولا با کسی شوخی ندارم، به خصوص در برنامه تلویزیونی که داریم بحث جدی میکنیم و خیلی دوست دارم بدونم که این شرایطی که الان پیش اومده در این 47 سال گذشته روز به روز اوضاع سرزمین و اوضاع مردم بدتر شده، راه حلش چیه؟ مردم قیام نکنن نمیشه، نمیدونم غرب اگر نمیدونم چیکار نکنه نمیشه، خب بالاخره راه حلی باید وجود داشته باشه دیگه. من خیلی مشتاقم راه حل رو بشنوم.
1: گفتن راه حل رو گفتن راه حل سه تاست، یکی قیام مسلحانه، یکی کودتای نظامی، دیگری مداخله خارجی. به روشنی گفتن آقای بهشتی راه حل رو.
0: خب این که مردم قیام مسلح کنن، قیام مسلحانه بکنن که باز حکومت میکشه که، پس راه حل، پس قیام مسلحانه از روی میز حذف میشه.
1: خب پس بذارید همین آقای بهشتی، این تناقضی که در گفته شما پیدا کردن پاسخی دارید؟
2: آره پاسخش خیلی ساده است. شما به سوریه نگاه بکنید، تو همین 4-5 سالی که من در فضای کلاپاس جاهای دیگه تئوریزه می‌کردم، تنها راه حکومت‌های وحشی مثل صدام و اسد و خامنه‌ای مبارزه مسلحانه است. احمد شاه عملاً این کار جلو چشمتون گذاشت. بنابراین پاسخ خیلی کوتاه، پاسخ بیخ گوش شماست. یعنی جایی که آمریکا 20 سال اونجا بود ولی چند تا پاپتی با طالبان رفتن با دمپایی و کلاشنکوف دوباره کابل رو گرفتن، پاسخ جلو چشم شماست وقتی داعش تونست اون به اون سرعت گسترش پیدا بکنه و یک ائتلاف بین المللی از زمین و هوا، قاسم سلیمانی و دیگرانی از زمین، آمریکا از هوا، تا شما نرید سراغ مبارزات مسلحانه. بعد آقای چیز فرمودن که رژیم پهلوی
1: و اون بحث رو بذاریم کنار، این بحث رو کامل کنیم. آقای خسروی شما سر تکون دادید، میگید نه
0: آخه میدونید من نه من موافقم، اصلا این اتفاق معلومه که نخواهد افتاد، یعنی با کلیت فرمایشیشون موافقم، ولی راه حل چیه؟ مردم مسلح بکنیم؟ بعد ایشون میگن خب نباید، که از کجا اسلحه بیارن مردم؟ طبیعتا بعد از مثلا فرض کنید کشوری مثل اسرائیل باشه یا آمریکا باشه، اون پاپتیایی که میگن اسلحهشون از کجا آوردن؟ یه بخشی از روسیه آوردن از سالیان گذشته. میدونید تو افغانستان شوروی که اون زمان که شوروی بود چه منافعی داشت و مسلح میکرد، در ایران هم چه مداخلاتی کرد، و یا یعنی به هر حال قدرت‌هایی که وجود دارن بعد اسلحه رو از اونجا باید تامین کردیم. همین الان وقت ما قانون عرض میکنم تشدید مجازات جاسوسی مهر ماه 1404 تصویب شده، همین الان طرح نفوذ جاسوس، نفوذ بیگانگان داره تصویب میشه در مجلس. خب اینا من میگم تناقضه، منظورم اینه، یعنی از یک طرف ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی میدونید یعنی عملیات مردم رو چگونه میتونیم به جنبش و حرکت واداریم؟ اگر که اصلا بذارید
1: پاسخشو بدن به اون شکل، اگر بذارید پاسخش آقای بهشتی بدن، فرصت کوتاهی داریم آقای بهشتی، خیلی کوتاه.
2: این نکاتی که ایشون میگن بحث‌های تاکتیکی اصلا مشکلی در بحث ایجاد نمی‌کنه. ما او 28 سال طول کشید تا این کارا رو حل کنه. احمد شاه 14 سال 2011 شما بحث بهار عربی رو دارید، 2025-26 رفته قدرت گرفته. بحث‌های تاکتیکی سلاح کجا میره؟ یه وقتی مصادره است، یه وقتی قطر میده، کویت پول میده، آمریکایی‌ها تد کروز در کنگره آمریکا گفته با هم مسلح کنیم، ترامپ گفت مردم ایران درست شجاعان ولی احمق نیستن، بحث سلاح رو برای فرستادنش به کردستان مطرح کرده. آدمای زیادی هستن که می‌خوام مردم ایران رو مسلح کنن، رسانه‌چی‌ها یا عده افرادی که دارن مردم رو اخته فکری میکنن مانع شدن که راه سرراست روشنی که سرداران سپاه هر بار جلو چشماتون میذارن و بهش باور برید و انجامش بدید.
1: آقای خسروی خیلی کوتاه.
0: بله من که باز میدونید موضوع رو تکرار میکنن، ما راجع به این به قول خودشون بحث تکنیکی که ما مشکل نداریم، ما بحث اینجا یک بحث در واقع ماهوی صورت میگیره، این شکل میگیره، مردم باید اسلحه دست بگیرن، قبول فرض میکنیم این فرضیه درسته، مردم باید اسلحه دست بگیرن از شر حکومت خلاص بشن، ولی اسلحه دست نگیره چجوری اسلحه رو به دست بیارن؟ میگن از قدرت ها، از قطر، کویت، جاهای دیگه، اینم قبول، ولی اصلا این امکان چگونه میسر میشه؟ ما محمد الشهر یا مثلا جولانی رو داریم، ما کسی رو داریم که چنین تربیت نظامی شده باشه که بخواد این کار رو انجام بده؟ من نمیگم مردم باید بریزن تو خیابون با دست خالی یا چون اصلا هیچ رهنمونی نمی کنم، برای اینکه اصلا در جایگاهی نیستم بخوام به کسی توصیه‌ای بکنم در این زمینه، ولی نمیتونم اینو درک بکنم. از یک طرف میگن باید اسلحه باشه، از طرف دیگه میگن که خب جمهوری اسلامی خفه میکنه، چجوری پس چیکار باید کرد؟
1: آقای دکتر کنگرلو نظر شما رو هم در مورد همین بحث خیلی کوتاه بشنویم.
3: بله این داستان اسلحه به دست گرفتن و مقایسه انقلاب کمونیستی چین و نمیدونم سوریه با ایران واقعا بحث محل فارغه، واقعا قیاس محل فارغه. انقلاب ما انقلاب لیبرال دموکراتیکه، نه انقلاب کمونیستی گروه سکتاریستی که توی چین را افتاد و انقلابی که داعش و احمد الشرا توی سوریه. شما کجای دنیا دیدین انقلاب لیبرال دموکراتیک به وسیله نیروهای مسلحانه و گروه‌های چریکی و حزب تراز نوین انجام شده باشه؟ شما برید یه بار دیگه بخونید انقلاب‌های لیبرال دموکراتیک، انقلابی که برای لیبرال دموکراسی انجام میشه، نه انقلاب ایدئولوژیک. شما به قدری در این ایستگاه انقلاب ایدئولوژیک پاتون گیر کرده تو گل که اصلا ماهیت انقلابی که ملت ایران دارن میکنن، ملت ایران میخوان به دنیای متمدن بپیوندن. شما به انقلاب‌های اروپای شرقی نگاه کنید، کدوم یکی از انقلاب‌های اروپای شرقی با مبارزه مسلحانه و حزب تراز نوین و اومدن از جنگل‌ها و 28 سال مبارزه مسلحانه انجام شده؟ اصلا هیچ ارتباطی به این مرحله و به ماهیت انقلابی که ملت ایران دارن میکنن ندارن. این انقلاب شما خواهید دید که با ابزاری که انقلاب‌های لیبرال دموکراتیک انجام میدن به نتیجه خواهد رسید و خوشبختانه در این مورد جمهوری اسلامی برای ملت ایران یه مقداری هم کار رو راحت کرده به وسیله اینی که باید نیروهای خودش رو تقسیم بکنه بین دشمنان خارجیش و دشمنان داخلیش.
1: بسیار سپاسگزارم، بحث بسیار داغی است. میدونم که این بحث جا داره که بیشتر و بهتر باز بشه، ولی با ذکر یک نکته به این بحث خاتمه میدم. بحث درباره قیام مسلحانه یا هر نوع بحث از این دست که در این برنامه انجام میشه به هیچ عنوان به منزله این نیست که تلویزیون صدای آمریکا در حال ترویج خشونت هست. نقطه نظرات مطرح شده از سوی کارشناسان محترم که به این برنامه دعوت شدن نقطه نظرات فردی این عزیزان محسوب میشه و صدای آمریکا به طور مشخص هیچکدوم این نقطه نظرات رو تایید یا تکذیب نمیکنه. از شما بسیار سپاسگزارم به این برنامه توجه کردید. همچنین از سه مهمان محترم برنامه‌مون، الله‌یار کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا و مدیر اجرایی پیشین پروژه ققنوس در کلان شهر نیویورک در شمال شرقی ایالات متحده آمریکا، بهنام بهشتی تحلیلگر سیاسی در شهر دالاس در ایالت تگزاس، جایی که شب گذشته رئیس جمهوری آمریکا در اون سخنانی علیه مقامات جمهوری اسلامی در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان در دور میان دوره‌ای انتخابات مطرح کرد، و همچنین از سام خسرایفرد، روزنامه‌نگار از پایتخت ارمنستان، شهر تاریخی ایروان، که من رو همراهی کردید. وقت خوش، خدا نگهدار.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان